0: Radio feony filazantsara. Tondra ny feon'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon'ny filazantsara. Manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feny.

0: Filazantsara ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana lova i40 andrany madio antsirabe 110
1: radio feno filazantsara www.fln-rff.org telefony 034 34 912 00

sy ny fahavoazana rehetra tamin'iny zahay, mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria hatolotray eo ampelatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Hombanay ene ny anjelinao masina, mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika. Amen.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

0: fiomanantsika ampanariavana amin'izao maraina vaovao izao, ka andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra izay anjara ho antsika amin'nytian'io ity. Amin'izao Kristy no torinay izay atrehntsika izao, dia andeha hanaraka hira aloha isika.
1: FM 91.2 MHz.

e arrivava que sequer toco. Meteram um calaz a mano, meu vinata, não sei, antes de manter aí, não. Rambula, um minuto, um bonando, a filumana. Não faz suave, não se enfiava, não. Se tinha uma terra na bota, né, bebê, cucuia, não, rio, não, mafo, cucua, vamos a na codia de Jesus Cristo, pompo. Amzani, tia mesa que não me lá lanfana massa na mana bota, né? Hirafta, yumbna, ana na fresa piana namni. Cadem tira não nos anfa suava, não? Isso é assim, não, né, sanantzani. Mamilani, ele que não já fome, né, não se fata tira na rede. Anquetin da yente não sei. De mangata canondinda, rifa na massa no hana sava. Nifunei, ari hanuka tensainei, halala, se sabota tina wambaram neyam tiandro nyuti, aminara no Jesus no zulimaniri, si mangata kaisanio na tenori antimanta reinaio. Amen. Ni ten antimanta is a asafeda, am tsikandem timarenaiti. Se vosura tu filasan saran zona tu fatime bifulu. Zona tu fatime bifulu nendin voluni katram fairekem bifulu. Zona tu fatime bifulu nendin volun katram fairekem bifulu. Se vakutisom nenaran se sosi. Sante na volup, arandaiku no pambut. Ni sampan rejum, coset sumamu de surin. Fan sampan reja se mamukusa de ambaram bamu pipikuku. E foi madurado na rio num tenco, sem la sectam na rio. Tumeram com arzawam na rio. Tacan sampan, tsmai mumuazi, ratsimraem volupkis, tituizan cuia na rio, ratsimraemco. E só no volupka, e na rio sampan, semraemco, arzawamni, temumubiz. Faram saracam cucuza na rio, titsmai manau, na ina na ina. Ramist simraemco. Arini nivela ntakan sampan izy ka malazo ary angonina izy ka tsipy ao anaty afo de omay raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao zay tianareo na inona na inona fa ho tonga aminareo zany izany no ankalazana andraiko mba hamoazanareo be ka ho tonga mpianatra ianareo tahaka nitiavandray ano nitiavako anareo tomoera ny fitiavako ianareo raha mitandrina nydidiko ianareo dia hitoetra ny fitiavako tahaka mitandremako ny didiny raiko sy ny toerako amin'ny fitiavany zany zavatra zany dia efa nilazaiko taminareo mba ho aminareo ny fifaliako ka ho tanteraka ny fifalianareo ray masonao manamasinanay ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana amen zany tenin'andriamanitra zany indray ryavana no entintsika manazava ny loha hevitra hoe amboary ny fanahy masina ny mino mba hamoa bebe kokoa amboary ny fanahy masina ny mino mba hamoa bebe kokoa eto Jesosy Kristy dia mampitany tenany amin'ny tena voaloboka ary mampitahy ihany koa an'andriamanitra ray amin'ny mpamboatra na mpamboly izany voaloboka izany ny voaloboka dia zava-maniry izay nalaza teo amin'ny jiosy ary hain'ny jiosy tsara ny fikarakarana an'izany voaloboka zany fa tena faran'izay zava-maniry mila fikolokoloana fatratra ny voaloboka raha tiana ny hazo vokatra eto dia mampitany tenany amin'ilay tena voaloboka Jesosy Kristy ary isika kristianina no sampany na ny fiangonana no sampana ao amin'izany voaloboka izany izay miara-miasa hamokatra hampamoa voaloboka io tenany voaloboka io ny mpanamboatra mpikarakara mpikolokolo izany voaloboka zany dia ambaran'i Jesosy Kristy fa ny rainy izay any an-danitra amin'ny fikarakarana ny voaloboka ry havana amin'ny zava-maniry tahaka ny voaloboka dia misy a ny fandrantsanana misy karazan-droa ny fandrantsanana eo a ny fandrantsanana fanesorana ireo sampana efa maty tsy ilaina
tsy ilaina satria ho an'ny mpamboly a de ireny ilay antsoina hoe gourmand, manelingelona fotsiny a ny fitombon'ny voaloboka, manelingelona ny ireo sampany a zay tokony hahazo ny tena tsiro fahavelomana ho andreo sampana tena amin'iray amin'ilay voaloboka, dia manjary manelingelona ny fitombohany zany sampana tena amin'iray amin'ilay tenany voaloboka zany a ny fisiany sampana tsy mamboa. Ka dia ny asan'ilay mpanamboatra ny voaloboka dia manitsana mikapa ny sampana izay tsy mamoa. Fa anisan'ny fandrantsanana faharoa izay ataon'ny mpikarakara ny voaloboka ihany koa dia ny fikolokoloana ireo sampana izay mamoa, tapahana izay tsy tokony ilaina mba hampahazoaina tsara ny ireo sampana izay efa mirafitra ao amin'ny voaloboka ina ny fikendreny, mba hatonga fandraisana an'ilay tsiro avy amin'ilay tena voaloboka, hatonga famoazana fikendrena famoazana voaloboka arak'izay kendrenny tompon'ny voaloboka. Isika riavana no arina amin'ny sampana izay miray amin'ilay tenany voaloboka izay mikendry vokatra tsara dia ny voaloboka izany. Jesosy Kristy a ilay tena voaloboka dia tsy hafa fa ilay fanoharan'ny tenany ihany koa ilay fiangonana tenany Kristy araka ny anambarany Paoly azy hoe Kristy no ilay tena be an'ny fiangonana, ary isika no rafitra na isika no sampana izay mirafitra aminy. Izany sampana izay mirafitra ao amin'ny Kristy izany a dia mikendry ho fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra ety an-tany, satria Andriamanitra ny fikendren'Andriamanitra raha nanorina ny fiangonana izy dia nokendreny mba hitaomana ny olona rehetra eo amin'izao tontolo izao ho ao amin'ilay vala anankiray ihany dia ny fanjakan'Andriamanitra. Noho izany dia isika mino zay efa isika izay tena mino tokoa mirafitra na miombona ao amin'ilay tena voaloboka na mirafitra amin'ilay fiangonana dia Kristy zany no antenain'Andriamanitra hiara iasa amin'i Kristy hitaomana olona maro ao amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany, hahatonga ny tanjona tokana izay kendreny dia ny famonjenany olona rehetra, hahatonga ny olona rehetra handray ny famonjeny Kristy. Noho izany izay rehetra ao amin'izany fiangonana izany ka tsy miara mampandroso ny fanjakan'Andriamanitra amin'i Kristy, manelingelona ny asa fitoriana ny filazantsara, miezaka manamboatra ihany Andriamanitra iray ilay mpamboatra amin'ny alalan'ny asan'ny fanahy masina izay nomeny antsika, hampiray antsika marina ao amin'i Kristy. Ka ny asan'io fanahy masina io dia mitarika antsika isan'andro amin'ny tenin'Andriamanitra, mampiombona antsika amin'i Kristy amin'ny vavaka izay ataontsika nanantsika firaisam-piainana amin'i Kristy. Ary rehefa tena miombona amin'i Kristy amin'ny alalan'ny teny sy ny vavaka isika dia voatafiery hiara manompo amin'i Kristy eo anivon'ny fiangonana. Noho izany izay rehetra tsy mandray izany asan'ny fanahin'Andriamanitra velona izany, mitaona azy hiara mampandroso ny fanjakan'Andriamanitra amin'i Kristy amin'ny alalan'ny fananana firaisam-piainana amin'i Kristy amin'ny teny sy ny vavaka, dia horantsanan'Andriamanitra ray izy, esorin'Andriamanitra ray izy. Io ilay fandratsanana voalohany teo. Ary izany ry havana dia tena zavatra loza tokoa ho an'ny kristianina izay manamafo tsy mety mibebaka ny mpanenjika ny asan'Andriamanitra, mpanelingelona ny asan'Andriamanitra, dia manaitra ity tenin'Andriamanitra etyty tandremosao ianao ilay sampana ho esorina satria manelingelona fotsiny ny asa fitoriana ny filazantsara. Misy ireo sampana koa nefa izay tena mirafitra marina.

izay tiana ity dia mbola eo ambany fifehezan'ny fanahymasina sy ny tenin'andriamanitra ihany, fa indraindray isika diso fihevitra ny amin'ity teny ity ka mieritreritra hoe angatao izay tianareo, dia rafitra isika mangataka izay zavatra ty tsika mahakasika ity fiainana ity momba n'izao tontolo izao, ka tsy mahakasika akory lasa fitorianany filazantsara, fa tsy ndreny Jesosy Kristy tompo tsara eto, fa raha mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo. Ny tenin'andriamanitra izay mitoetra ao anatintsika dia tsy mampangataka antsika zavatra ivelan'ny sitrapon'andriamanitra, fa mampangataka antsika kosa izay sitrak'andriamanitra indrindra, dia ny ho fampandrosoana ny fanjakany ety an-tany. Noho izany dia ambara amin'izao teny izao fa afaka mangataka izay tiantsika amin'andriamanitra ray isika mahakasika ny fitaovana hoentintsika hampandroso ny fanjakan'andriamanitra, mahakasika izay rehetra ilayntsika hoentintsika ny fampandrosoana ny fanjakan'andriamanitra nefa tsy hananantsika, ary dia ny fanahy masina no mitarika antsika amin'izany fangatahana izany, ka dia mampangataka antsika ireo fanomezam-pahasoavana maro samihafa hoentina mpandroso ny fanjakan'andriamanitra ny fanahy masina. Io no fangatahana ankasitrahan'andriamanitra indrindra hataontsika sampana izay mirafitra marina ao amin'ilay tenany voaloboka. Angatao izay ilayntsika makasika ny fitorianany filazantsara, mangataka ny fanomezam-pahasoavana rehetra ilaina isika, mangataka ny fahendrena rehetra ilaina isika entina mitondra filazantsara, mangataka ny fahendrena rehetra isika, eny mangataka hery tanjaka fahasalamana hoentina nompon'andriamanitra isika. Izany ny fangatahana ankasitrahan'andriamanitra. Faharoa manaraka an'izany, misy teny fikasana ihany koa ao ho an'izay sampana mirafitra ao voaloboka, dia fanomezan'andriamanitra fifaliana mba ho tanteraka ny fifalianareo. Zafato, ny fananana firaisam-piainana amin'i Kristy dia mahatonga fifaliana, fifaliana izay apoipoika ny fanahy masina ao anatintsika, ka ninoninona hasarotry ny asa fitorianany filazantsara dia ny fanahy masina ilay manome hery antsika, ilay mitarika antsika amin'ny zavatra rehetra amin'izany asan'andriamanitra izany, dia mahay manome fifaliana ninoninona torabato azontsika amin'izany fitorianany filazantsara izany, ninoninona zavatsarotra sedraintsika ny fitorianany filazantsara, dia andriamanitra mahay manome fifaliana ho an'ny sampana mirafitra marina amin'i Kristy eo ampanatanterahana ny asa fitorianany filazantsara, ary dia ny fanahy masina no mahatonga an'izany. Anisan'ny tombony lehibe ihany koa fahatelo raisin'ny sampana mirafitra amin'ny voaloboka dia ny fananana ny fitiavana an'andriamanitra ao anatintsika. Ny fitiavana an'andriamanitra dia ateraky ny finoana izay nomeny fanahy masina antsika, ary dia io finoana io no miteraka fitiavana an'andriamanitra sy fitiavana ny hafa, ary mamokatra asa tsara. Io koa izany no fanomezana lehibe izay voarain'ny sampana ny ray ao amin'i Kristy izay manaiky hamboarin'andriamanitra, ary arak'izany izany dia ny vokatra tsara, vokatra izay fanamboaran'andriamanitra n'ilay sampana mirafitra amin'i Kristy izany, ka mahatonga azy hamoa bebe kokoa, dia ny fahazahoana izay rehetra ilainy ho amin'ny fampandrosoana ny fanjakan'andriamanitra. Faharoa, fahatanterahan'ny fifaliany eo ampanatanterahana ny asan'andriamanitra. Ary fahatelo, ny fananana ny fitiavana an'andriamanitra, ny fananana ny vokatry ny finoana izay mahatonga azy hamokatra asa tsara ho fampandrosoana ny fanjakan'andriamanitra. Noho izany, ny fanahy masina no manome sy mampamokatra bebe kokoa antsika andro zavatra telo lehibe ireo izay fototra hoentina hampandrosoana ny fanjakan'andriamanitra, ary fanampin'izany, fanampiny ny zavatra ilayntsika eto amin'ity fiainana ity. Noho izany ry havana, ny fanahy masina dia miezaka manamboatra antsika hamoa bebe kokoa ho fampandrosoana ny fanjakan'andriamanitra.

diavaka mangataka zay rehetra ilay tsikasika eonatra an'andriamanitra ray eo ambany fitarian'ny fanahymasina amin'ny alalan'ny firaisantsika amin'i kristy zay rehetra ilayntsika ho fampandrosoana ny fanjakan'andriamanitra faharoa mahay manome fifaliana ao amin'ny manoloana ny zavatsarotra andriamanitra mandritra ny fitoriantsika ny filazantsara ary ny manosika antsika hanaon'izany asa fitoriana ny filazantsara izany rehefa mirafitra amin'ny kristy sika rehefa voamboatra amin'nyrehibe koa sika dia ny finoana izay miteraka ny fitiavana sy asa tsara indrany ny fanahymasina hiasa manan-kery atỳ anatintsika heketsika ny fitarihany ka dia ho sampina voamboatra bebe kokoa isika hamoa hamokatra olona maro hatana olona maro ho amin'ny filazantsara ka amin'izany dia tsy isika irery no hiditra andovan'ny fanjakan'andriamanitra fa ny ankonantsika koa ny fianakaviana ny fiarahamonina ny mpiray firenena ary izao tontolo izao mihitsy ho an'andriamanitra rera ny ny voninahitra zay fa azy hatramin'ny taloha indrindra ary mbola ho azy mandrakizay amena.

0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny.
0: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny misma.
1: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
0: Anarainao ireto fanampandarana manaraka ireto.
2: Ny baiboly raisika.
0: Intsika androany,
1: tira vaovao androany,
0: antso mifantana,
1: famakinana SMS sy fanehoan-kevitra,
0: fitondranam-bava,
3: maray pifaliny.

Mahare mpifaliana, ankafaliana sy mitsikitsikina indray ry mpiainoavana sy mpianajaina no iazavanantsika amin'ny anaran'i Jesosy anatratra indray ity alakamisy maraina vaovao ity indray izay mbola omeny Jesosy antsika moa izany a. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy a, naiza naiza misy anao indray miaraka aminay amin'izao fotoana izao a. Miarabanao tonga soa ato anatin'ny fandaharana mahare mpifaliana. Alaka misy fahaefatra ny volana jona taona 26 sy 2000 sady indray isika amin'izao fotoana izao mandeha dia mandeha izany ny andro ny fotoana ny volana izao raha tsika an'Andriamanitra ny zavatra rehetra izay miseho amin'ny fiainantsika indrindrandrindra amin'izao tombonandro mbola nomena antsika ahafahantsika indray a mifampahera ahafahantsika indray a mihona eto indray amin'ny alalan'izao fandaharana mahare mpifaliana izao. Ny namanao Tina Razafimberina no miaraka aminao a eto amin'ny fanolorana sy eto amin'ny lafin'ny teknika. Iaraka natotosan'ny fandaharantsika eto isika hatramin'ny sivy ora maraina tahaka ny mahazatra antsika no mifarana nyity fandaharana maray mpifaliana antsika ity a. Anasana anao sady araka izany ny tsisarahanao amin'nyity onjam-peo mamintsika ity. Famelona zavatra rehetra aloha dia tsara foana izay hoe mametraka ny programantsika eo ampelatanan'Andriamanitra dia ndao iara ivavaka isika. Jesosy aho mbola faly misaotra sy midira ary manome voninahitra ny anaranao indray izay fa lehibe ny fitiavanao anay. Mbola nitantaninao izay Jesosy nandritra ny alina iny ka mbola nomenao indray ity maraim-baovao ity. Mbola omenao tombonandro ahafahanay miantso sy midira ny anaranao eto amin'n'ity onjam-peonao ity. Ifonanay Jesosy ny tsy fahatanterahanay ao anatrehanao mamindra fo aminay ianao mamelany elokay. Jesosy aho ankinay amin'ny feno ampelatananao indray ny fiainanay androany, ao ny mpiantsiraray avy izay miaraka aminay eto amin'izao fotoana izao Jesosy, dia ianao mahalala ny hetahetam-ponay tsiraray avy, ianao mahalala ny fikasanay ary ihany koa ny fanirinay. Ny aretinay Jesosy io hoentina eo anatrehanao izany fa fantatray fa Andriamanitra amijerenay ianao ary Andriamanitra mamindra fo aminay isan'andro isan'andro. Nefa Jesosy io ny angatahanay dia aoka ny sitraponao no tanteraka fa tsy ny anay. Raha fantatrao fa tsy mahasoa anay izay rehetra tianay angatahana Jesosy a, dia aza tanterahina aminay izany fa fantatray fa ianao mahalala izay rehetra mahasoa sy mahatsara ny mpiaino tsirairay avy. Dia mitahiana ity onjam-peonao ity ihany koa Jesosy io ny mpiasa rehetrarehetra, ny fitaovana rehetra izay ampiasainay eto Jesosy, dia ho voninahitry ny anaranao ianao no kolokolo izany fitaovana izay ampiasainay izany. Dia aoka Jesosy ny feo rehetrarehetra izay tsy avy aminao indray dia hodidinay soroanay amin'ny anaranao amin'izao fotoana izao fa aoka ianao no hiteny Jesosy io fa vonina hiaino anao izay mpanomponao. Dia mialoha lalana indray Jesosy amin'izao maraina izao, ny tontolo andronay rehetrarehetra ihany koa dia mipetraka eo ampelatananao mba ho voninahitry ny anaranao Jesosy io izay rehetrarehetra ataonay. Ho hitantaratra eny aminay fa manana anao ilay Andriamanitra rainay izay eo amin'izao fiainanay izao. Dia anao ny dera sy ny Lazara ny voninahitra mandrakizay misaotra raha eo, amena.

Ianareo sol ny fifandraisantsika tanana moa amin'izao fanomboantsika ny fandaharana izao dia ampitiavana be anao ny lorana ny tikirairay tia dao antsika araka amin'izareo sanambozatovy fitiavana amin'ilay hira mitondra lohateny hoe matoky anao. Mena finaritra tompoko.

0: toko faharoapolo andinin'ny voalohany hatramin'ny andiny faraika amin'ny telopolo. Toy izao nyfaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Ny nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty sy ny nisehony tamin'ny mpianany.
0: Ary tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro dia nandeha maraina koa mbola maizimaizina akany amin'ny fasana Maria Magdalena ka nahita ny vato voaisotra tamin'ny fasana. Dia niazakazaka nakany amin'ny Simonina Petera sy ilay mpianatra tian'i Jesosy izy ka nanao taminy hoe, nalain'ny olona tao am-pasana ny tompo ka tsy fantatra izay nametrahany azy. Dia nandeha Petera sy ilay mpianatra anankiray ka nakany amin'ny fasana ary niara niazakazaka izy ireo lahy. Ary ilay mpianatra anankiray niazakazaka nihoatra amin'ny Petera ka tonga taloha tao amin'ny fasana. Ary noho ny niondrika nitsirika izy dia nahita ny lambam-paty nipetraka teo nefa tsy niditra tao izy. Ary avokoa Simonina Petera nanaraka azy dia niditra tao am-pasana ka nijery ny lambam-paty mipetraka teo. Ary ny mosara izay nafeny lohany tsy mba nipetraka teo amin'ny lambam-paty fa voavalona mitokana. Ary tamin'izay dia niditra koa ilay mpianatra anankiray izay tonga taloha teo amin'ny fasana ary nahita ka nino. Fa tsy mbola fantany ny soratra masina fa tsy maintsy hitsangana amin'ny maty Jesosy dia lasa indray ny mpianatra notontany aminy. Fa Maria nijanona nitomany teo ivelan'ny fasana ary raha nitomany izy dia niondrika nitsirika ny tao am-pasana ka nahita anjely ireo lahy nitafy lamba fotsy nipetraka teo ny anankiray teo andoha tamin'n'ilay nandrian'ny fatin'i Jesosy ary ny anankiray teo an-tongotra. Ary hoy ireo taminy, raha vehivavy nahoany ianao no mitomany? Dia hoy izy taminy, satria nalain'ny olona ny tompoko ka tsy fantatro izay nametrahany azy. Rehefa nilaza izany izy dia nitodika ka nahitan'i Jesosy nitsangana teo nefa tsy fantany hoy Jesosy. Hoy Jesosy taminy, raha vehivavy nahoany ianao no mitomany? Iza ny tadiavinao? Nataony fa mpiandry saha izy ka hoy izy taminy, tompoko, raha ianao no nahaka azy teto lazao amiko izay nametrahana ho azy ary izao dia haka azy. Hoy Jesosy taminy, ry Maria, dia nitodika izy ka niteny taminy nanao teny hebreo hoe rabony, izany hoe mpampianatro. Hoy Jesosy taminy, aza manendry ahy fa tsy mbola niakatra tany amin'ny ray aho fa mandehana mankany amin'ny rahalaiko ka lazao aminy hoe miakatra ho any amin'ny raiko sy ny rainareo aho ary ho any amin'ny andriamanitro sy andriamanitrareo. Dia tonga Maria Magdalena ka nilaza tamin'ny mpianatra hoe efa nahitany tompo aho sady izany teny izany no nolazainy taminy. Ary rehefa hariva ilay andro voalohany amin'ny herinandro, raha voarindrina ny varavaran'izay niangonany mpianatra noho ny fahatahorany ny Jiosy dia tonga Jesosy ka nitsangana teo afovoany dia nanao taminy hoe fiadanana ho anareo. Ary rehefa nilaza izany izy dia nasehony azy ny tanany sy ny lany vony dia faly mpianatra raha nahitany tompo. Ary hoy indray Jesosy taminy, fiadanana ho anareo, tahaka nany rahandray ihany no andrahako anareo kosa. Ary rehefa nilaza izany izy dia nanisy fofinaina ka hoy izy taminy, raiso ny fanahy masina, na elok'iza no avelanareo dia voavela izany, ary na aniza kosa ny tsy avelanareo dia tsy voavela izany. Fa Tomasy anankiray tamin'ny 12 lahy ilay atao hoe Didimo dia tsy mba teo aminy raha tonga Jesosy. Dia hoy ny mpianatra sasany taminy, efa nahitany tompo izahay, fa hoy kosa izy taminy, raha tsy hitako eo amin'ny tanany ny olatry ny noombona ka ataoko eo amin'ny olatry ny noombona ny ratsa-tanako ary ataoko eo amin'ny lany voany koa ny tanako dia tsy mba ino aho. Ary noho ny afaka valoana dia tafangona teo indray ny mpianany ary teo koa Tomasy. Dia tonga Jesosy rehefa voarindrina ny varavarana ka nitsangana teo afovoany dia nanao hoe fiadanana ho anareo. Ary hoy izy tamin'ny Tomasy, atehefo eto ny ratsa-tananao ka jereo ny tanako, ary atehefo eto koa ny tananao ka ataovy amin'ny lany voako, ary aza ho isan'izay tsy mino fa mino. Dia namaly Tomasy ka nanao taminy hoe tompoko sy andriamanitro. Hoy Jesosy taminy, satria nahita ianao dia nino, sambatra kosa izay tsy nahita nefa nino. Ary nisy famantarana maro hafa koa nataon'i Jesosy teo amason'ny mpianatra izay tsy voasoratra amin'n'ity boky ity, fa voasoratra izao mba inonareo fa Jesosy no Kristy, zanak'Andriamanitra, ary mba hanananareo fiainana amin'ny anarany raha mino ianareo. Amen.
2: Ny Baiboly
0: raiso
3: raiso
0: raisoka avakio.

Izay na amin'ny zanam-pandaharana baiboly iray sika vakio teo iny, izay narahantsika teo moa izany, ankasitrahantsika zoky voahirana sy zoky lova ary zareo no miandraiky izany izay fandaharana baiboly iray sika vakio teo izay, dia nahafahantsika ny ainao an'izay baiboly iray sika vakio izay. Mitohy hatrany ny fiarahantsika eto amin'ny maharain'ny fifaliana, ny namanao Tina Razafindrelo hatrany no miaraka aminao eto amin'ny fanolorana sy eto amin'ny lafin'ny teknika moa izany, miarahabanao raha toa ka hoe izao ianao vao manokatra sy mamelona ny onjam-peonao izay tonga sao tanatin'ny fandaharana mbara-pifaliana. Endao indray ntsika hiaraka amin'ry zareo Velin Mankatso indray aloha amin'ity irairay itya, mitondra lohateny hoe aminao. Mena finaritra tompoko.

0: Maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana.
2: Ianara e, izay naminareo hira izay natolotra antsika ampitiavana be foana moa izany a niarahantsika tamin'ny groupe romana ilay hira farany teo a lanitra no lohateniny dia talohan'izay antsika naraka tamin'izy ireo a Verlaine Mangatsa tamin'ilay hira mitondra lohateny hoe aminao fa efa katroka tsara izy any amin'ny enora sy sasany a mahiray minitra izany a dia antsika naraka indray ny zanampandaharana manaraka izay arahantsika tamin'ny ny maraim-pifaliana dia ny alimanaka izany ndaoary
3: alimanaka
4: alimanaka
3: fandaharana alalanao ireo daty malaza
4: ireo tantara lehibe
3: tsy adinoina
4: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana
3: fandaharana arahinao isanandro radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao
4: mpiara-miasa
3: fohibe loterana momba ny fifandraisana
4: arsivany fiangona loterana malagasy
3: lovasoa

0: Anio efatra jona. Efatra sy sivanjato sy arivo. Nodimandry tao soatanana i dada Rainsolambo. Dada Rainsolambo lay ray ny andohan'ny fifoazana tao amin'ny tobo lehibe soatanana. Ary isany ray mandreny toby ary ray mandreny voalohany ihany koa teo amin'izany tantara ny fifoazana teto Madagasikara izany. Izay tao anatin'io fahafatesana io, izay mbola naniry ny anatrika ny komity fa saingy noho ny aretiny sy ny zava-maro izay nahazo azy dia nodimandry izy ny efatra jona efatra sivanjato sy arivo. Valo amby dimampolo sy sivanjato sy arivo nahaterahany Andrianjatovo Mamy Hentsoa. Raha teo amin'ny FLM dia nisehatry ny hira no tena nahafantarana azy satria anisan'ny mpihira ny isataona ny avaratry ny mania sy ny kristiana tanora Antsirabe izy. Organista ny tenany tao amin'ny FLM Antsirabe Atapitanana sy tao amin'ny FLM Ambatovinaky ihany koa ary efa chef de cœur tao amin'ny antokom-pihira FLM Ambatovinaky izay mbola akony lotera tamin'izany fotoana izany. Valo amby fitopolo sy sivanjato sy arivo nanokanana ny antokom-pihira ako ny fanantenana tao amin'ny FLM Belo Tsiribina synodapartanny Menabe ankehitriny.
1: Almanaka
2: almanaka
1: fandarana alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsiva ny fiangonana loterana malagasy,
1: lova soa katse.
3: Mala pifalina

Fandeha aloha zarana aminao amin'izay hoe inona ary ny lohahevitra antsika amin'ny ety androany ity angamba nefa misy tsy andrindaona dia fantatra an'izay lohahevitra izay hoe inona indray ary ny lohahevitra androany. Dia homena anao indray hoe ny lohahevitrantsika androany indray a dia ny hoe manana ny fitiavan'i Jesosy izay azy. Manana ny fitiavan'i Jesosy Jaona toko fahadimy ambin'ny folo a ny andiny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo tao amin'ny Jaona toko fahadimy ambin'ny folo a ny andiny faharoa ambin'ny folo a ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Dia izay indray izany no lohahevitra antsika amin'ity androany ity dia anasana anao sahady a any amin'ny fandraisanao anjara amin'izay fanehoanao ny hevitrao a mahakasika an'ity lohahevitra antsika ity a dia ihany koa.

Ay, efa andohalo tsika hiaraka amin'ny Joseph Tafa sy Rizarakoto indray amin'ity iray ity izay mitondra lohateny hoe Adalan'i Jesosy. Mena finaritra tompoko.

Mahay mpifaliana ia mbola tao anatin'ny fandazana mahay mpifaliana tsara isika amin'izao fotoana izao ry mpiano ajaina niaraka tamin'ny Joseph Dafa sy Rijarakoto raha loateny hoe adalany jesosy iny efa omenantsika tomo ny loha hevitra fa ny hoe manana ny fitiavan' jesosy izay azy manana ny fitiavan' jesosy izay azy a dia androany zany isika aloha dia tsy misy ny vahiny izay hoe hitondra ny fanazavana ny loha hevitra satria raha matoa dia tsy salama amin'izao fotoana izao a dia mizary fahasalamana ho azy isika mitondra loha hevitra fa ny hoe manana ny fitiavan' jesosy izay azy manana ny fitiavan' jesosy izay azy a dia androany zany isika aloha dia tsy misy ny vahiny izay hoe hitondra ny fanazavana ny loha hevitra satria raha matoa

Androany dia izany ihany asana no vianno ihany koa izay fanehoana ny hevitra ho mahakasika ny ity loha hevitra antsika ity dia hiaraka eto izany isika samy aneho ny hevitra antsika amin'izay loha hevitra antsika izay ilay hoe manana ny fitiavan'i Jesosy izay azy. Nalaina izy tao amin'ny Jaona toko fahadimy ambin'ny folo nandiny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo dia andeha hovaka itsika aloha io tenin'Andriamanitra nakana an'io loha hevitra antsika io Jaona toko fahadimy ambin'ny folo nandiny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo dia izao vangan-teny amin'ny anaran'i Jesosy: izaho no didiko dia ny mba hifankatiavanareo tahaka ny itiavako anareo. Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizana. Ianareo no sakaizako raha manao araka izay andidiako anareo. Tsy nataoko hoe mpanompoko intsony ianareo, fa ny mpanompo tsy mahalala izay ataon'ny tompony, fa efa nataoko hoe sakaiza ianareo. Tsy ianareo no nifidy ahy, fa izao no nifidy anareo, ka nanendry anareo mba andeha sy hamoa ary mba aretan'ny vokatrareo, mba omeny ray ianareo izay rehetra angatainareo amin'ny anarako na inona na inona. Izany zavatra izany no andidiko anareo mba hifankatiavanareo. Amen.

0: izay zany ny tenin'Andriamanitra nakany ny aloha hevitra antsika tamin'ity androany ity izay a dalohany arytsika hiaraka amin'ny kerobi mangatso amin'n'ity rahamitondra lohateny hoe tia ity meno finaritra tompoko.
1: Radio feony filazantsara raika amin'ny sivy folo telo.

Roby mankatso isika tamin'ihira teo iny mitondra alohateny hoe tia fandraiky tsara amin'ny aloha hevitra antsika moa izay hira nalefa tamintsika teo izay satria ny loha hevitra antsika dia ny hoe manana ny fitiavan'i Jesosy izay azy izay. Dia ndao resantsika kely izay hoe fitiavan'i Jesosy antsika izay aloha izany no anomboantsika azy tsara foana ny hoe tsarontsika ny izay hoe fitiavan'i Jesosy antsika izay, fitiavana lehibe izay naseho an'i Jesosy antsika dia ny nanolorany ny tenany faty teo ambony hazo fijaliana isolo ny eloko sy isolo ny elokao izay le fitiavana lehibe indrindra izay nasehon'i Jesosy tamintsika, nitondra ny aretintsika izy, nitondra ny fahotantsika teo ambony hazo fijaliana izy, nitondra ny elontsika indrindraindrindra teo ambony hazo fijaliana izay, na dia hoe tsy mpanota ary Jesosy tsy mendrika an'izay ho fantsihana teo ambony hazo fijaliana izay izy, kanefa izy dia nanolotra ny ainy mba izay hoe mba ho faty izay osolo ny eloko sy osolo ny elokao. Hitantsika ao amin'ny jaona toko fahatelo nandinin'ny fahaenina ambin'ny folo moa izay hoe faty izao notiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny zananyilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay. Tian' Jesosy isika, fitiava dehibe izay nasehon'i Jesosy tamintsika izay hoe mba anana ny fiainana mandrakizay izay isika, dia izay no nanolorany ainy teo ambonin'ny hazo fijaliana ary izay no antony hijoroantsika amin'izao satria Jesosy nefa na resy ilay fahafatesana efa nitondra ny elontsika izay rehefa vita ny asa famonjena teo ambony hazo fijaliana izay, dia izay no hijoroantsika kristianina izay manana an'izay hoe fitiavan'i Jesosy izay isika satria manaiky azy sy mandray azy ao am-pontsika izay, dia mizara an'izay fitiavana izay ananantsika izay ihany koa isika no afaka ataontsika mizara an'izay fitiavana izay azontsika tamin'i Jesosy izay amin'ireo namantsika amin'ireo manodidina antsika izay, fa tsy hoe nahazo an'ilay fitiavana avy tamin'i Jesosy ianao dia tazominao anao izay fitiavana izay nomeny Jesosy ianao izay, fa Jesosy maniraka antsika mandrakarivana izay hoe mandeha mitory ny filazantsara mizara an'izay fitiavana izay nomeny Jesosy antsika izay.

0: Radio Feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny fitoro.
1: Ezena sy araka izay paiko raha izay dia katroka tsara izao ny amin'ny fitoro maraina. Daholo tsika naraka indray ireo antsosy filazana izay ampafantarina tsika indray amin'izao maraina izao daholo.
0: Antsosy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Antsosy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

Fiangonana Loterana Malagasy Synodam-paritany Avaratry Mania, Filiovana Amboiponana Fitandremana Lova Soa Firenantsoa, Fiangonana Lova Soa Firenantsoa, Fetin'ny Taranaka, Ezaka Famaranana Famitana ny Tranom-pitandremana, Hatao ny Asabotsy Enina sy ny Alahady Fito Jona Enina amby roapolo sy roa arivo ao amin'ny FLM Lova Soa Firenantsoa. Toy izao ny fandaharam-potoana. Ny Asabotsy Enina Jona Enina amby roapolo sy roa arivo amin'ny sivy ora ka hatramin'ny roa ambin'ny folo

0: Mandehana ny amin'izao tontolo izao ianareo ka mitorino filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Marika toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo. Ny eo anivon'ny tafika masina maharitra SPAM dia manentana antsika mpiantafika mpiatsehatra rehetra hanatanteraka ireto tafika masina manaraka ireto: ny valo sivy jona filiovana masiny loharano, ny iraika ambin'ny folo hatramin'ny telo ambin'ny folo jona FLM manontany sarotra filiovana soaviny, ny efatra ambin'ny folo sy dimy ambin'ny folo jona fitandremana ambato tokana filiovana ambano, ny fito ambin'ny folo hatramin'ny iraika amby roapolo jona tafika masina nasionaly any amin'ny sinodaparitany Sofia Analalava Mandritsara. Anasana antsika rehetra manerana ny nosy, indrindra fa isika SPAM. Manentana antsika mpiatafika mpanohana ihany koa amin'ny fanohanana. Aterina ao amin'ny tranombarotra sahalana ao amin'ny tafika masina maharitra SPAM. Ho antsika pastora, katekista, filoha lefitry ny fiangonana, aza donoina ilay rakitra pentekosta ho an'ny tafika masina maharitra, ny adidy tafika masina sy evanjelisitra, ao koa ilay sakafonjobily amin'ny komitia isan-taona reniny. Efa ny amintsika ilay valopy misy ny anaran'ny fiangonantsika anaovana izany, hoentina amin'ny komitia volana jona. Ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany ny tonian'ny tafika masina maharitra SPAM pastora Rakotomanana Solo Arinala Entsoa.
1: Antso filazana eto amin'ny radio filazantsara.

0: Fiangonana Loterana Malagasy, Fampianarana Teolojia Loterana, Synodapartany Avaratry Mania, Sekoly Biblika Loharano. Famoahana mpianatra aty amin'ny Sekoly Biblika Loharano, atao ny zoma 2023/26/2024 aty Loharano. Fanefa, ianareo no fanasany tany. Matio 5:13a. Toy izao ny fandaharam-potoana. Ny zoma 2023 manomboka amin'ny 6:00 maraina, fanokafana ny fotoana. Toriteny pastora Solofo Niaina Roland, mpampianatra eto amin'ny Sekoly Biblika sady mpitondra fitandremana Betsiolany Loharano. Mitolakandro mitohy amin'ny alina, antsa fiderana hifandrombona ny koralina rehetra eto amin'ny filehoana sy ny manodidina, ireo avy any amin'ny mpianatra havoaka groupe evangelika. Ny sabotsy 13/2024 amin'ny 8:30, filaharana miainga avy eo amin'ny kianja be amboe miarivo Betsiolany. Amin'ny 8:00 fitopavahana ho amin'ny famoahana mpianatra, mpitarika pastora Andrea Mampandritina, filoha lefitry ny synodapartany altara sy toriteny ny filoha ny synodapartany avaratry mania pastora Ratolojanahary Andrea Manampisoa. Lahateny fa ao aminao no misy loharanonaina. Salamo 6:7a. Mpandahatra pastora docteur Rafalomanana Jean de Dieu, mpandrina nasionaly ny fampianarana teolojia loterana. Mirary ny fahatongavantsika maro tompoko mandra-piona aty Loharano.
1: Fiangonana Loterana Malagasy, Synodapartany Avaratry Mania, filiovana ndraikiba fitandremana Ambohijafy. Aladin'ny pastora izay mitondra ny faneva hoe tsarovy ny mpitondra anareo, Hebreo 13:7a. Tanterahina ny alady 7:25 ao amin'ny FLMA Ambohijafy izay anasana ny zanak'ampielezana sy ny kristianina rehetra ho tonga notrana izany fotoana izany. Isy ny fampimpivavahana ara-litorjika, fanokanana konfirmasion, batisa sy katekomen, absolution, vokatra sy rotsabalopan'ny pastora, varotra sy hôtely amin'ny vidiny 2,000 ariary. Ny voka-dehibe kosa dia tanterahina ny talata 6:25 amin'ny 6:00 maraina ao amin'ny FLM Ambohijafy ihany. Ka ny zoma 5:17 maraina ny fanateram-bokatra eny fierenana izay ataon'ny komity jeneraly. Anasana ny zanak'ambelezana sy ny kristianina rehetra ihany koa izany voka-dehibe izany. Manantena ny fahatongavantsika maro tompoko hoy ny bro sy ny komity ny fiangonana. Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
0: Tonga eto Tsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy, atsena kely apitan'ny papapolina, ampiavina apitany station Shell. Fifandraisana 0344 095 67, 0328 080 06.
2: Aodry fakanakaratra sy ny manodidina
1: fantatro ve fefa tonga eto amintsika ny mpiopela maday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra,
2: manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
1: koaka, sempotra,
2: aretina aty, goty,
1: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamohao.
2: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
1: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, teminceur.
2: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
1: Toerana
2: boxe 22 galerie commerciale fiavahana Santerre tsara sotra e.
1: Fifandraisana 0345 816 04,
2: 0345 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biopelamada. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
3: Ho antsika eto Antsirabe sy ny manodidina, ao anatin'ny fankalazana ny 5500 taonany, ny Lova Sokatsay dia manolotra ho anao seho ara-pilazantsara lehibe live iarahana amin'ny koraly Kerobima Ankatso. Hotronony Cesar Gospel.
4: Si Amboara Gospel.
3: Izay atao
4: ao amin'ny tokotany malalaka ny Lovasoa.
3: Ny alahady fa fitotsoana
4: enina amby roapolo sy roa arivo
3: amin'ny roa ora tolakandro.
4: Vidimpidirana
3: silver
4: dimy arivo ariary,
3: gold
4: ray alina ariary.
3: Ireo toerana azonao manjifa ny tapakila
4: Lovasoa 4C,
3: manoloanan'ny Kamafavaty Fotsy,
4: manoloanan'ny librairie Loterana
3: antsena kely,
4: Piaramiasa,
3: Famizika,
4: Radio Feon'ny Filazantsara,
3: Natiora Radio,
4: Radio Arts,
3: RTA,
4: RTV.
3: Enao sisanandrasany
4: vazahay efa

0: Fiangonana Loterana Malagasy, tafika masina maharitra.
1: Fiangonana Loterana Malagasy, mafiorina,
0: mivavaka,
1: mafoy,
2: ary mandeha.
0: Tafika masina lehibe voalohany, ifandrombona ny FLM Sinodampartany 20, ezaka fitaomana olona ho an'i Jesosy.
1: Sinodampartany Sofia,
0: Antsohi,
1: Analalava,
0: Bealalana,
1: Befandriana,
0: ary Mandry Tsara. Ny 7:30 hatramin'ny 9:30 sy 9:30 ho avy izao.
1: Fanevy, koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra.
0: Matio 5:25 tapany A.
3: Mandehana.
1: Enina ambin'ny folo jona fahatongavana,
0: alarobia 7:30 jona maraina, fiangan'ny groupe makany Analalava,
1: fitaom-pivavahana famoahana ofisialy tarihin'ny filohan'ny FLM,
0: ny tolakandro fizarana groupe fiangana makany amin'ny distrika tsirairay,
1: alakamisy 8:30 jona fahatongavan'ny groupe any an-toerana sy fandaminana samihafa, tolakandro mandeha miatafika,
0: zoma 7:30 sabotsy 20 jona maraim-baovao fijoroana vavolombelona asa sy fampahirezana. Eo ihany koa ny toro lalana sy pratika mialohan'ny fandehanana miantafika, mitohy amin'ny fandehanana manao tafika masina.
1: Hisy ny projection filma masina sy antsampiderana ifandrombona ny sampana rehetra tonga isaky ny Sinodampartany.
0: Alahady 20 jona, famaranana sady filaharam-be manodidina ny tanàna, fitaom-pifafahana sy fandraisana ny fanasan'ny tompo. Tadidio ary, tafika masina lehibe voalohany ifandrombona ny FLM Sinodampartany.

0: antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
1: Ary aoka ho masina ho ahy ianareo satria masina ho Jehovah Levitikosy 25:17. Ao anatin'ny fankalazana ny Jôby 80 taona ny tobo lehibe farimeny izay atao amin'ny sehatra maintsy ny sopamy mansira be ny asabosy fahenina ny volana soa nataona 2020 manomboka amin'ny 5 ora maraindro ampivavahana ary litorjika fanokafana ny Jôby izay tarihany ray aman-dreny pastoro Andria Manampiso Ratolotra Nahary filohan'ny synodam-paritany avaratry mani mitohy amin'ny antsakira iarahana amin'ireo antokom-pira marobe. Saina manuka tarika titi alfa
2: Mazambula tsimiova
1: Trium de Laila Price Music.
3: Izy koa no koa la surprise amin'ny fotoana io.
1: Misy ny sakafo amin'ny vidiny 2 alina ariary efa miparikety. Tongava maro ary hanome voninahitra an'Andriamanitra.
4: Tsy misy ny vidimpidirana fa valopo no zaraintsika eny an-toerana.
5: Ny tsangambaton'ny Jobil dia trano fireketana.
1: Manao veloma mpifaliana indray ary.

0: Mideranjy Jehovah ry firenena rehetra, mideraza ry olona rehetra. Salamo fa 7:17. Ho fampandronana ny fitorianana ny filazantsara sy fanohanana ny asan'Andriamanitra, ny koraly ampifi antoko mpihira feo ny filazantsara ampodivoana fitiavana dia faly manolotra ho antsika. Grand concert evangélique iarahana amin'ny groupe Iloaina. Alahady fitozoana amin'ny rora sasany ao amin'ny trampokon'olona Antsirabe. Tapakila tsotra 7000, fanasana 10000. Toerana entana ny tapakila any amin'ny mpikambana tsirairay sy eny amin'ny andron'ny fampisehoana. Partenaire Media, Radio Feo Mpitily, Radio Feo Filazantsara FM 91.2 MHz. Fifandraisana 0339 702 22. Tonga fa maro voninahitr'Andriamanitra.
1: Antso filazana eto amin'ny Radio Feo Filazantsara.
2: Ho antsika eto Antsirabe sy ny manodidina, ny Lova Sokatse dia manolotra ho anao hetsika maro isan-karazany ho fankalazana ny 5/10 taonany. Varavarana misokatra ny 5, 7 ary 5 ny volana jona ho avy izao ato amin'ny Lova Sokatse. Ahitantsika fampiratiana isan-karazany momba ny Lova Soa sy ireo mpiara-miombina antokamo. Misokatra ho antsika rehetra ny vavahadin'ny Lova Soa manomboka amin'ny 5 maraina ka hatramin'ny 5 hariva. Maimaimpoana ny fidirana ho atongava maro. Ny alahady fitodona kosa dia seho-ra-pilazantsara lehibe iarahana amin'ny koraly Kerobima Ankatso sy ireo antokom-pihira gospel maro avy eto Antsirabe izay ho tanterahanao amin'ny tokotany malalaka ny Lova Sokatse. Ireo tapakila dia azontsika jifaina ao amin'ny Lova Sokatse manoloana ny Kamafavatovody, manoloana ny Librairie Loterana Antsena Kely amin'ny vidiny 5 arivo ariary sy 1 alina ariary. Fiaramiasa, Famizi, Radio Feo Filazantsara, Natiora Radio, Radio Ads, RTA, RTV, Sokota, Yas Madagascar.
3: Sampatra ny firenena izay manana an'i Jehovah ho Andriamaniny. Salamo fa 33:17 tapany A.
4: Fotosy filazantsara, ny nosy Madagasikara.
0: Ao anatin'ny isandro folan'ny Radio Feo Filazantsara, sady ho fankalazana ny fetim-pirenena, ny Radio Feo Filazantsara dia faly manolotra ho antsika eti-petafy sy ny manodidina.
3: Antsa ho an'ny firenena,
5: antsa ho an'ny firenena.
0: Alahady 7/10 jona amin'ireo ora sasany tsy diso, ao amin'ny FLM Ampirimena petafo.
3: Ireo atokom-pira mandray anjara,
0: Katia Bembopaly,
3: Krifamboangivy,
0: Mika Tolanomby,
3: Kateantsony Lanitra Ambatonkilay,
0: Fanasana Ambohimena, isehany koa ireo atokom-pirana saina manokana.
3: Tsy misy mividipidinana fa fahavalopany zaraineny toerana ho fanohanana ny onjam-peontsika.
0: Any amin'ny FLM Ambohimena Petafy izany fotoanantsika miaraka amin'ny Radio Feo Filazantsara e.
3: Tonga fa maro.

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Baray pifalino.

Mahay fifaliana oh, ie mbola tao anatin'ny fandarana. Mahay fifaliana isika amin'izao fotoana izao ry havana ry mpianajaina ary mbola miaraka amin'ny namanao tiana trano moa izany no miaraka aminao eto amin'ny fanolorana sy eto amin'ny lafiny teknika. Efa nresaka kely ny mahakasika ny lohahevitra antsika teo any lohahevitrantsika aloha dia ny hoe manana ny fitiavan'i Jesosy izay azy, izay hoe manana ny fitiavan'i Jesosy izay azy. Izay dia efa nresaka kely isika mahakasika an'izay fitiavan'Andriamanitra, fitiavan'i Jesosy antsika izay, dia ny amin'ny hoe nanolorany tenany teo ambonin'ny hazo fijaliana mba hitondra ny heloko sy ny helokao izay. Dia resahana kely indray ary izay hoe ahoana indray ny tokony ataontsika, ny toetra tokony hananantsika mpino raha toa ka manana an'izay fitiavan'i Jesosy izay tokoa isika. Voalohany indrindra aloha, raha toa ka hoe manana an'izay fitiavan'i Jesosy izay ianao dia tokony manaiky azy mandrakariva ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao, dia ny faharoa dia ny mila mino sy matoky azy mandrakariva ihany koa eo amin'ny fiainanao izay, satria efa manana an'izay fitiavan'i Jesosy izay ianao ary maneho an'izay fitiavan'i Jesosy, maneho an'izany hoe tian'i Jesosy izay ihany koa ianao, dia matoky azy mandrakariva ary mino azy ihany koa. Eo ihany koa ny hoe mitandrina ny didiny sy ny tenin'Andriamanitra izay moa mazoto mamaky ny baiboly moa izay, dia mitandrina ny didiny izay ilay hoe didy folo ny didy izay omeny Jesosy antsika rehetrarehetra, dia tokony hitandremantsika mandrakariva. Izay nanehontsika ihany koa fa hoe manana an'izay fitiavan'i Jesosy izay isika. Dia ny manaraka ihany koa dia ny hoe mity namana sy ny hafa izay. Matetika ity ray ity dia mampisy adihevitra foana matetika ny amin'ny fiainantsika hoe amintsika samy kristianina, na hoe amintsika kristianina sy ny olona izay tsy kristianina, ny amin'ny hoe mity namanao indrindra ary moa hoe ny fahavalo. Izay ny tenen'i Jesosy antsika hoe tiavany namanao amin'ny vavao an'izay manenjika anao, mitiavany vavalonareo. Dia matetika io sarosarotra amintsika ny izay tanteraka an'izay hoe ahoana moa no ataoko fa olona efa nanao ratsy tamiko ve iny, dia mbola hoe ho ti azy ihany kanefa ny ampianaran'i Jesosy antsika izay androany hoe mitiava ny fahavalonareo izay tsy mora izay kanefa nambarako teo fangatao mandrakariva fanay masina hitaridalana antsika. Raha tena mino an'i Jesosy izay isika, dia tokony ahay an'izay hoe amela ny heloko ny namantsika izay. Tadidio fa Jesosy ao amin'ny baiboly ao tsy mbola hoe nanisy ratsy ny fahavalo an'izany, na ireo fariseo, na ireo izay manenjika azy marobe, na ireo ny torabato azy ary, dia mbola mivavaka ho an'ireo foana Jesosy, fa tsy hoe tsy tia an'ireny olo ireny intsony, tsy niteny an'izany mihitsy Jesosy. Dia tokony ho tadidintsika mandrakariva izay hoe ahoana nataon'i Jesosy manoloana ny fahavalony izay. Dia izay ny tokony iainantsika, izay ny tokony ampiarintsika ny fiainantsika hoe Jesosy andika tsy nanenjika an'ireo fahavalo fa nivavaka ho azy ary ny nataony, namela ny heloka an'ireo mandrakariva, izay no nataon'i Jesosy. Dia tsika koa izany rehefa sendran'izay hoe misy namanao izay manenjika anao izay, ao be dabe ireo fahavalontsika ireo izay hoe manao ratsy antsika ireny, dia tsarontsika foana izany hoe mila mamela heloka mandrakariva isika, fa izay no ampianaran'i Jesosy. Raha toa ka manana an'izay fitiavan'i Jesosy izay ianao dia omora aminao izay hoe mamela ny heloky ny namanao izay ianao. Dia eo ihany koa ny hoe miezaka miaina amin'ny fahamarinana sy amin'ny fahamasinana mandrakariva ianao raha toa ka manana an'izay fitiavan'i Jesosy izay. Miezaka manao ny tsara mandrakariva izany ianao ao anatiny moa izay efa resantsika teo an'izay hoe mamela ny heloky ny namanao izay. Dia raha misy ny namanao mila fanampiana avy aminao dia omeo mandrakariva izay fanampiana izay. Azadiny ihany koa ny mitondra mbavaka an'ireo namanao ireo, anisan'ny fanehoanao fitiavana lehibe an'ireo namanao, ny fianakavianao, ny manodidina anao, ny olona rehetrarehetra akaiky anao, izay hoe fitondranao mbavaka azy ireo izay, na dia tsy mangataka aminao ary zareo hoe mba hoeto mbavaka sy noatra an'izay ianao tenanao dia efa mahatsiaro hoe tokony hitondra mbavaka an'izay namako izay mandrakariva. Raha manana izay fitiavan'i Jesosy izay ianao, dia izay ihany koa afaka ataonao sy tsara ataontsika kristianina mpinoan'i Jesosy ihany koa izay hoe mitondra mbavaka mahatsiaro mandrakariva an'izay namanao izay. Fa raha toa ka hoe miaina an'izay fitiavan'i Jesosy izay ianao sy ny fanarandian'i Jesosy amin'izay hoe fitiavana izay fanasehon'i Jesosy izay, mandray an'izay fitiavana izay omeny Jesosy ianao izay ianao, dia mivokatra an'izay rehetrarehetra izay, dia mahazo fiadanam-polo ianao voalohany indrindra, satria manana an'izay fitiavan'i Jesosy izay ianao dia milamina ny fonao, milamina ny sainao, miaina ampilaminana ianao, satria mahazo fifaliana ianao
satria mianan'izay hoe fitiavan' Jesosy izay a, dia matsapa mandrakariva ny fitantanan'Andriamanitra anao, matsapa mandrakariva ny fanampian'Andriamanitra anao izay, dia mahazo hery ianao a, andresenao an'izay fahavalonao izay a, rehefa hoe manana an'izay fitiavan' Jesosy a izay ianao a, dia manana izay fanetrentena izay ihany koa ianao a, rehefa manana izay fitiavan' Jesosy izay a, dia mitombo amin'ny finoana, mangataka mandrakariva ny fanahymasina mba hampitombo sy hampitoetra anao a amin'ny finoanan'Andriamanitra izay. Dia izay ny tsara ataontsika izany rehefa hoe manana izay fitiavana Jesosy izay ianao a, dia mila mizara an'izay fitiavana izay moa izany efa nambarantsika teo izay, fa tsy tazominao anao akory izay fitiavana izay, fa Jesosy ny manana izay fitiavana avy amin'Andriamanitra izay izy, dia tady Dio fa izy dia nitoriny tenin'Andriamanitra eran'ny firenena rehetra teny amin'ny vahoaka maro be a, tory an'izay fitiavan'Andriamanitra izay izy. Dia isika koa izany a, isika kristianina koa izany a, dia tokony andeha hitory an'izay a fitiavana izay efa omen' Jesosy antsika izay a. Mandrakariva. Enareo hozatra izany fanazavana kely makasika izay loha hevitra antsika izay a, na sika hiaraka amin'ny tanora masina eto izay ary amin'ity irairay ity a, toy izany lohateny hoe ny tia izy ity, ankafisintsika rehetra izy a, dia andao hieno finaritra ry an'ity irairantsika amin'izy ireo tanora masina eto sy ity.

0: Genere, mbola tao anatin'ny fandaharana maraim-pifaliana foana moa izany isika amin'izao fotoana izao a. Fa manambahiny loha izany isika amin'ity androany ity a, dia ao i Toto Helena sy Zokiandra izay izy ireo no miaraka amintsika eto indray androany a. Dia tsy ampiandry ela fa andao ampandrosoantsika avy hatrany a ny vahintsika miarahaba anareo a mianadala tonga soa indray eto amin'ny studio antsika.
1: Ie, dia araka izany dia miaraba manokana ny namana Tina izay miaraka aminay amin'ity maraim-pifaliana ity a, dia miaraba antsika mpanaraka ny fandaharana eto amin'ny radio feno filazantsara koa amin'ny anaran'i Jesosy. Naiza naiza misy antsika amin'ity maraim-pifaliana ity dia tolorana n'izany arahaba amin'ny anaran'i Jesosy izany.
2: Eny tompoko, dia faly miaraba antsika rehetra toraka izany koa amin'ny anaran'i Jesosy. Dia mirary soa indrindra ho tahian'ny tompo eo mpianoana mankasitraka indrindra tompoko.
0: Eny tompoko, misy moa an'izay hoe matotongeto ianareo dia manakambara manakolazaina amin'ny piano antsika, dia ny hoe fanokafana ny fankalazana ny jobily fahavalopolo taona ny tobo lehibe farimena moa izany a, dia afaka ambarao amin'izay inona daholo ary no hetsika atao amin'izay fankalazana ny fa jobily fahavalopolo taona ny tobo lehibe farimena izay.
2: Eny tompoko, araka izany dinika sy resaka izany a, ny fanapaha-kevitry ny komitin'ny jobily izay nivory no tarihana ray aman-dreny filohan'ny synoda partany efa ratrimany a, dia trano firaketana no tsangambato ataontsika. Efa misy bie miparitaka isam-piliovanany a, dia mirary antsika hanjifa izany. Raha misy mbola tsy nahazo a, dia afaka manantona ao Antsirabe tapitanàna isika fa mbola misy ny bientsika tompoko.
1: Ie, araka izany tenenin'ny Toto Helena izany dia ankalaza ny jobily fahavalopolo taona tokoa ny tobo lehibe farimena namana Tina amin'ity taona ity, dia misy ny fanokafana izay tanterahantsika ao amin'ny sehatra maintso ny kianjan'ny SPAM, dia amin'io asabotsy fahaenina ny volana jona taona 2023 io izany a, dia voalohany indrindra aloha dia manomboka amin'ny 5 ora, dia misy ny fotoam-pivavahana litorjika fanokafana ny izay itsoresaka jobily izay. Dia tsy misy vidimpidirana io a, fa misy kosa ny hoe amahajobily azy a, dia misy ny valopy izay zaraina eo an-toerana, izany hoe rakitra mbalopy izany no tanterahantsika. Dia rehefa tonga ny vita ny fitaom-pivavahana fanokafana, dia misy ny sakafon-jobily amahajobily azy izay. Efa naraka ny tenenin'ny Toto Helena teo hoe misy ny bie izay naparitaka amintsika isam-pileovana amintsika tsirairay avy izay nandray anjara tamin'izany, dia efa kasitrahana ary isaorana lehibe sahady, satria araka ny tenenin'ny Toto Helena teo koa dia hoe misy ny tsangambato. Ny tsangambato izay ho tanterahantsika dia ny trano firaketana any amin'ny tobo lehibe farimena izay efa niainga tena isaorana an'i Jesosy sady izany a, ny amin'izany fahatanterahan'ny asa izany, satria efa hiditra amin'ny sena azy sy ny dalina sady ary tsika izao na dia voahevo fanokafanara, dia tena kasitrahana. Dia io sakafo jobily io a, dia tsy hoe ohatra ny mahazatra hoe andaontsika ary amin'ny espace ary na ary amin'ny akany ary, fa efa tonga dia amin'ny barikety, efa vonona amin'ny barikety izany tsika izany rehefa manao an'ilay fitaom-pivavahana, vao mirava fitaom-pivavahana dia tsy misy miala eo, fa tonga dia efa zaraina amin'ny barikety eo an-toerana eo ihany ny sakafo. Dia aorianan'izay a, dia misy nyrindrakira iarahana amin'ireo atokom-pira marobe eto amin'ny sinoda partany avaratry mani izay misy 30 mahery ireo atokom-pira nasainareo a, ho tonga namasaka n'izany fanokafana ny jobily fahavalopolo taona ny tobo lehibe farimena izany.
2: Eny ary tompoko a, arak'izany fanambarana mafinaritra ataon'ny Zokiandry izany a, dia ao ireo olona izay efa manana fahavononana anatitra ny vidin'ny bientsika, dia tongava ao amin'ny FLM Antsirabe tapitanàna manomboka androany. Fafonina ny rainao amin'ny mpitiavana izay rehetra mpiara-miasa sy mpandrindra ao, ary tsara koa raha mba ho raisinao a ny nimeroana fonday izay homenanao eto a, 034 37 956 62, 034 37 956 62. Andriamatoa Tolotsanary Soarbin izay mpitahiry volantsika amin'ny alalan'izany bie, mandrainao mpitiavana lalandava ka atsoa izany olona izany. Makasitraka tompoko.
1: Izy e, dia anentanana antsika rehetra mba ho tonga maro. Io le fanentanana namana Tina dia ny hoe ny vita batisa rehetra natao hoe fifoazana. Dia isika zanaka ny tombo lehibe farimena ao anatin'ny fifoazana dia tena anentanana antsika mba ho tonga maro amin'io asabotsy fahaenina ny volana jona io, satria indrindraindrindra ho antsika atao amin'ny fileovana manodidina no ihany amin'ny fileovana alavitra ara anisany ho avy amin'n'io fanokafana ny ivin'ny jobily io dia mino aho fa isika eto amin'ny fileovana manodidina tena ho tonga maro ihany keo amin'izany fanokafana ny jobily fa valopolo taona ny tompo lehibe farimena izany na izany na tsy izany dia entanina hatrany koa isika mba hitrotro mbavaka n'izany fotoam-bavaka lehibe a izay ho tanterahantsika izany
2: dia manaraka izany koa a tsy adino isika manatalenta amin'ny famanana vahiny izay rehetra manatalenta avaritra dia mandrainao amin'ny mpitiavana rahapitso maraina manomboka amin'ny valora maraina tongava ianao izay manana fahavononana hivarotra manany vahinintsika fa ho raisina amin'ny mpitiavana ianao ary manaraka izany koa dia mbola hiangaviana tanandroa izay rehetra nanonona tolotra sy tonona rehetra mba ho tonga amin'io fotoana io a fa ao isika ary antsoina mpitiavana ny sakaiza rehetra antsoina mpitiavana ny sakaiza rehetra mba ho tonga daholo miaraka amin'ny fitaovam-pianadiovana fa hanadio sy andamina ny ao amin'ny kianja sehatra maintsony jesosy ao atsirabe tapitanàna io isika rahapitso amin'ny 2:00 tsy diso mino sy manantena fa andray izany fiantsoana mpitiavana izany isika hanana fahavononana feno a hanadio ny tanàna masina anaovantsika ny fivoriana
1: arak'izany teny an'ny tontolo iainana izany dia tsy mora ny fanomanana fa nefany a rehefa jesosy no miasa dia tanteraka somatsara io ka isika rehetra manao tongotra miara-mamindra soroka miara-milanja no hatanteraka tsakany sy andavany izany hetsika goavana izay tanterahantsika eto anivon'ny sinodam-paritany avaratromania amin'izany fankalazana ny jobily fa 80 taona ny tobo lehibe faharimena izany
2: tompoko a dia izanyszany ary zokiandry a ny asana ny rano jesosy atsika eto a etotsika dia miraroso indrindra ho tahian' jesosy indrindra ity radio tananakavanany tompo mpitory ny filazantsara ity ho an'andriamanitra mifoninahitra mahereza mikirakira sy ny teknisianna rehetra makasitraka tompoko
1: ie dia tiako ihany ny manindry tontony hoe anentanana andireo rehetra izay maniry hivarotra araka nefa nataon'ny tontoa teo a dia satria fotoandehibe tokoa io dia maro ireo mpivarotra izay maniry a mamana an'ireo vahiny marobe ihany tokoa dia anentanana antsika mba ho fandaminana sy fandrindrana dia raha pitso maraina amin'ny valo sasany no ho tonga eo amin'ny sinodam-paritany avaratromani izay rehetra maniry hivarotra ao anatiny dia entanina mba ho tonga ao satria aotsika no andrindra sy andamina an'izay rehetrarehetra izay raha pitso dia mino somana tena fa ho avy mavitrika isika rehetra indrindraindrindra hoe asan'i jesosy no atao dia tena hanaovaindohandraharahana izany asan'i jesosy izany fa inona tokoa moa ntsika izay nofidiny mba hiara iasa amin'ny
2: tontoaye
1: dia izay ngamba namana tiana no antin'ny fivanianana tamin'nytian'io ity a dia mankasitraka anareo mpanaraka ny fandaharana maraim-pifaliana nanaiky ny aino anay tamin'nyreo maraina izao a isaorantsika jesosy a ary entintsika mbavaka hatrano mba ho totosa tsakany sy andavany izany hetsika izay karakaraina ary anisan'ny zava-dehibe ny hoe ny sinodam-paritany avaratromani anisan'ny lokomotive eto anivon'ny sahan'ny FLM dia tsy andraraka ilombian-doa isika na tsy anao izay ampitsangamenatra antsika eto amin'ny spamma amin'izany fankalazana ny jobily fa 80 taona ny tompo lehibe farimena izany satria misy ireo sakaiza any amin'ny manodidina ho raisintsika fotsiny izao ny sakaiza ao amin'ny spianta manana ny hetsika goavana izay ho tanterahany koa izy a amin'izay fankalazana ny jobily fa 80 taona ny tompo lehibe farimena izay dia mino aho fa tsy ravoravo tanany tsika eto amin'ny sinoda paritany avaratromani mba tsy hitsangamenatra manoloanan'ireo sinoda hafa dia izay angamba no azo ambara fa dia mankasitraka namana tiana nanaiky nandray anay tamin'ity maray mpifaliana ity a dia efa manao veloma finaritra antsika sahady a dia samy hotratrany amin'ny sabotsy izao na dia izany ara dia tanina ihany koa isika rehetra izay afaka manolo tanana iara isala iara entana hanatanteraka amin'izany satria tsy manidy varavarana mihitsy ny tony sakaizan'ny tobo lehibe farimena sy ireo mpandrindra rehetra fa raisina tanandroa ianao araka min'ny fanentanana nataon'ny tontoo elenina teo hoe tongava izay rehetra manatalenta amin'ny fifanampiana satria na eo amin'ny fikarakarana sakafo na eo amin'ny fikarakarana ny maro samihafa ny lafin'ny teknika sy ny sisa dia ilainay tolo tanana avokoa izany dia mino aho fa ho tonga mavitrika sy ho tonga maro isika hanatanteraka an'izany fikarakarana izay atao amin'ny kianja maintsy ny spama manomboka raha pitso azoma izay
0: makasitraka indrindra tompoko any amin'izay vahiny any anareo a teto amin'ny maray mpifaliana izay dia mirary soa indrindra ny hetsika iza moa dia ny jobily a fahavalopolo taona ny tompo lehibe farimena izay a dia mirary soa indrindra tompoko avytabe amin'izay asa nanirahan' jesosy anareo a izay
1: makasitraka namanatima dia manao veloma finahitra ho antsika mpanaraka ny fandarana rehetra mirary soa indrindra tompoko
0: eny ary izay ny amin'ireo vahiny izay tonga teto amintsika moa dia tsiza fa ry zareo mikarakaran'izay fanokafana ny fankalazana ny jobily fahavalopolo taona ny tompo lehibe farimena izay a dia tanterahina izy eo amin'ny kianja maintso spam ny sabotsy fahenina ny volana jona izao amin'ny sivora maraina izay a dia tsy misy moa ny vidimpidirana fa ny valopo kosa no zaraina amintsika izany a rehefa tonga eny an-toerana eny a isy ihany koa ny rindrankira izay nambarany zareo teo moa izany a tokompira eo amin'ny telopolo mahery eo no tonga any amin'izay fotoana izay a dia ndao samy ho tonga maro isika anotrina an'izay tompo lehibe farimena izay a fa asa lehibe izay anirahan' jesosy antsika ihany koa izany hoe fanohanana ny tompo lehibe antsika izay a dia manantena an'izay fahatongavantsika fiaino marobe izay a eny amin'izay kianja maintso spam izay

Rayo, misaotra amin'ny fitiavanao anay. Misaotra amin'ny famindrapoanao aminay. Nomenao ny zanakao lahy tokana. Jesosy Kristy, mba tsy ho very zay rehetra mihinanao fa hanana fiainana.

Mahery sy ambe fapolo minitra aloha izao ny amin'ny fitora maraina izany a. Ny lohay arsika dia ny hoe manana ny fitiavan'i Jesosy a izay azy a izay a. Dia ny fitipitintsika amin'izay ary a ireo voalazantsika teo irana dia somary kelikely ihany ary ny voalazantsika fa nezaka moa izany hoe manazava an'izay izay tokony izay takatra an'izay moa izany no hoe zaraina amintsika izay a kely mba nanana no zaraina amintsika. Nilaza isika teo fa ny olona ty an'i Jesosy a dia manana mitandrina ny didiny a sy matoky azy mandrakariva izay a ary manaiky ny fitantanany ny fiainana izay ihany koa tokony ho tsarontsika mandrakariva. Raha toa ianao ka hoe manana an'izay fitiavana ho an'i Kristy izay a dia tokony andeha mandrakariva amin'izay a fahamarinana amin'izay fitiavana izay ao anatinao izay. Ny olona raha toa ka hoe manana an'i Jesosy izy a, raha toa izy ka milaza hoe manana an'i Jesosy izy a dia manana an'izay fitiavana izay izy. Fa raha ohatra izany ianao ka tsy tia ny namanao a dia tsy manana an'i Jesosy ao anatinao izany ianao, satria Jesosy dia fitiavana. Izay ihany koa nambaran'ny Baiboly. Manana ny fitiavana ianao a dia manana an'izay Jesosy izay ianao ao anatinao ao. Fa raha toa ka tsy tia ny namanao ianao a dia tsy ao anatinao izany a izay Jesosy izay a ny fitiavana izay efa napetrak'Andriamanitra tao aminao izay. Ny olona manana an'i Jesosy izany a manana an'izay fitiavan'i Jesosy izay a dia olona mihitsy matoky azy a eo amin'ny fiainany a, olona mitandrina ny teniny a, mitandrina ny didiny a. Raha toa ka hoe tia an'izay Jesosy izay ianao, manana an'izay fitiavana izay ianao a, mitia ny namana, mitia ny hafa ary indrindraindrindra ihany koa mitia ny fahavalo a sy mivavaka ho an'ireo a fahavalontsika ireo. Dia tsy adino ihany koa ny hoe maharitra amin'ny fivavahana sy ny fitomboana ao aminy moa izany a, amin'ny finoana moa izany a sy ny fanarandi aza ny fahatokiana azy a mandrakariva. Eo ihany koa ny hoe miezaka mandrakariva ny miaina amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana satria efa nandray an'izay fitiavan'i Jesosy izay ianao, satria Jesosy ny ao anatinao a dia manana an'izay fitiavana izay ianao a. Dia izay ndray izany lesona hoentintsika mamakivaky indray ny tontolo androntsika androany an'izay hoe fitiavan-dehibe izany a, dia ny fitiavana izay naseho an'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana na nolorany ny ainy a ho faty teo ambony hazo fijaliana izay a mba ho solony heloko a sy hitondra ny heloko ao a hitondra ny heloko izay a. Dia ny fitiavanao ny namanao izay, fa Jesosy miteny hoe mpitiava ny namanao tahaka ny tenanao. Dia ninoninona zavatra hoe isika tsisy an'izany hoe tsy tia ny tenantsika izany a, dia tokony ho tahaka an'izay fitiavantsika ny tenantsika izay izany no hitiavantsika ny namantsika. Ao ireo fahavalontsika izay olona manenjitsika antsika marobe a, dia tiavo izy ireny a amin'ny alalan'ny fitondrana mba afaka azy mandrakariva. Fa isika tsy afaka hoe anova olona izany hoe ho tenentsika ilay olona hoe miovay ianao sy ohatra n'izany a, Jesosy irery ihany no afaka manova olona izany a. Dia ny azontsika atao izany dia ny mivavaka an'ireny namantsika izay manenjika antsika ireny a, an'ireny fahavalontsika ilay olona tsy tiatsika indrindra ireny mihitsy a no ampianarin'i Jesosy antsika androany hoe mamela ny heloka ireny namantsika ireny a, vava mandrakariva mba azahoantsika angata amin'i Jesosy. Fa anao hoe ampianara Jesosy mba hamela ny heloka ny namako ina, ampianara mba hanana ilay fo tahaka ny fonao a, izay fo nofo izay fo feno famelan-keloka izay. Dia angatao mandrakariva amin'i Jesosy izay a, dia ho azonao izany fo mahay mamela ny heloka ny namantsika izay. Dia izay izany lesona androany a, mahaiza mamela heloka, mitiava tahaka ny fitiavan'i Jesosy antsika tsirairay avy a, izay no tokony fitiavana asehontsika amin'ity androany ity. Dia isika rehetrarehetra izay mpino a sy izay efa nandray an'i Jesosy izay izany a, dia ho hitantaratra eny amintsika eny fa manana an'izay fitiavan'i Jesosy izay isika ao anatintsika ao a, amin'ny alalan'ny fitondrantenantsika aloha voalohany indrindra, dia fahitana fa manana an'izay Jesosy izay ianao a amin'ny fanehoanao fitiavanao namanao, indrindraindrindra ihany koa fanambarantsika teo amin'izay fizaranao an'izay fitiavana izay vanome Jesosy ianao izay. Misy olona mila fanampiana aminao, ampio izy ireny, jereo ireny madinika ireny a, fa hozy Jesosy ireny zavatra nataonareo tamin'ny madinika ireny dia efa nataonareo tamiko, anisan'ny fitiavana ihany koa izany. Ao ireo izay mampalahelo, izay tsy manana zavatra hohanina, tsy manana fitafiana, dia hanampy an'izy ireny isika fa fanehoantsika fitiavana ihany koa.

fotsina avitoetra mandrakariva izay fitiavan'i Jesosy ao anatintsika izay. Fa azadino aloha ry mpiaino ajaina fa rehefa amin'ny valora isika dia miditra indray amin'ny fotoana manaraka dia ny antsomivantana izany a, izay fotoana anareo mpiaino indray io a, anasana antsika rehetrarehetra ho manodiny izao indray ny afahana andana mividio ny kredi a, fa iresaka eto indray isika hitafatafa eto isika ao ny fanaovanareo ny kopa-tanana izay tsy hafozanareo an'ity fandaharantsika ity moa izany a, ny fangatahan-kira ihany koa, dia ny firarintso ihany koa, dia ny fanolorankira, dia izany rehetrarehetra izany dia afaka ataontsika avokoa ho anatina izay antsomivantana izay a, dia ho manodiny izao ny fahanara fa hiditra mivantana ianareo a rehefa tonga any amin'ny valora izay amin'ny laharana 0383892000 0383892000 na ihany koa ny 0333419100 0333419100 dia miomana sady ary fa fotoana anareo a rehefa aveo. Fandalozika ary hiaraka amin'ny Leza Deline amin'ny ity irairay ity, io no didy anisan'ny hira ankafizintsika sy afantarantsika ny Leza Deline izy ity a, dia meno finaritra tompoko.

0: Radio FM filazantsara manome ora ho anao amin'ny valo. Antso
1: mifantana.
2: Pifaliana miaraba aminaran'i Jesosy.
3: Mara pifaliana.
0: Antso mifantana.
2: Mara pifaliana.
4: Eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: 033 91 912 00 938 38 912 00.
4: Antso mifantana. Antso mifantana.
1: Miarabanareo aminaran'i Jesosy.
0: Antso mifantana.
4: Eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Mara pifaliana tokoa. Miaraba aminaran'i Jesosy.
5: Genere araka izay famantarana izay dia tafiditra tao anatin'ny antso mivantana isika amin'izao fotoana izao. Andao ry isika avetrany ary ny mpiainantsika voalohany indrindra izany. Maray mpifaliana.
1: Maray mpifaliana namana tiana.
5: Miarava amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy koa.
5: Ento.
1: Makasitraka anao fahafizantena vao maraina solotenana eo na dia... Tsy ho aza ny tompony andraikitra tsika dia miraro soa sy miraro fahasalamana ho anazy.
5: Ento.
1: Dia ny tompoanay omba azy. Dia akasitrahana koa anareo rehetrarehetra izay mpanompo matoky sy mahasoa amin'ny radio filazantsara ao. Manolotra fandaharana sy mamelabelatra fanazavana ho an'ny olona fa dia voaray ny lohahevitra namana tiana.
5: Ento.
1: Dia misaotra anao solotenan'ny kristianina rehetrarehetra sy fiara manompo rehetrarehetra ao. Dia manana fitiavana Jesosy amin'izay ty azy. Dia taona 15-17 manao famerenana kely any bebe fa misy tsy mahainy to zafa fa dia zay no adidy.
5: Ie, marina izay bebe.
1: Zay no adidy fa dia tsy maintsy mizara maimaipoana fa mahazo maimaipoana.
5: Zay indrindra.
1: Dia ny tompombatsika rehetrarehetra dia kokoa ny zanako rehetra izay lasa manefa ny adidiny tsirairay avy. Ny tompoanay omba azy rehetrarehetra ao dia kokofobe daholo any kristianina izay mahena indrindra any amin'ny distrika amin'ny betafy ny fleva amin'ny betafy rehetrarehetra any dia koko mamybe daholo nareo ny mpiaramonina rehetrarehetra eto amin'ny fokontany atsanga mbomana be koa tsy adino indrindra ny fiangonana ny synodapartany rehetrarehetra avaratra manisy avahany bibe dia koko daholo dia mankataka ira bebe.
5: Eny ary inona ny hira mibebe?
1: Ny hira moa efa nandehateny mifanaraka amin'ny lohahevitra dia ny fitiavana ny an'ilay zady
5: ndininy
1: makasitraka aloha amin'ny fanomezana aim-panahy maraina dia tena velona tokoa ny aim-panahy dia kokoa ny sakaiza rehetrarehetra amin'ny sakaizany radio RFF rehetrarehetra dia niara-vory tamin'nylahady matoky fatao bebe dia irina koa mba ho tonga raha amin'nylahady mangataka amin'ny fanahy masiny dia ampianaro a fiarovana ndray kiba dia iran'ny miky ataolanongy zay misy ao atolotra ho an'ny kristianina rehetra izay maheny indrindra ny kristianina ho taolanombo rehetrarehetra mahefa be daholo amin'ny asan'ny tompo dia koko be daholo nareo fa tsy manadimy bebe. Bonjourne.
5: Bonjourne. Mankasitraka ny bebe ihany koa. Efa tafiditra indray ny namantsika manaraka dia raisintsika ary izy. Maray mpifaliana.
6: Maray mpifaliana.
5: Miarabo.
6: Miarabo eto amin'ny anaran'i Jesosy.
5: Eto.
6: Eto fomba mangataka hira.
5: Iza ilay namantsika mangataka
6: hira? Hira ny trompetra fanantenana fititry manampetsa. Ny azy atolotra ho an'ny mpiaino rehetra indrindra ny mpiaino aty ivelan'i Madagasikara. Dia atolotra ny fanombanoatra ny fandahana koa atolotra anao tiana dia atolotra ny teknisianina rehetra ao koa dia atolotra ny ray aman-dreny pastora rehetra izay miaina indrindraindrindra pastora Jean Luc Sixte ao Amazorivo pastora Jaune dia mamaperitra sakaizany tanora rehetra sakaizany RFF rehetra ao an-tsena sabotsy izay mihaino rehetra indrindra ny aty ivelan'ny Madagasikara Iriza ihany no miantso. Mankasitraka indrindra fa dia mahafinaritra ny menanareo aty ivelany aty e. Eny Tompoko, dia samy mankasitraka indrindra, dia tahiny Tompo rehetra. Tsy adino koa izay rehetra mahafantatra e. Eny Tompoko, tahiny Jesosy, bonne journée.
5: Mankasitraka Tompoko. Ya, tsy adino izany ny manao kopatanana ireo namantsika ny velan'ny Madagasikara izany a, izay mandre antsika moa ry zareo amin'ny alalan'ny web radio izany a. Mahafinaritra be izany hoe ny ampitan-dramasina dia tsy manadino an'ity onjam-peontsika ity izay a, dia kopatanana be izany a ho anareo rehetrarehetra izay mandre antsika izay. Aloha rahantsika indray ny namantsika manaraka re, maray fifaliana.
3: Ary mpifaliana.
5: Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy.
3: Miaraba anao koa amin'ny anaran'i Jesosy.
5: Eny Tompoko.
3: Mankasitraka namana ity na nanaiky nataon'i Jesosy fitaovana indray androany maraina. Tsy niasa ire ianao fa Jesosy miara-miasa taminao tao.
5: Eny Tompoko. Mankasitraka Tompoko.
3: Mankasitraka fanazavanao ny lohahevy.
5: Eny Tompoko.
3: Mankasitraka ny teknisianina koa. Efa mangataka hira.
5: Eny ary.
3: Piopioka. Any fiangonana rahavavy katôlika izy io. Atolotra ho an'ny fifoazam-panahy katôlika rehetra. Atolotra ho an'ny mpitandrina mivady any amin'ny erisika emo sirabe fitiavana. Atolotra ho an'ny mpandeha bisy rehetrarehetra sy ny izy dia mandefa ny radio feo filazantsara. Atolotra ho an'ny tranombarotra kanto, tranombarotra sahala, dispositema. Atolotra ho an'ny sakaiza rehetra. Atolotra koa ny lera amin'ny mpanamboatra taboho eto akaiky eto amin'izao maraina izao a. Ireo mba azo atao dia mba ampihina ny sosoberano.
5: Sosoberano.
3: Sosoberano gaspasi a. Atolotra ho an'ireo mpihinana sakafo maraina ao Madame Francine sy Monsieur Jean-Pierre. Atolotra ho an'ny sakaiza rehetra koa ny hira. Tsy avana aloha nareo androany. Mankasitraka indrindra Tompoko, Madame Edvise miantso.
5: Mankasitraka ny Madame Edvise ihany koa.

0: hafa efa tafiditra indray ny namantsika manaraka dia ndao zay sitika rizy maraim-pifaliana miarava amin'ny anaran'i Jesosy
1: miarava anao miaran'i Jesosy
0: tsinjo
1: ny anatra ireto atolotra ho an'ny Christian Saint-Prode de atolotra ho an'ny Catalem ao amin'ny fandomatalasina de atolotra ho an'ny Catalem eto ambonina ihany koa de atolotra ho an'ny mpanaraka ny RSF rehetrarehetra de atolotra ho anao koa
0: saotra tompoko
1: saotra tompoko
0: eny ary mankasitraka indrindra tamin'izay antso izay.

Mahery folo minitra izao ny amin'ny valora maraina. Mbola ato anatin'ny tafiditra tsara ato anatin'ny fidiranareo mpiaino mivantana isika amin'izao fotoana izao a. Ampidirina fana fa mbola tsy tara raha ianao raha toa ka hoe izao no misafidy ny hiantso mivantana nyity onjam-peontsika ity amin'ny alalan'izao fandaharana maraim-pifaliana izao moa izany a. Azo atao ny mangataka hira ny firarintsoa zadino ihany koa a. Dia kopakopa tanana ihany koa tsy adino a, zany rehetrarehetra zany afaka ataonao avokoa ato anatin'ny antso mivantana fotoananareo mpiaino izao a. Rasana araka izany ary ny antsoanareo. Ea, fa tsy adino ny misaotra sady anareo izay efa naneho hevitra satria dia efa maromaro ihany koa ny fanehoan-kevitra ao amin'ny tambazotra tserasera ao amin'ny Facebook ao moa izany efa maromaro izay fanehoan-kevitra ireo izay. Tsy adino ihany koa ny mankasitraka anao tamin'ny fandefasanao ny SMS ihany koa satria efa maro be ihany koa ny SMS efa voaray anay ety a. Izany ovakina moa izay rehefa amin'ny valora sy sasany eo no fotoana izay amaky inan'izay SMS izay. Dia ho anao izay mbola tsy naneho ny hevitra kosa raha dia mbola malalaka be ny fotoanantsika ahafahanao maneho hevitra izay a. Eo ihany koa ny fandefasanao ny fanehoan-kevitra amin'ny alalan'ny SMS fa ao ny fangatahan-kira moa izany. Izany rehetrarehetra izany anasanao fiaino avokoa.

Eya, fa andao aloha isika irarisoa an'ireo izay mankalaza ny tsingerintaona nahaterahana eny ity androany ity, satria maromaro ianareo no mankalaza an'izay tsingerintaona nahaterahanareo izay. Dia ny voalohateny moa izany dia miarava anareo amin'ny anaran'i Jesosy izahay nahatratra n'izany tsingerintaona nahaterahanareo izay, dia mirary fety sambatra ho anareo, mirary fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo ho aminareo sy ny ankohonanareo, dia manaova fety sambatra. Dia tsy adinany koa ny mirarisoa anao izay tsy salama no mandray anay amin'izao fotoana izao, na eny amin'ny toeram-pitsaboana, eny amin'ny hôpitaly eny izany, na ianao tokantranonao izany, dia mizatra fahasalamana manao izahay. Dia Jesosy Kristy no dokotera, angony dokotera rehetra, izy no manasitrana an'izay aretintsika izay, dia hoeto ao amin' izay aretintsika izay, fa izy no efa manasitrana antsika izay.

Ia fa efa tonga indray ny namantsika manaraka nanandrana fotsiny moa izy a. Ia mbola afaka miverina miditra mivantana ianao a, ranao izay fanandramana kely izay mbola afaka mamerina miantso tsara izany fa mbola malalaka ve ny fotoanantsika izay ahafahanareo mpiaino miditra mivantana izay.

0: Ya, andao raha tsika indray ary ny namantsika izay tonga manaraka maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana tompo.
0: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Ieny tompo.
1: Finina ve ty andramanelatra ihany.
0: Tonga soa indray, Madame Justine.
1: Ie, dia tota indrindra zokotiana ny amin'ny fampianarana. Dia Jesosy ny anafy eren'ny olombelona no ny asany. Misotra ny teknisianina koa miara-miasa taminao.
0: Mankasitraka
1: mangataka hira tompo.
0: Ieny tompo, kina ary ny hiratsika.
1: Havaoziko ny otana nambozatovy fitiavana. Afaka ampiana anankiray ve?
0: Ieny tompoko.
1: Fihirana FFPM 482.
0: 482.
1: Dia atolotra ho an'ny ankohonako a. Atolotra ho an'ny fianakaviana manontolo. Atolotra ho anareo mpanolotra ny fandaharana.
0: Saotra tompoko.
1: Sy ny mpiandrehetra tsy akanavaka. Mankasitraka indrindra tompoko.
0: Mankasitraka indrindra ny Madame Justine ihany koa.
1: Dia mirary soa indrindra tompoko.
0: Ieny tompoko.

0: Ya o na tenisa ira izay indray no andraisantsika ny namantsika manaraka. Maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana tompoko.
0: Miarava amin'ny anaran'i Jesosy. Eny tompoko.
1: Miarava anareo amin'ny anaran'i Jesosy. Mankasitraka anao namana tiana ny fanolorana sy ny fanavaozana loha hevitra.
0: Eny tompoko. Mankasitraka tompoko.
1: Ny ovanao mankakariana.
0: Misaotra tompoko.
1: Mangataka hira moa zany mazava ho azy a.
0: Ina ary?
1: Hira ny izy teo sambatra na samisambatra ny an'ny groupe céleste.
0: Groupe céleste.
1: De dia ampiana ny FFPM 409.
0: 409 eny tompo.
1: Tolotra manokana ho anareo studio.
0: Mankasitraka tompo.
1: Tolotra ho an'ny vady aman-janako. Atolona ohatra hoan'ny PNRF faritra tsy akamavaka ty amin'ny rompoint zeletro mety a monsieur jean de dieu de mianto a
0: ientoko
1: de atolotra hoan'ny namana rosi any keo ny hiro a ny namana angelo a mamany pepsa ny madame malala ny mamany mity sy mamany mengaly a ny mamany sarbidy a ny Tepera Mortorina sy neny lalao ary ny fianakaviany rehetra. De tolotra ihany koa ny ireo amesianay na avy any Parka de l'Est. De tolotra ihany koa an'ny kristianina rehetra tsy akanavaka isatampany eo amin'ny FLM machine tanambao a zay tarihandray mandro ny pastora ilay mianakavy. De atolotra ho an'ny lalaina ny faritra karismo kristian mony ety a. Any an-tsio reto fivarokena eto ankatsinay eto reto de atolotra ho an'ny namana tiana mpampititira eto ankatsinay eto ihany keo a de mana mankasitraka indrindra mifandraisana tompoka de samio hitain'andriamanitra daholo.
0: Mankasitraka anio ve ce jean de dieu ihany koa amin'izay fidirana hovantana izay de mirary soa anao. Ia fa efa tafiditra indray ny namantsika mpanaraka dia ndao raisintsika indray ary izy. Maraim-pifaliana.
2: Maraim-pifaliana tompoko.
0: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Eny, miarahaba anao i Sandrina amin'ny anaran'i Jesosy a. Inteny rehetra. Tratra izao maraina vaovao izao. Mandatra hira i Sandrina zafady indrindra.
0: Eny ary.
2: Kanefa ny lohan'izay a dia misaotra anareo rehetrarehetra ao a. Manahy atao an'i Jesosy tohany isan'andro a mampita ny hafatra an'i Jesosy a mankaty aminay tiena Jesosy mety safidy anareo a de mazahofana ny olona bebe eo amin'i Jesosy mandatra hira Sandrina zafady indrindra.
0: Eny ary.
2: Jesosy rerehako tirana fanampina matolotra ho avy rehetrarehetra maitsy anaiza toerana misy azy a na any amin'ny tokantrano izy na any am-pivarotana na any ambany fiara atolotra ho azy mihira sady isaoratsia iriny a mampandosan'i jesosy kristy amin'ny toerana zay misy azy a amin'ny alan'ny hira ndeo fainfilasany noho izany a de ho tomontsika ao amin'izy ireny a mizay tanana jesosy ho anao sy ny mpiara-miasa rehetra ao a ary ny mpiara-manompo rehetra ao a atolotra ho anareko ny hira isaorana tompoko isaorana be diabe ry sakaiza rehetra zay nanolotra hira favoray miafatra tompoko ka de ho atolotra ho anareko ny hira misy jean dede sy matany francine taiera deja misy miankomena ndrano madio a atsena sabotsy rehetra zay tarehany dadany sina sy miankomenany a mamany telza a matamy malala mami a mamamirakely sy mamamirabe a dede zao za sy miankomenany a matamy isabela namana angelo a matamy endriky manatsongo a momena matamy vololona portofale avy anatalata misy ritsarany fanasaramanga tafarara claude avy anatalata farany a liva sy miankomina avy any amin'ny flem sy natanambao farany zany fitina
0: eny ary
2: mokoloinao fampely ravaly soasadi
0: enyfandraisana
2: ho avinao sy mipiara-miasa rehetany hoe fidianana avy amin'ny jesosy a sy ho amintsika mpiainy rehetra
0: mankasitraka ny namana Roger ihany koa any amin'izay firarintso izay.

0: Efa efa davitranjainina amatsika manaraka dia ndao raisintsika riso. Maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana tompoko.
0: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Miarahaba anao amin'ny anaran'i Jesosy ihany koa.
0: Eny tompoko, iza ilay namatsika tafiditra?
1: Tsira avy aty Tombontsoa mangataka hira.
0: Inona ary ny hira?
1: Hiran'ny Belema Mandro Somareta. Dia ampiana pirana FFM 7500.
0: Dia
1: atolotra ho anao voalohany indrindra mankasitraka ny fifandraisana. Dia atolotra ho amin'ny PND rehetra. Dia atolotra ho an'ny mamanay Delsa avy amin'ny papa Edmond Telmianatra. Dia mirarosoa fahasalamana ho anao a. Dia misaotra betsaka fa voarainy afatra atolotra ho an'ny Telmianatra isan'andro isan'andro. Dia atolotra ho amin'ny mpiara-mivavaka amin'ny FLM Mandro Soso ihany koa ilay hira. Dia atolotra ho an'ny sapana VLM. Dia atolotra ho amin'ny fianakaviana rehetra sy izay mahafantatra anahy.
0: Mankasitraka ve da ve ihany koa any amin'izay fidiranao mivantana izay namana tsiry avy ny Tombontsoa ihany moa izany ilay namantsika tafiditra teo ahiny a dia kopatanana be ihany koa ho antsika eny amin'iny faritra eny Tombontsoa eny a izay mandre antsika koa amin'izao fotoana izao. Efa tafiditra ihany koa ny namantsika manaraka dia ndao raisintsika indray izy. Maraim-pifaliana.
2: Efa teo ihany bebe va maraparany.
0: Eny ary efa mamaraparana indray izao bebe.
2: Bebe tsy mety ny filaminam-panahy dia tsy maintsy misaotra. Vata aza hoe manisoa sorana menaka vao maika ny olona mirasoa ny bebe.
0: Marina izay.
2: Dia mankasitraka ry zanako malala isan'izay ny rasoa ny bebe teo fa tsy adino fa mitrotro ambavaka ho anareo sy ny akonanareo rehetrarehetra dia tompany eo ombanareo dia mahefa be daholo amin'ny asan'i Jesosy izay nametrahana anareo dia aza isan'izay mihemitra fa mirosoa amin'ny lalilalina kokoa fa asa ihany manompo azy na dia mafy azy azy fiainana dia avahany tokoa ireo manompo azy dia ny tompany eo ombantsika rehetrarehetra dia koko daholo koko fafary. Coucou Monsieur Jean de Dieu, coucou Monsieur Rosé, coucou Monsieur Léniara Vourtom, Nerefe, parce que Namana Rizoyeta, c'est pour Tani Tatao, coucou Fobema de Daouli Anarim, Ngida Namana Tina Zahir, ma Fapoum Sultena Tiga, pour Jésus, ma Katita Namana Tina,
0: ma Katita Kamu,
2: tu panne ou banau, tu fan tatana nenoni, tu katawa, tu fumbin drive, tu katawa, tu fan yedin,
0: ma
2: Katita Katu. Mankasitraka koa anareo rehetrarehetra teknisianina rehetrarehetra ao. Bon journée daholo.
0: Mankasitraka sy miraro soany bebe ihany koa. Iava efa tafiditra indray ny namantsika manaraka dia ndao raisintsika indray ary izy. Maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana.
0: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Ie, miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy. Mankasitraka namanatiana ao fanoloranao a. Ie. Madame Simone ty amin'ny fiangonana Morarano.
0: Ie, ny tompo tonga sindray Madame Simone.
1: Ie. Anolotra hira moa izany a.
0: Eny ary.
1: Amin'ny larany FFM. Roa amby sivifolo sy telonjato a. Dia atolotra ho anao amin'izay aminareo amin'ny studio.
0: Mankasitraka tompoko.
1: Dia atolotra koa amin'ny faty aman-janako ato an-trano. Dia atolotra ho amin'ny mpiandrato FF rehetrarehetra tsy akanavaka ao ry dadanzina tena sabotsy a varitra voatabia rehetrarehetra ao tena sabotsy a neny radiofona izy dia ao koa ny varitra confection tena sabotsy a e tsy manadiny dia ny sakaiza rehetrarehetra ary madamo malala ena tsy namivohatra ry ny tontofaly meseraklo dia natalata. Atolotra koa ho azy ireo ny hira rehetrarehetra dia atolotra ho an'ny kristianina rehetrarehetra eto atao fiangonana Morarano. Atolotra koa ndray mandeha mipastora menakazo ho andeo tsy de voatanisa fa maromaro moa sakaiza eto amin'ny radio a dia mankasitraka indrindra ny namanatiana.
0: Mankasitraka indrindra ihany koa
1: andriamanitra manakarepasoavana ane ombanao sy ny akonanao.
0: Sotra tout. Eda, shumaka si chakin jinja yanku anem nizai fija rinsua. Zini vidira non vantana. Tewa izai. Ya fa mandrapatrana ny fidirana ireo mpiaino mivantana moa izany isika izao a satria dia efa katroka tsara ny amin'ny valora sy sasany maraina izao a ny farany eto izany aloha ny fidirana ireo mpiaino mivantana tamin'ity androany ity ankasitrahana isika rehetra izay niditra mivantana izay a isentikely amin'ity iray ity isika dia miditra indray amin'ny fotoana manaraka dia ny famakiana ireo SMS sy ny fanehokevitra avy aminareo a mpiaino.
3: Fiangonana Luterana Malagasy, tafika masina maharitra.
4: Fiangonana Luterana Malagasy, mafiorina,
3: mivavaka,
4: mafoy,
3: ary mandeha. Tafika masina lehibe voalohany, hifandrombona ny FLM Masonda Partany 20, ezaka fitaomana olona ho an'i Jesosy.
4: Sinoda Partany Sofia,
3: Antsohi,
4: Analalava,
3: Bealalana,
4: Befandrina,
3: ary mandry tsara. Ny 7 hatramin'ny 20 Jona 26 sy 27 ho avy izao.
4: Fanevy, koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra.
3: Matio 28:17 tapany A.
5: Mandehana.
4: Enina ambin'ny folo jona fatongavana
3: alarobia 7 jona maraina fiangan'ny groupe makany Analalava
4: taom-pivavahana famoahana ofisialy tarihin'ny filohan'ny FLM
3: ny tolakandro fizarana groupe fiangana makany amin'ny distrika tsirairay
4: alakamisy 8 jona fatongavan'ny groupe any an-toerana sy fandaminana samihafa tolakandro mandeha miatafika
3: zoma 9 sabotsy 20 jona maraim-baovao fijoroana vavolombelona asa sy fampahirezana. Eo ihany koa ny torolanana sy pratika mialohan'ny fandehanana miantafika mitohy amin'ny fandehanana manao tafika masina.
4: Hisy ny projection filma masina sy antsampiderana hifandrombona ny sampana rehetra tonga isaky ny sinodam-paritany.
3: Alahady 20 jona famaranana sady filaharam-be manodidina ny tanàna fitaom-pifafahana sy fandraisana ny fanasan'ny tompo. Tadidio ary tafika masina lehibe voalohany hifandrombona ny FLM Masonda.

Mideran Jehovah firenena rehetra, mideraza ry olona rehetra. Salam fa 7:7. Ho fampantsoana ny fidorianan'ny filazantsara sy fanohanana ny asan'Andriamanitra. Ny korala ampifi antoko pihira feno filazantsara ambodivoana fitiavana dia faly manolotra ho antsika. Grand concert évangélique iarahana amin'ny groupe Iloaina. Alahady fitotoana amin'ny rora sasany ao amin'ny trampokon'olona Antsirabe. Tapakila tsotra 7000 fanasana 1000 toerana entana ny tapakila any amin'ny mpikambana tsirairay sy eny amin'ny andron'ny fampisehoana. Partenaire média Radio Feo Mpitily, Radio Feo filazantsara FM 91.2 MHz. Fifandraisana 0333 19 702 22. Tonga avy maro voninahitr'Andriamanitra e!

0: Maray pifalino!
1: Ianareo mbola mitoetrany ny fiarahantsika tao anatin'ny fandaharana maray pifaliana amin'izao fotoana izao a, tonga indray amin'ny famakinany SMS sy ny fanehoan-kevitra avy aminareo moa izany a. Andao alohantsika hiarahaba ny Zokodilon satria izy no miaraka amintsika eto indray a, hiaraka hifandrimbona hamaky ireo SMS sy ny fanehoan-kevitra ireo a. Miarahaba ny Zokodilon amin'ny anaran'i Jesosy a, tonga soa indray.
2: Ia, dia miarahabanao namana Tina, miarahaba ny mpiaino rehetrarehetra ihany koa. Ny arabantsika rehetra ny amin'izay misy antsika rehetra ny miaino ny radio filazantsara amin'izao fotoana izao a, dia amaky ny SMS izay nalefanareo aty amin'ny radio filazantsara fanehokevitra sy fangatahan-kira sy ny isan-karazany arak'izay.
1: Somary maromaro izy ao izay zoky a.
2: Ia, mahatratra teo amin'ny dimy amby sivifolo ny SMS tonga eto amin'izao a. Ezahana daholy ny amakina izay SMS rehetra tonga eto, fa ny fotoana moa manapetra ihany, dia arakaraka ny fepotoana ihany no zay azo vakina. Dia rehefa tonga ny fepotoana dia ny SMS izay tsy voavaky teto amin'ny fandarana maraim-pifaliana dia ny fangatahan-kiranareo tao anatin'ny SMS dia raisin'ny tompony andraikitra ao ihany koa dia alefa lahatra mandra-patonga amin'ny folo ora alina.
1: Eny ary nao ary tomboka avy hatrany ny famakiana atao amin'ny fanehoan-kevitra ato aloha izany a, dia avy amin'ny super fan Ergendre Santatrinaina no fanehoan-kevitra voalohany indrindra ato a. Maraim-pifaliana e, miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy e, mba mangataka ny ranik katelem mbatovinaky fanavoazana fahasoavana mitosatosaka angamba ity lohateny ity a, sy ny katelema fefima angataony fanahy masina atolotra ho an'ny mpiainon'ny radio FM filazantsara rehetra sy ny kristianina rehetra amin'ny FLM firaisankina ao anatin'ny tononkira no misy ny hafatra manao velomanareo amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy Tompo a. Dia miraritsoa miraritso tontolo andro mahafinaritra e.
2: Tiantsomika aloha fiderana no mandefa ny hafatra salamy, mba mangataka ny hirany afakry
1: avy amin'ny José Alfred ndraika maraim-pifaliana, miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny rani katalem afakry ambatotokana misaotra sy ny fefima everiny fiantsonanao a. Atolotra ho an'ny mpiainina RFF rehetra mankasitraka tompoko, dia mirary tontolo andro mahafinaritra, dia hotahian'i Jesosy daholy.
2: Maraim-pifaliana, mba mangataka ny rani velema ambatotokana sambatra.
1: Avy amin'ny nirina kristiana indray a, manana ny fitiavan'i Jesosy izay azy. Ny olona mpanaradian'i Jesosy dia olona manana fitiavana, izany hoe ny fitiavan'i Kristy no ao anatiny. Ny olona tsy manana fitiavana dia tsy mbola ao anatiny a Kristy. Hoy Jesosy hoe, didy vaovao no omeko anareo a, dia ny mba hifankatiavanareo. Ny olona mandahotra an'Andriamanitra dia olona manana fitiavana, fa ny olona tsy mitoetra amin'izany fitiavana izany a, dia olona tsy matahotra azy ka manao zavatra ratsy izay tsy mifanaraka amin'ny sitrapony. Mba mangataka ny rani tafama hoe fitia ho anao a sy tsy resy a. Atolotra ho antsika rehetra sy ny mpiasan'ny RFF rehetra ary ny tafama rehetra indrindra izay atao an-trano ato a, misaotra betsaka anareo aho e.
2: Bonjour RFF, mangataka ny rani tafama hoe fitia ho anao azafady.
1: Avy amin'ry zareo katelem afakry ambatotokana indray izany ny fanehoan-kevitra manaraka. Maraim-pifaliana, miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny rani katelem afakry ambatotokana misaotra. Atolotra ho an'ny mpikambana afakry rehetra sy ny mpiainina RFF rehetra, misaotra tompoko, dia tahian'i Jesosy daholy eo.
2: Fiatanana, mba laharo ao ny hirany velem ambatotokana sambatra, dia atolotra ho an'ny mpikambana ato amin'ny velem ambatotokana ihany koa. Dia merci.
1: Avy amin'ny super fan Ambinijanahary fanomezantsofo fandeferana indray a, salamo, miarahabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, mba alaharao ny rani katelema firaisankina hoe andao hihira. Atolotra ho an'ny mpanolotra ny fandaharana sy ny mpiaino rehetra, mankasitraka tompoko, dia mirarisoa aby tahian'i Jesosy daholy.
2: ho Jesosy izany no ankalazana ny raiko mba hamoazanareo be koa ho tonga mpianatro ianareo. Jaona toko fahadimy ambin'ny folo andininy fahavalo. Salame mba mangataka ny hirany katelema afakry ambatotokana misaotra atolotra ho an'ny mpiaino ny RFF rehetra.
1: Avy amin'ny fahasalamana avy amin'ny natiora indray afiadanane miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany katelema firaisankina andao hira atolotra ho an'ny mpiaino tsy tapaka ny RFF rehetra ho anareo mpanolotry ny fandaharana ihany koa misaotra indrindra tompoko dia mirary tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra tahiny Jesosy daholo eo.
2: Salame mangataka hirany mangataka hira hirany groupe Iloina izao tsy hiala sy tanora masina itao sy fohiny mbola zaza de atolotra ho an'izay mahafantatra rehetra Stefa avy ety amin'ny FLM manampy soa ihany mandefa ny afatra misaotra.
1: Avy amin'izareo a super fan avy FLM mafanasina mba tsitokana indray amaram-pifaliana e araba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany iva ilay mafanasina mba tsitokana sambatra sy ny firana FFPM telopolo sy dimanjato a atolotra ho an'ny mpianatra FFA rehetra dia atolotra ho an'ny mpikambana TVA ilay mba tsitokana rehetra ihany koa misaotra tompoko.
2: Salame mba mangataka ny manendry gefa sy miomana alasoa atolotra ny gefa rehetra bakoly ihany no mandefa ny afatra.
1: Avy amin'ny voaritina nomenjanahary indray a maraim-pifaliana e miaraba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko mba mangataka ny irany katelem afakry ambatotokana misaotra atolotra ho an'ny mpianina RFF rehetra misaotra e.
2: Ia tsy fantatro moa izy ty fa dia ho izy hoe niverina kely mba ampiana hirany groupe Daniela famindram-po sy tanora masina taosy ampianaro ary atolotra ho an'ny Mikaela eny Androakavato sy ho an'izay mahafantatra rehetra Stefa avy etia manampisoa ihany mpandefa ny afatra misaotra ny mpamaky ny afatra.
1: Avy amin'ny tiaja antsirabe indray asalamabe isaorana Jehovah Andriamanitra ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo a no izao tombonandro mbola omeny ahafahantsika miaina mba mangataka ny hirany katelem firaisankina andao hira atolotra ho an'ny mpiaino rehetra misaotra e.
2: Tsara maraina mba mangataka ny hirany mpihira fifoazana fanelo ilay Jesosy tompo de atolotra ho an'ny domoina salama
1: no izao tombonandro mbola omeny ahafahantsika miaina mba mangataka ny hirany katelema firaisankina andao hira atolotra ho an'ny mpiaino rehetra misaotra e.
2: Tsara maraina mba mangataka ny hirany mpihira fifoazana fanelo.

0: mipetraka dia samy hita iny Jesosy daholy.
1: Madame Hariany, salama tompoko, mba mangataka hirany mpira fifoazana mpanilo ilay Jesosy, ilay Jesosy tompo, dia atolotra hoanareo ao amin'ny RFF ny hira, dia misaotra.
0: Avy amin'ny zareo lycée privé le bambin amboronomby antsirabe indray amaram-pifaliana tompoko, miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany katelema firaisankina andao hira sy fihirana fanampiny fahatelo ambin'ny folo, atolotra ho an'ny mpikambana velema firaisankina rehetra, atolotra ho an'ny pastera Tonjo mivady ihany koa ny, dia misaotra tompoko.
1: Naina ihany, salamy, mba mangataka ny hirany mpihirany fifoazana ilay Jesosy tompo, dia atolotra ho an'ny fifoazana rehetra ny hira, dia miraro soa.
0: Avy amin'ny zandrin'i Jesosy indray maraim-pifaliana, miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy tompoko, mba mangataka ny hirany velema fanasina ambatotokana sambatra atolotra ho an'ny mpiaino rehetra, misaotra.
1: Maraim-pifaliana, mba mangataka ny hirany mpihira fifoazana fanilo ilay Jesosy tompo, dia atolotra ho an'ny mpihira fanilo ny hira, dia misaotra.
0: Avy amin'ny fiononana kristian indray maraim-pifaliana, isaorana Jesosy fa tratry ny maraina indray isika mpankafy sy mpanaraka ny RFF rehetra, ny hirany tsanta fitoriana Ambohimena mendrika loatra angataiko ny, dia atolotra ho antsika mpankafy rehetra, miraro soa e.
1: Fanantenana Patricia no mandefa ny afatra, finaritra, mba mangataka ny hirany Afakry misaotra sy TVL mambatokana sambatra, misaotra tompoko.
0: Avy amin'ny Lumière Stéphane Mix indray maraim-pifaliana, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy tompo, mangataka ny hirany mpihira fanilo firaisankina ilay Jesosy tompo, dia atolotra ho an'ny lafamy rehetra, misaotra namaky ny afatra.
1: Maraim-pifaliana, mba mangataka ny hirany katelema Afakry ambatotokana, misaotra, atolotra ny mpikambana Afakry rehetra.
0: Avy amin'ny superfanina Florny Riko indray maraim-pifaliana, miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hirany velema fanasina ambatotokana sambatra, atolotra ho an'ny mpiaino ny radio feony filazantsara rehetra tsy ankanavaka.
1: Finaritra, mba mangataka ny hirany Afakry misaotra, misaotra tompoko.
0: Avy amin'ny superfanina Norosorakoto ny aina indray maraim-pifaliana, manana ny fitiavan'i Jesosy izay azy, dia miarabantsika rehetra.
1: Maraim-pifaliana, mba mangataka ny hirany Afakry ambatotokana misaotra, dia ampiana TVLM ho avy Jesosy, makasitrake.
0: Avy amin'ny superfanina Soso Andriany aina indray fiadanane, miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy tompoko, mba mangataka ny hirany velema fanasina ambatotokana sambatra, atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra, atolotra ho an'ny mpikambana TVLM ambatotokana rehetra ihany koa.
1: Salama tompoko, angataka ny hirany Tapama fity ho anao, atolotra ho anay ety Vatofotsy, misaotra daholo nareo, mazoto daholo nareo.
0: Avy amin'ny superfanina Erinirina indray maraim-pifaliana tompoko, miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hirany velema fanasina ambatotokana sambatra, atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra.
1: Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hirany Alasoa hiverina ao sy paradisa, atolotra ny mpihaino rehetra, tahiny Jesosy daholo, misaotra tompoko.
0: Avy amin'ny Rasoanaly Juliette indray maraim-pifaliana, miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hirany Keraoby mankatso hoe raha eo rasitrakao isaory amiko ity kapoaka ity, dia atolotra ho antsika rehetra tahiny Jesosy daholo eo.
1: Fiatanany, angataka ny hirany Tafama hoe fitia ho anao, atolotra ho anay ato an-trano, ny rina no manolotra, mazoto daholo nareo.
0: Avy amin'ny antenne Malala Soa Ifaliana indray maraim-pifaliana, miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hirany katelema firaisankina andao hira, mankasitraka tompoko.
1: Salamy, mangataka ny hirany Tafama hoe fitia ho anao, atolotra ho an'ny ato an-trano.
0: Avy amin'ny zareo velema manaritsy fihavanana indray maraim-pifaliana.

0: Miara aba amin'ny anaran'i Jesosy. Mba mangataka ny irania VLM Manaritsoa nenina sy VLM Ankatso tsy irery atolotra ho an'ny mpiainana rehefa rehetra. Misaotra tompoko.
1: Anany, mangataka ny irany tapama hoe mpiteo anao atolotra ho anay ato an-trano ny irina no manolotra izany.
0: Avy amin'ny superfanina Tsinjo Andriany Irina indray a, maray mpifaliana mba mangataka ilay hira tsy hivadika ny groupe fiainako sy groupe fiainako ny fiderana atolotra ho an'ny mpiainana rehefa rehetra. Mangasitraka tompoko.
1: Salame, mba mangataka ny hirany KTLM Afakry Ambatotokana misaotra atolotra ho an'ny mpiainana rehefa rehetra.
0: Avy amin'ny sitraky ny aina miry indray a, maray mpifaliana manana ny fitiavan'i Jesosy izay azy. Mba mangataka ny irany VLM Fanasina Ambatotokana sy VLM Mampitatafika Deside Ambatotokana Sambatra sy VLM Mampitatafika Deside a, atolotra ho an'ny mpiainana rehefa rehetra. Misaotra tompoko.
1: Fiadanane, mangataka ny irany tafama hoe fiteo anao atolotra ho anay aty Mahazorivo.
0: Avy amin'ny nomanoma indray a, maray mpifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko. Mba mangataka n'ilay irany santa fitoriana Amboimena mendrika loatra sy VLM Amboimena mahaiza misafidy a, atolotra ho an'ny mpiainana rehefa rehetra. Misaotra tompoko.
1: Maray mpifaliana miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy tompoko. Mba mangataka ny hirany kate faritra avaratsena fanantenana atolotra ho an'ny olona rehetra Stella ihany mirary soa tompoko, mirary tontolo andro mahafinaritra tahin'i Jesosy daholo.
0: Avy amin'ny superfanina ary manana indray asalamo miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Mba ala rao ilay hirany KTLM firaisankina hoe andao hira atolotra ho an'ny mpanolotra fandaharana sy ny mpiaino rehetra. Mankasitraka tompoko dia mirary soa aby tahin'i Jesosy.
1: Salame, mba laharo ny hirany VLM Ambatotokana Sambatra de atolotra ho an'ny mpiaino rehetra de misaotra.
0: Avy amin'ny superfanina ery valimbavaka maray mpifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko. Mba mangataka ny hirany VLM Fanasina Ambatotokana Sambatra atolotra ho an'ny mpiaino rehefa rehetra, atolotra ho an'ny pastora Ernest Mivady sy ireo birao mpiara-miasa aminy ary ny kristianina ao amin'ny FNM Ambatotokana rehetra ihany koa. Misaotra tompoko.
1: Fiadanane, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy. Mba alaharo ny hirany VLM Fanasina Ambatotokana Sambatra atolotra ny kristianina rehetra manaraka ny fandaharana. Misaotra.
0: Avy amin'ny superfanina ny fiti indray a, maray mpifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy. Mba mangataka ny hirany VLM Manaritsonenina sy VLM Mboitriny Be fanaka voafidy a, atolotra ho an'ny mamanay ato an-trano ato e. Misaotra tompoko. Avy amin'ny randriana antenaina Todisoa indray a, maray mpifaliana tompoko. Mba mangataka ny irany VLM Fanasina Ambatotokana Sambatra sy Kerobi Mankatso tia atolotra ho an'ny mpiaino rehetra. Misaotra tompoko dia tahin'i Jesosy daholo eo.
1: Fiadanane, miarahaba amin'ny detapotra ny ana. Mba alaharo ny hirany VLM Fanasina Ambatotokana Sambatra. Misaotra tompoko.
0: Avy amin'ny superfanina volatina sombolana indray a, maray mpifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy. Mba mangataka ny irany KTLM feon'ny fihavanana Manaritsoa didy vaovao a, atolotra ho antsika izay mahare ny onjam-peo rehetra. Mankasitraka dia mirary tontolo andro mahafinaritra miaraka amin'i Jesosy eo.
1: Maray mpifaliana, mba mangataka hirany zoara famonjena ianao Jesosy atolotra ny kristianina ety amin'ny FLM Ambohimahazo. Misaotra tompoko.
0: Avy amin'ny superfanina Tisaroja indray a, maray mpifaliana daholo e. Mba mangataka ny irany tsanta fitoriana Amboimena mendrika loatra atolotra ho an'ny mpiaino sy ny mpanolotra ny fandaharana.
1: Fiadanane, mangataka ny irany zoara famonjena mahereza atolotra ny mpikambana zoara rehetra. Misaotra tompoko.
0: Avy amin'ny randriana antenaina Ezekiela indray a, maray mpifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko. Mba mangataka ny ilay irany tsanta fitoriana Amboimena mendrika loatra sy VLM Amboimena mahaiza misafidy a, atolotra ho anareo amin'ny studio. Misaotra tompoko.
1: Salama tompoko. Mba mangataka ny hirany mpihira mpifoazana fanilo ilay jesosy tompo dia atolo tao antsika rehetra ny hira de misaotra
0: avy amin'ny super fanina fifaliana avitry ny aina maram-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i jesosy e. Mangataka ny Ranika Telem feon'ny fihavanana manary sodidy vaovao a sy tafamamahazo arivo zo ipahoriana atolotra ho an'ny mpiaino rehetra, atolotra ho an'ny kristiana ao amin'ny FLM manaritsoa fihavanana ihany ko.
1: Rova ny aina no mandefa ny afatrato salama salama aby mba laharo zoky azafady ny fanilo fifoazana ilay jesosy tompo sy ny fahasoavanao misaotra ny mpamakiny afatra.
0: Avy amin'ny super fan Ajatina Samson indray maram-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny Ranika Telem Getsemane fanantenana hoe fahevero ary efa misy an'ilay Ranika Telem ny mpidera tsy adanana ve aho eo misaotra tompo.
1: Maram-pifaliana mba mangataka ny Ranika TVLM mba tokana sambatra atolotra ho an'ny kristiana rehetra ao amin'ny EPLM zay misoratra ato.
0: Avy amin'ny super fan Samuel Randrianjafy indray a maram-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i jesosy eo mba mangataka ny Ranika Telem ziona Antsahamamy injany misy feo a dia atolotra ho an'ny koralina rehetra ao Antsahamamy ao misaotra tompoko.
1: Fiatanano mba mangataka ny hirany mpihira fifoazana firasakina hoe ilay jesosy tompo de atolotra ho an'ny mpikambana rehetra de atolotra ho anareo koa e misaotra tompoko.
0: Avy amin'ny tanjona rary vololona indray maram-pifaliana miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i jesosy a mba mangataka ny rany taberna kely tsy afay aiza ianao asy aoka mba ny tompo a tsapako jesosy a atolotra ho an'ny mpianara fafa rehetra misaotra tompoko de mirary soa daholy.
1: Bonjour mamany mandresy mba mangataka ny gefa mandresy sy intiao anay ato an-trano sy ny fianakaviana rehetra de anareo ao amin'ny refefa hotahin'i jesosy daholo e.
0: Eny ary aleo angamba ny faranana eo ny famakinany afatra satria zao efa minitra vidy sisa de mifarana ny fandaharantsika hialana tsiny zany amin'ireo afatra sy ny fanehokevitra zay tsy voavaky fahazamatahotra ianareo fa alahatra ny zokisahondra eo avokoa ny hira izay angatahanareo rehetra. Ia de mifarana eto zany ny fandaharana maram-pifaliana tamin'n'ity androany ity a angasitrahany anao mpiaino zay niaraka taminay teto ahatra amin'ny enin'ora maraina ka hatramin'izao a ary antenanay fa mbola hiaraka amin'n'ity onjam-peontsika ity a hatrany amin'ny folora alina aliny a angasitrahany anao izay niditra mivantana ianareo zay nandefan'izay SMS sy ny fanehoan-kevitra izy.

mpianatra farany izao ny fandaharantsika raha fitondray ny fandarana maraim-pifaliana no manome fotoana ho anao aza misaraka amin'ity onjam-peo antsika ity hatramin'ny folo ora alina veloma tompoko.

0: Maray pifaliny.
1: Arahinao eto amin'ny radio feo filazantsara, mialatsinainy hatramin'ny izy ma.
2: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
1: Anarahinao ireto zanam-pandaharana manaraka ireto.
3: Ny baiboly raisiko avakio.
1: Fahasalamana.
3: Alimanaka.
4: Andramange.
3: Lohahevitry famisarana.
1: Vahinitsika androany.
2: Hira vaovao androany.
1: Antso mifantana.
2: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
1: Fitondranam-bavaka.
0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny. Maray pifaliny.

Iar am favaka isikereta. Andriamanitra misaotranao izay raha mbola omenao indray izao fotoana izao. Afanay mandreny teninao dia niteny fiainana izay omenao anay. Mampianatra anay izay toetranay araka an'Andriamanitra mba hiaina amin'ny fahamasinana fa andahany karazam-paharafiana rehetra. Dia tario amin'ny fanahinao masina izay mba hanaraka ny sitraponao ka hiaina amin'ny toe-panahy araka anao satria izany no mahavelona anay amin'izay efa namonjen'i Jesosy anay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ampifaliana indray ry hafa, eo no kominao amin'ny alalan'izao fandaharana fizarana ny tenin'Andriamanitra izao. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy manaraka hatrany ity fotoana ity. Ny tenin'Andriamanitra andarantsika dia ny Tesalônianina voalohany toko fahaefatra ka ny andininy fahatelo hatramin'ny andininy fahafito. Tesalônianina voalohany toko fahaefatra, ny andininy fahatelo hatramin'ny andininy fahafito, izay izao mpivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izao no sitrapon'Andriamanitra dia ny hanamasinana anareo, ifadianareo ny fijangajangana, fa samy hahafantatra izay ahazoanareo ny fanaky ny tenanareo azy amin'ny fahamasinana sy ny voninahitra. Dia amin'ny filana fotsiny, tahaka ny gentilisa izay tsy mahalala an'Andriamanitra, mba tsy hisy ianao saina hifety rahalahiny amin'izany, fa ny Tompo no mpamaliny amin'izany zavatra rehetra izany, toy ny nolazainay sy nambaranay taminareo rahateo. Ry iray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpiaino malala, ho aminao ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra rentsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Amin'ny reto andininy vitsivitsy reto indray no anehoan'ny mpanoratra dia Paoly Apôstôly ny amin'izay iainana amin'ny fahamasinana, satria io no mampiavaka ny olon'Andriamanitra miaina amin'ny fahamasinana. Ny fomba fivavahan'ny Tesalônianina taloha dia nisy fanaon'ny gentilisa na amenatra, satria tao anatin'izany fitondrantena vetaveta. Nomeloin'ny Paoly ireny fanao ireny ary no hamafisany, fa ny tsy fahamendrehana dia mifanohitra amin'ny maha kristianina. Mason'Andriamanitra ka tokony ho masina koa izay manaraka azy. Ary mohatry mbola miteny mandraka kehitriny vahaizandriavako, izay an'i Kristy dia miaina araka an'i Kristy ka atao hoe kristianina. Fa tsy mety raha atao hoe kristianina ianao kanefa mbola mitana sy manao ny fomba fanaon'ny gentilisa ihany, mbola manao ny fanaon'izao tontolo izao ihany. Ary io no anirina mafy amin'ny alalan'izao teny izao, aoka ho masina ianareo satria masina aho Jehovah'Andriamanitra reo. Masin'Andriamanitra ka tokony ho masina koa izay manaraka azy, fa izany no alalàna fa tena mpanaraka ny Kristy marina ianao. Fa samia mandinika, samy mihevitra ny fiainany amin'izay ataony, na amin'ny tafona, na amin'ny miariary, na amin'ny fiteninao, na ny fomba fiainanao, na ny fomba fitafonao, eny ny asa izay ataonao, maneho sy mitory izany fahamasinan'Andriamanitra izany ve? Manambara ny maha olon'Andriamanitra anao ve? Fa tokony hiavaka mihitsiny tena mpanaradian'i Jesosy. Izany no atao hoe masina, voatapaka, voavaka, voasaraka amin'izao tontolo izao ka natokana ho an'Andriamanitra. Noho izany ary dia tokony hisehy ny tenany izy mba homendrika sy ho madio ara-nofo. Ny olona manambady izany dia tokony hanaja ny tenany vadiny, fa tsy hihoatra hiantonony. Amahatepony ho fanahy masina sy mahatenany Kristy azy dia tokony ho masina ara-tsaina sy ara-tena ny kristianina rehetra. Dia tokony ho tratra ny fitiavan-karena sy ny tsy fahamarinana ny kristianina, satria ota izany dia ota mitondra ho amin'ny fanararaotana ny hafa. Natao mahatoky hatramin'ny zavatra kely indrindra ianao, indrindra ny mikasikan'ny vola. Araka izany ary, ifanekena ny sitrapon'Andriamanitra dia mitaky sy vehezany tena koa eo amin'ny rararabola zany. Melon'Andriamanitra fanararaotana ny hafa ary tsy avelany ho afamaina izay manao zany. Hita ao amin'ny baiboly rahateo zany fa any amin'ny fiatombohany ka hatramin'ny farany ao amin'ny baiboly dia maneho ny fahamasin'Andriamanitra ka mitahaky ny fahamasinana, mitahaky ny hahamasina ny vahoakany koa izy. Izany no antony
nanombezany lalàna ho an'ny zanak'israely eo amin'ny testamenta taloha. Ary zany mbola antony itezanany mino mandraka kehitriny amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, fa tsy misy foana ty kory lalàna. Ade tiantsitohitraray aza na aliterairay aza ambara-pahatanteraka izy rehetra. Raha tianao foteo amin'izy ireo tokoa Andriamanitra, dia tsy maintsy ambony ny fahamasinany, ary toy izany koa ny fahamendrehany. Fa io fitsipika fototra momba ny fanavahana ny vahoaka ho an'Andriamanitra io dia mivohitra na dia ti amin'ny testamenta vaovao aza. Dia amin'izao iainantsika azy izao, amin'izao ahavelomantsika izao, dia mitaky izany fahamasinana izany koa Andriamanitra, ka aoka dia hotsapantsika mandrakariva ny alehibe ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy nampifangaro aroa ny fahamasinan'Andriamanitra sy ny fahamarinany, ary izany nataon'ny apôstôly, na dia teo anivo ny fahoriana izay natrehany aza, eo anivo ny fiarahamonina, feny fahalotoana, aranofo sy nanaiky izany ho fomba fiaina aza, dia tsy nandefitra mihitsy ny amin'izany ny fampisehoana ny fahamasinana izany ny apôstôly. Tsy napidina ny lanja ny fitsipika masina avy amin'Andriamanitra mihitsy i Paoly mba hampifanaraka izany amin'ireo soatoavo sy ny firehirehan'ny fiarahamonina. Ka dia mitandrina isika amin'ny fanajanany soatoavo, fa raha mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra izany dia lafi ny kristianina sy arahi ny kristianina, satria manimba tsy haina mpanahiny mino. Ka na manahoana na manahoana soatoavo na sifirehan'ny fiarahamonina izay nonenany mino, na oviana na oviana, ho ahitan'ny Paoly fitsipika ara-moraly rehefarehefa amin'ny tany ny anivon'ny fiangonana eny, dia mananatra azy ireny izy, ka mitratraka ny anisy ka manity azy ireny. Ilaina mandraka kehitriny izany, dia maro mampifangaroaro zavatra amin'izao fiainana izao, ka ilaina koa ny mpitarika ny fiangonana izay manana izany toetra izany mba hianto ny fiangonana iverina amin'ny fitsipiky ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra, noho ireo fitsipika ara-moraly izay lazana fa mirefarefa ombenyombeny izao. Izany ho andriny mafy hoe sifadianareo ny fijangajangana. Takian'Andriamanitra ny mpino rehetra mba hiaina amin'ilay fitsipika ambony indrindra momba ny fahadiovana sy ny fahamasinana manoloana ny zavatra mikasika ny fiainana amin'ity tany ity, indrindra izay mitarika ho amin'ny fijangajangana raha teo izany. Ry mpiaino malala, evero mandrakariva ny maha olon'Andriamanitra anao, fa izany no anamboatra anao hanananao fitondrantena mendrika ny filazantsara mba hiainanao amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra, ka halalàny ny olona rehetra fa tena zanak'Andriamanitra tokoa ianao, satria miaina araka ny toe-panahy voatenin'Andriamanitra hiaina ny zanany amin'ity tany fandalovana ity. Izany indray no afatrao anao ary amin'ny alalan'izao teny izao, ka aoka hijoro ianao hiaina amin'ny fahamasinana araka ny teniny Tompo hoe aoka ho masina anareo, satria masinao Jehovah Andriamanitra reo. Voninahitra ane ho an'Andriamanitra resana karo fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra, ka ho mandrakizay. Amena.

0: Radio für Philadelphia FM 91.2 MHz.
1: Radio für Philadelphia.
2: Wir fahren ab jetzt an die Tina Maul und dann zu mich.
3: Arzio van de Mantan tundan da Lilai, canapunasta um saetena, yasa citandonazi. Genesis tu farua, andin ni fahadime min fulu.
2: Radio Fem Filazanzara man meura wanao, am fulur.
4: Radio Fem Filazanzara.
5: Fiangonana Luterana Malagasy, tafika masina maharitra.
6: Fiangonana Luterana Malagasy, mafiorina,
5: mivavaka,
6: mafoy,
5: ary mandeha. Tafika masina lehibe voalohany, ifandrombona ny FLM sinodapartany valo amby roapolo, ezaka fitaomana olona ho an'i Jesosy.
6: Sinodapartany Sofia,
5: Antsohihy,
6: Analalava,
5: Bealalana,
6: Befandriana,
5: ary mandry tsara. Ny fito ambin'ny folo hatramin'ny raika amby roapolo jona enina amby roapolo sy roa arivo ho avy izao.
6: Fanefa, koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra.
5: Matio toko fahavalo amby roapolo, andiny fahasivy ambin'ny folo tapany a.
4: Mandehana.
6: Enina ambin'ny folo jona fahatongavana,
5: alarobe fito ambin'ny folo jona maraina, fiangan'ny groupe makany Analalava,
6: fitaom-pivavahana famoahana ofisialy tarihin'ny filohan'ny FLM,
5: ny tolakandro fizarana groupe fiangana makany amin'ny distrika tsirairay,
6: alaka misy valo ambin'ny folo jona fahatongavany groupe any an-toerana sy fandaminana samihafa, tolakandro mandeha miatafika,
5: zoma sivy ambin'ny folo sabotsy roapolo jona maraim-baovao fijoroana vavolombelona asa sy fampahirezana. Eo ihany koa ny torolanana sy pratika mialohan'ny fandehanana miantafika, mitohy amin'ny fandehanana manao tafika masina.
6: Hisy ny projection film masina sy antsampiderana ifandrombona ny sampana rehetra tonga isaky ny sinodapartany.
5: Alahady raika amby roapolo jona, famaranana sady filaharambe manodidina ny tanàna, fitaom-pifafahana sy fandraisana fanasan'ny tompo. Tadidio ary, tafika masina lehibe voalohany ifandrombona ny FLM sinodapartany.

Mideran Jehovah ry firenena rehetra, mideraza ry olona rehetra. Salamo fa 7:17. Hofampandrosoana ny fidirinan'ny filazantsara sy mifanohanana ny asan'Andriamanitra, ny koraly ampifi antoko mpihira feno filazantsara ampodivoana fitiavana dia faly manoatra ho antsika. Grand conseil évangélique iarahana amin'ny groupe Iloaina. Alahady fitotoana amin'ny roa sasany ao amin'ny trampokon'olona Jirabe. Tapakila tsotra 7,000 fanasana 1,000 Toerana entana ny tapakila any amin'ny mpikambana tsirairay sy eny amin'ny andron'ny fampisehoana. Partenaire Media, Radio Feo Mpitily, Radio Feo ny filazantsara FM 91.2 MHz. Fifandraisana 033 19 702 22. Tonga avamaro voninahitr'Andriamanitra e!

0: Sampatra ny firenena izay manana an'i Jehovah ho andriamaniny. Salamo 33:17 tapany A.
1: Votosy filazantsara, ny nosy Madagasikara.
2: Ao anatin'ny isandro volana radio feo filazantsara sady ho fankalazana ny fetim-pirenena, ny radio feo filazantsara dia faly manolotra ho antsika eto Betavy sy ny manodidina.
0: Antsa ho amin'ny firenena,
3: antsa ho amin'ny firenena.
2: Alahady 7:30 tsona amin'ireo ora sasany tsy diso ao amin'ny FLM Ambohimena Betafo.
0: Ireo atokom-pira mandray anjara
2: ka dia be andropahatra.
0: Ny kripa amboangivy
2: mika taolanomby
0: ka dia antso ny lanitra ambatony klay
2: fanasina ambomena isy ihany koa ireo atokom-pirana saina manokana
0: tsy misy ny fidipidinana fahavalopany zarainena toerana ho fanohanana ny onjam-peontsika
2: any amin'ny FLM Ambohimena Betafo izany fotoanantsika miaraka amin'ny radio feo filazantsara e
0: tongava.

0: Iza mahita vehivavy tsara?
1: Izay matahotra an'i Jehovah?
2: Fandaharantsika vehivavy isaky ny alakamisy amin'ny folora sasany eto amin'ny radio feony filazantsara.
3: Manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy izahay izay miara-miasa eto anio ry mpianavana, mandroso ato an-tokantranonao koa ary mamangy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'izao fandaharana ho antsika vehivavy izao. Miarabanao ampitiavana izahay satria izany no ampianarin'i Jesosy Kristy na dia tsy mifankahita azy isika. Namanao Adilon no eo amin'ny lafiny ara-teknika, Ramatovolona ny manolotra ny fandaharana hatrany ho anao amin'ity andro anio ity. Dia miara-mirary soa izahay ny ahitanao soa mandrakariva amin'ny fandaharana izay aroso ho anao. Hoy izay voasoratra ao amin'ny Jaona toko fahaenina andiny fahaenina amby efapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Nefa tsy nisy nahitany ray afa-tsy izay avy amin'Andriamanitra, izy no nahitany ray. Iara-mivavaka isika tompoko. Misaotra anao izay ry Jesosy tomponay eo noho ny amin'ny fotoana izay omenao anay indray, ary mangataka izahay ny anatrehanao ity fotoana ity amin'ny alala ny fahendrenao izay anomezanao anay tolontsaina mandrakariva hanomesoa ny mpihaino. Misaotra noho ny amin'ny fanahy masina izay miasa amin'izany aty anatinay tsirairay avy, ary koa angatahnay ho an'ireo izay mihaino sy manaraka izao fandaharana izao mba hitondra soa azy ireo, vokatsoa azy ireo ny fanarahana ity fandaharana ity. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy an'Nazareta no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Toy ny mahazatra ry mpianavana dia ny zanam-pandaharana telo no arahantsika amin'ny fandaharany vehivavy tahaka izao: ny fantaro, ny vehivavy mpanabe ary isika vehivavy. Dia mialohany irosoantsika amin'ilay zanam-pandaharana voalohany a dia andeha hanaraka ny hira amin'ny firan'ny FFPM larina faharaika amby roapolo isika.

ny zanam-pandarana voalohany fa nitary no haraintsika izao ry mpianafana ary hampahafantarana anao ny mahakasika ny zavoka. Ny zavoka no hampahafantarana anao. Ny fantatsika matetika dia iny voankazony iny izay amidy eny an-tsena ary hoanintsika. Fa izay ampianarana antsika sy hampahafantarana antsika amin'ny tianio ity dia ny zavoka manontolo ny mahazo azy. Amin'izay dia resaka ny raviny isika, resaka ny voany isika ary resaka ny voankazony isika. Ny zavoka ry mpianavana dia tany any amin'ny faritra any Inde. Any indiana meksikana no ilazana azy ato, izany hoe any amin'ny faritra any amerikana tena betsaka azy. Tena tsy adin'izy ireo ny fisian'ity voankazo ity sy ny zava-tsoa izay nomeny tamin'ny fotoana nampiasana azy satria dia nanolony, izany hoe solona hena mihitsy no nampiasan'izy ireo ny zavoka amin'ny zava-tsoa be dia be mahasolo hena ao aminy, satria mety nisy fotoana tokoa tsy nahitan'izy ireo hena. Ary ity faritra ity ilay bepona izay antsoina hoe misakafo zava-maniry végétarien. Ny fahendrenimponina no nahitany ny maha izy azy ara-tsakafo sy fanomezan-kery ny fa voankazony amin'ny vatana. Dia fantatry ny siansa kehitriny io fa ho an'izy ireo izany dia efa nahalala izany zava-tsoa be dehibe izay mahasolo hena izany ho an'izy ireo tamin'izany fotoana izany. Raha atao fanazavana tsotsotra dia manakaiky tokoa ny hery omeny hena izay omeny voankazony zavoka, satria eo amin'ny 70 kalori ka hatramin'ny 200 kalori isaky ny 100 grama no omeny, nefa raha hena dia manome 30 sy 200 kilograma isaky ny 100 grama izany. Izany dia tena mifanakaiky tokoa io a, ary dia mahasolo hena ary dia mahatonga ny vatana hahazo hery amin'izany. Ankoatra izany ry mpianavana, misy zava-tsoa avantage bebe kokoa amin'ny fihinanana ny zavoka noho ny amin'ny fihinanana hena, satria ny zavoka dia tsy mba mampisy kolesterol ilay menaka mavesatra izay azo avy amin'ny hena. Io menaka avy amin'ny zavoka io dia mora levonina ary mitovitovy za tena mitovy mihitsy aza raha ara-tsimika ny tahariny amin'ny menaka oliva izay tena fantatra eran'izao tontolo izao ny fampiasana azy sy ny soa entiny. Ankoatra izay koa dia izao mahasolo hena satria tena misy proteina ao amin'ny zavoka ary mifanakaiky amin'ny taha ao amin'ny hena io. Io ilay voalaza teo fa tsy mba manome menaka be, ary indrindraindrindra ilay fantatsika fa ny hena dia mahatonga ny gotra na ny goty, satria ny hena dia miteraka asidra be dia be, asidra urika izay mahatonga izany ao amin'ny vatantsika olombelona. Tsy misy an'izany nefa ao amin'ny voankazony zavoka, satria ireny asidra izay tonga ao amin'ny tenantsika avy amin'ny hena ireny ange ka manasarotra ny fiasan'ity tenantsika ity amin'ny fampiasana ireo sakafo izay azo na omentsika ao amin'ny vavony ka ho tonga ao amin'ny tenantsika. Sarotra be ny fiasany ireny mampiasa azy ny vatantsika satria mavesatra ny menaka omeny hena sy ny zavatra hafa koa izay ao amin'ny hena. Ndeo jerentsika vetivety ny tahariny sy ny fomba fiasan'ity voankazo ity ao amin'ny tenantsika sy izay misy ao aminy izany. Ny 50 ka hatramin'ny 20 isanjato ny voan'ny zavoka dia menaka. Raha amin'ny ireo sakafo ilayntsika izany dia misy ny antsoina hoe lipida izy, misy ny antsoina hoe glucide izy, misy ny antsoina hoe proteina izy izay voalaza teo, ao koa ny sel minero, ao ny vitamina, izany hoe ireo sokajy sakafo ilain'ity vatantsika ity izany a dia ao amin'ny voankazo ny zavoka avokoa. Ary indrindraindrindra amin'ity sel minero ity a dia tena ambony ny tahany vy na ny fera sy ny vitamina B6, ireo izany dia tena hitabetsaka ao. Noho izany a ny voan'ny zavoka izany raha misy ny olona izay hoe tsy ampra dia tokony hihinana ny voankazo ny zavoka. Tahaka izany koa ny
fampidinana ny cholesterol dia mihinana azy betsaka mba hampiala ilay menaka mafisatra ao amin'ny tenantsika. Ary ny fahatelo zava-dehibe dia izy mora levonina. Noho izany zava-tsoa azo amin'ny zavoka sandry mpianavana dia indro izay tokony averina izany a, izay tokony mahatonga antsika hihinana ity voan'ny zavoka ity. Ny tsy fahampiandra, ny fisian'ny cholesterol, eny voalaza koa fa ny olona manana tahany tension ambony, hypertension, ny olona sarotra mandevokanina ary ny olona marary vavony, eny efa hatramin'ny fisian'ny bay ulcère gastro-duodenal dia afaka mihinana betsaka ny voankazon'ny zavoka. Zava-tsoa izany. Ny menaka zavoka dia fanafody manasitrana aingana. Fanafody manasitrana aingana ny menaka zavoka. Izany hoe azo atao tokoa ny mampiasa azy amin'ny hoditra marary. Ireny affection ny hoditra ireny a dia azo ampiasaina tahaka ny eczema, ny irritation, ireny masamasaka amin'ny hoditra, ny hoditra maina, ny hoditra vakivaky a dia azo ampiasaina io menaka zavoka io ary ampiasaina isan'andro amin'izany amin'ny hoditra. Eny raha isika vehivavy, misy ireny vergetura eny amin'ny kibo, indrindra hita ireny amin'ny vehivavy boivoka dia afaka mampiasa ity menaka azo avy amin'ny zavoka ity. Izy izany dia tena mampamandimandina ny hoditra ary ireo fiasan'ireo no antony anaovana azy amin'ireny produit kosmetika na amin'ny volo, fikarakarana volo, ny fikarakarana tare. Anisan'ny anankiray mety koa amin'ny fampiasana ny zavoka ny fanalana ny angadrano ary mampihena ny fihintsanam-bolo izany fampiasantsika ny zavoka izany. Ary tena anisan'ny manamafy koa manamafy ny fotobolo ka mahatonga azy hahay miaritra na amin'ny fihogoana izany ary koa manalefaka ny volo. Ny zavoka, indrindra ny menaka zavoka izay voalaza teo a, dia azo ampiasaina ho fanamaivanana ny rimatisma, ilay mangotsikotsika amin'ny tenantsika na amin'ny vanitaolana io a na amin'ny osatra, dia azontsika ampiasaina izany. Izay ny amin'ny zavoka sy ny menaka zavoka. Fa manao ana indray ny amin'ny ravina. Ny fany ravin'ny zavoka dia manakarena taharo fampitoniana. Any amin'ny faritra Amerikany ry mpianavana na any manodidina azy dia fanaovana fisotroana, izany hoe fanaovana infusion ho sotroina ny ravina zavoka satria manamora ny fandevonan-kanina. Ary koa ho an'ny olona izay manana misalebolebo tian-doha dia afaka misotro azy io. Ny fampiasana azy koa dia amin'ny aretin-doha. Ho an'ny zareo izany dia tena mampiasa ity ravina zavoka ity raha sendra tsy dia metimety loatra ny ao amin'ny loha ao a, dia afaka manao mampiasa ity ravina zavoka ity. Dia amin'ny alalan'ny infusion ihany no ampiasana azy a, ka atao petaka eo amin'ny handrina no fampiasana azy amin'izay fotoana izay. Tsy adino ny voa ao anatin'ilay voankazon'ny zavoka. Misy voan'ny ngezangeza iny ao anatin'ny zavoka dia iny dia azo ampiasaina mihitsy ho andry zareo any amin'ny faritra io. Totoana iny voan'ny zavoka iny a, ary raha sendra misy bay maniry tahaka ny mony be na ny vay a, dia iny no apetaka eo mba hanamasaka aingana iny bay iny, hanamasaka aingana ilay mony ngeza be. Izay ny amin'ny voa. Ny anankiray koa dia ampiasain'izy ireo fanalana kakana ny fisotroana rano, atao décoction indray izy amin'izay andrahoana mihitsy a, dia sotroana ary fakana kakana ho an'ny zaza na ho an'ny olon-dehibe izany. Izay ny fampiasana ny voa. Raha azo lazaina izany dia tena zava-tsoa na ny raviny na ny voankazony na ny voankazony ity zavoka ity. Fomba fanaovana sakafo anankiray izay fampiasan'izy ireo dia izao:
manao izany antsoina hoe guacamole izany izareo any Meksika ihany amin'ny alalan'ny fanaovana salady. Maka zavoka izay tsy tena motraka be ary mitetika voatabia sy tongolo be afangaro ireo ary asiana sira kely sy ranona citron no fihinan'izy ireo izany salady zavoka izany. Hamarana anazy dia izao azo hanina amin'izao ny zavoka. Afangaro anaovana salady ohatra tahaka izay voalaza teo, afangaro amin'ny ronono ohatra dia kapoana ary dia tena manome hery sy tanjaka tokoa. Tahaka izany amin'ny fomba marobe dia mahasolo koa izy ilay antsontsika hoe dibera na ny margarina. Potserina le vonona amin'ny alalan'ny siramamy kely dia hosotra ny mofo dia izay mahavita mahasolo ireny dibera ireny. Fahamaranana ity fampafantarana ity dia izao raviny efatra na dimy ngeza be no atsika hoe dibera na ny margarina. Potserina le vonona amin'ny alalan'ny siramamy kely dia hosotra ny mofo dia izay mahavita mahasolo ireny dibera ireny. Fahamaranana ity fampafantarana

Tona ilana azi. Izany fampahafantarana tsotsotra ny amin'ny zavoka tsy ny voankazo ny any izany no hanome zava-tsoantsika fa ny raviny, ny voany, ny voankazony ary ny menaka. Dia ndeha hamaranana azy tanteraka ny fanaovana ity menaka zavoka ity raha te hanana azy ianao, andrahoana avela aloha azafady a, avela ho masaka. Tena reny efa ho simba ireny ny zavoka. Tsy takilay hohanina izany a, fa avela ho tena ohatra ny simba izany a, dia iny no ketrehina amin'ny rano a, dia rehefa ketrehina iny dia mitsingafina eny ambony ny menaka, dia iny no tsihifina akana ilay menaka ary tehirizina amin'ny boaty, dia iny no ampiasaintsika hosorana amin'ny hoditra makina, hosorana amin'ny hoditra vakivaky sy ny sisa sy ny sisa. Dia anaraka hira isika mialohany hirosontsika amin'ny zanam-pandarana manaraka. Ry zareo avy any Fort Dauphin ny mirasy ny antokopira akony lanitra.

ny zanampandaharantsika faharoa vehivavy mpanabe anio ry mpianavana dia hiavaka kely satria efa mitsino sady isika ny andro ny fetiny ireny dia indro tononkalo mahakasika izany no atolotra ho antsika amin'ny tianio ity dia ny tononkalo voalohany omenantsika dia mitondra ny lohateny hoe ny fetiny ireny ny fetiny ireny andro ankalazaina manerany tany ny fetiny ireny tsarovana atsirovana reo reny teraka sy ny taiza ko dia arabaina isika reny na avy aiza na avy aiza andro iray tsy tokony ho adinoina atokana ho an'ilay reny izay tsy azo soloina fa nikarakara sy nitondram-boka sy volana niaritra ny mafy sy ireo karazan'olana ka indro misy torohevitra vitsivitsy hozaraina mba hanampy anao hanana filaminan-tsaina isika rehetra tsy misy tonga lafatra fa raisom-pitiavana ireto hafatra aza tao ambanin-javatra ny fitaizana atoro ireo zanaka ny lalana tsara ombana miantomboka aminao reny ny môdely mitaiza sy manitsy azy ireo dia ny mbola kely anjarantsika reny ny manome ohatra ka manolotra ny taranaka ny tohatra ahafahan'izy ireo misonotra sy miakatra ho lasambony arak'izay takatra ny fiainana tsy ilaozam-pahatezerana fa hianarana ny manam-pandeferana ka mahaiza mandanjalanja ny teny avoaka mba tsy ho lasa diso tafahoatra ka jio an-trany ny fihavanana aza manavakavaka na orina manana nefa aoka tsy ho ambanin-javatra ny fihavananao amin'ilay tompo andriamanitra ataovokoa ho fahazarana ny mizara fa ianao dia tsy ho diso anjara ka hahazo fiadanam-po sy fitahiana ho anao sy ny taranakao ao ariana miezaho toy ny reny tantely mizarany soa ombienombieny ka mamela ho an'ny taranaka ny mamy ho tsaroana foana ianao na dia tsy ety an-tany ny atao hoe vehivavy mendrika dia tsy tsaraina mibika manendrika fa ny fahatahorana an'andriamanitra no rakitra tsara ho anao ety an-tany ka hatrany an-danitra ny mahaolona dia hanaraka hirairay isika kalohy ny bodo hira ny nendy

Ny tonokalitsika manaraka indray dia fehezam-boninkazo ho anendy. Ity andro anio ity dia andro hafa kely mitsingerina indray ny fetin'ny reny. Tsy mety mangina ny foka mba hiteny hanolotra fiarabana ho anendy. Arabana daholo ny reneny rehetra, ny fitiavan'i Jesosy tsy mba misy fetra. Ny tantanantsika ombenombeny ka nahatrarantsika ity fetin'ny reny. Firarentsoa indray no atolotra. Dada sy ny ankizy koa manokatra ny molotra. Samy faly aoka izany ka miaraka amin'ny teny araba fa tratry ny fety ianao rineny. Hosolo ny fenim-boninkazo atolotra ay dia fisaorana sy vavaka no asandratra ay. Ny Tompo Jesosy tsy hamelanao irery hamitanao ny asa izay atrehinao rineny. Ianao rineny no fitosianay, ianao ny kolokolo sy nampianatra anay. Tsy mitsitsy anatra fa tena sahy miteny. Fitiavana mitafitafo atolotra ao anay rineny. Raiso re rineny ny firarian-tsoa, dada sy ny ankizy anie ka tena faliko. Tsy vola, tsy arena ary koa tsy firavaka fa tenin'Andriamanitra ary koa ny vavaka. Io ny fanomezana atolotra rineny, tena zava-dehibe fa tsy mba zavatra kely. Hombanao anie Jesosy ary koa hampahery ho tratry ny mitsingerina indray anie rineny. Ny hafatra lehibe tiako ho tenenina mba tanterao re rineny ny vinany FLM. Ianao rineny no mpitaiza sy mpikarakara sy hitory hatrany ny filazantsara. Rineny eo mahaiza maneho fitiavana ka mba ho vavolombelon'i Kristy. Hanolom-pahalalana ny dimy sy ny fara sy handroso hatrany anao asa tsara. Neny nitokisanay fa mahay mikolokolo. Hampandroso ny olona rehetra sy ny olona manontolo. Ho vavolombelona ao anivon'ny fiangonana sy ho fanazavana eo amin'ny fiarahamonina. Izay no hafatra atolotra antsika rineny, ka dia ho faranako eto ny teny. Maheresa daholo rineny tianay, hombanao mandrakarivany ny ray ao an-danitra ao. Ny hirantsika manaraka, neny ny kristianina tanora avy ao amin'ny efa lay mambady vinaky na anolotra azy ho antsika.

Ny tonikaly fahatelo izay omenantsika amin'ity fotoananio ity ry mpianavana dia mitondra ny lohateny hoe ny reny. Ny reny dia manana fitiavana miavaka ara-boajanahary izany indrindra raha reny mivavaka. Toetra tsy miova mety tsy hita mivantana izany tokony hanomezana azy andraikitra hitantana. Mety toetra ivelany no hitana ombenimbeny hoe ineny dia petreritrerina sy be teniteny, fa ny tena ao am-pony dia ny hahasony zanany ka mba ho tonga olombanina ireo taranany. Rehefa mitombo taona izy mazana be kisitina ka ny zavatra ao an-trano toa tsy misy azo kitiana. Aza dia maika ny hiady aminy sy hamalivaly, fa nitoebatany miova no mahatonga izany. Mba sitra ny adana sy haharaka ny namany ireo zanany, nefa noho ny tsy fananany dia matetika heverina fa tsy fitiavana mitahataka atao izay mivaly fandavana. Ka izao no hafatra apetraka rak'izy, na ory na tsy dia manana izy dia tolory hatrany fankatavana sy fanajana, fa hahita soa ianao amin'ny lalana ombana. Raha kivy sy tratry ny fahosana, aza dia laozana na koa hialana, fa tsy toy izao ianao raha tsy nisy azy nanitsy ianao indraindray aza nanasazy. Ho antsika reny izay nitaiza sy niteraka, nikolokolo sy nanabe fa tsy mba mety reraka, ho tafiny tompo fahasalamana hatrany sy hahazo valika sasarana dia nety an-tany. Ilay Andriamanitra tompo raitsitoa hanome izay iriny fotsika tokoa, ka apetra ho amin'ny hatrany ny fanahiana izy hamahaolana sy hanome fifaliana ny mahaolana. Ny hirantsika hamaranana ity zanam-pandarana fahatelo ity dia ireny zareo avy eo amin'ny katelema sederambalavato mitondra ny lohateny hoe neny.

Rehefa avy nanaraka iny hiriny isika dia rosoa indray amin'ny zanam-pandarana fahatelo mitondra ny lohateny hoe isika vehivavy. Ko satria misy mangataka ity mahasolo gliserina ity dia indro atolotra anao ary amin'izao anjarantsika izao. Ireto avy ny zavatra ilaina: savony nosy no kikisana iray sotro kely, mila tantely iray sotro lehibe isika, ary mila ireny tavoangy mahalany rano eo amin'ny 80 mililitatra ireny. Ireny misy fanafody ireny dia ahitantsika izany, ary mila rano isika, rano tsotra. Averina indray mandeha: savony no kikisana mahafeno iray sotro kely, ary tantely iray sotro lehibe, dia mila tavoangy kely isika mamiaty mahalany rano 80 mililitatra ary rano. Dia araraka ao anatin'ny tavoangy, ilay tavoangy nolazaina teo izany, ilay tantely iray sotro lehibe sy ny vovoka savony iray sotro kely. Dia asiana rano azahoana manotsana azy, dia mba tsy atao mitafitafo hatrany amin'ny vavany ny rano fa atao somary ambanimbany. Ahontsana tsara ireo fangaro ireo. Rehefa voahontsana tsara dia afaka mampiasa azy amin'izay isika. Ilay tantely sy ilay rano, ilay vovoka savony nosy miaraka amin'ilay rano, dia afaka mampiasa azy isika isaky ny hariva indrindraindrindra. Ary tsy hadino isaky ny mampiasa dia manontsana isika, satria indraindray misy mipetraka eny ambany eny izay tsy levina tamin'ilay savony sy ny tantely, dia mila manotsana tsara isaky ny ampiasa azy isika. Fa ho an'ny tongotra vakivaky dia atao isan-kariva ny fampiasana azy, ary mila manadio tsara ilay tongotra vakivaky amin'izay fotoana izay, dia hosorana isan-kariva hoy aho teo rehefa avy nodiovina tsara. Dia izay ny amin'ilay mahasolo gliserina, ary nisy nangataka izy ity izay no amerenana azy eto. Savony nosy, tantely ary rano no ampiasaintsika. Amaranana ity zanam-pandarana fahatelo ity izany dia indro ny hira tolotr'ireo avy ao amin'ny tropetra fanantenana 70 hektara, mitondra ny lohateny hoe Iriko.

0: Ny farana ny fandarana ary mpiainoavana dia hamarana izany isika ary manolotra fisaorana anareo izay nanaraka izao fandarana izao. Dia manolotra fisaorana koa ny namana Odilon izay natatotosa ny fanaparitahana azy tany amintsika mpiaino tany. Dia ara-mivavaka isika tompoko. Misaotra anao izay ry Andriamanitra rainay io noho ny nanomezanao anay ity fotoana ity ary tanteraka ankehitriny. Misaotra noho ny amin'izay nomenao anay eto amin'ity tany izay onenanay ity fa hainay ny mampiasa azy noho ny tolontsaina izay omenao anay. Koa dia ampahafantaro anay fa zava-tsoa nomenao anay ireny ary hampiasanay, indrindraindrindra ny hiderahanay sy hankalazanay anao ary hanoloranay fisaorana be dia be amin'ny maha Andriamanitra anao. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Mandra-piona tompoko.
1: Iza mahita vehivavy tsara?
2: Izay matahotra an'i Jehovah?
0: Fandaharantsika vehivavy isaky ny alakamisy amin'ny folora sasany eto amin'ny radio feno filazantsara.

fitiavana malala ny mofinaina izay voalahatra ho antsika amin'nyity andro anio ity dia araka izay hita ao amin'ny matio toko fahafolo a ny andininy fahaenina amby roapolo ka hatramin'ny andininy faharaika amby telopolo. Matio toko fahafolo ny andininy fahaenina amby roapolo ka hatramin'ny andininy faharaika amby telopolo. Efa hita dia ovakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ko amin'izany aza matahotra azy ianareo fa tsy misy afenina izay tsy aseho na takona izay tsy ho fantatra. Izay lazaitra aminareo ao amin'ny maizina dia ambarao amin'ny mazava, ary izay reny sofinareo dia toreo ao ambonin'ny tapitrano. Ary aza matahotra izay mamonin'ny tena nefa tsy mahay mamonin'ny fanahy, fa aleo matahotra izay mahavery ny fanahy sy ny tena ao amin'ny helo. Tsy varidiny venty ihany va ny vidiny tsintsina roa? Nefa tsy misy na dia iray akory aza amin'ny ireny ho latsaka amin'ny tany raha tsy avelan'ny rainareo, fa na dia nyvolondoha anareo aza dia ho voaisa avokoa. Koa aza matahotra fa mihoatra noho ny tsintsina maro ianareo. Amen. Ravana malala ampitomboina ho aminareo an-trano ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra rentsika sy Jesosy Kristy tompontsika ilay tompon'ny fahefana. Eto a mety filazantsara araka ny Matio ity dia Jesosy Kristy ilay tompon'ny fahefana maniraka ny roa ambin'ny folo lahy andeha hitory ny filazantsara, ary maniraka ny roa ambin'ny folo lahy hamoaka fanahy maloto hanasitrana ny aretina maro. Ambara eo amin'ny andininy fahavalo amin'nyity toko fahafolo ity fa mitoria ny filazantsara hoy Jesosy Kristy ilay tompony fahefana fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Mandehana ianareo a sitrano ny marary, atsangano ny maty, diovy ny boka, avoay ny demonia. Ilay Jesosy Kristy izay tompony fahefana no maniraka ny mpianatra ho tahaka ny ondry eo afovoany ny ambody. Ny fitoriana ny filazantsara araka izany a dia tsy zavatra mora fa zavatra sarotra ary zavatra manahirana, tahaka ny ondry eo afovoany ny ambodia ny mpianatra izay mitory ny filazantsara. Ary nafaran'i Jesosy Kristy an-trano moa ireo mpianatra ireo hoe hendre tahaka ny menarana ary mora tahaka ny voromailala, izany hoe manana ny fahatsorana isan'andro isan'andro amin'ny fitoriana ny filazantsara, kanefa koa atao amin'ny fahasahiana sy amin'ny faharanitan-tsaina izany fitoriana ny filazantsara izany. Betsaka ny fanenjehana sy ny fampahoriana ahazo ny mpitory ny filazantsara, anamarina ny hoe tahaka ny ondry eo afovoan'ny ambodi izy ireo dia atolony eo amin'ny sinedriona, hokapohina ho amin'ny sinagoga, hoentiny eo anatrehan'ny mpanapaka ireo mpitory filazantsara ireo. Ka na ny mpitondra fivavahana Jiosy na ny mpanapaka mihitsy aza eo amin'ny fitondrana dia nanenjika ary nitorabato ny mpitory ny filazantsara tamin'izany fotoana izany. Fa nampahery ny mpitory filazantsara Jesosy Kristy ilay tompony asany hoe aza manahy, aza manahy izay holazainareo fa tsy ianareo no iteny fa ny fanahy masina, tsy ianareo no iteny fa ny fanahin'Andriamanitra ao anatinareo, tsy ianareo no iteny fa ny fanahin'Andriamanitra izay mitoetra ao anatinareo. Izany no hery ho an'ny fiangonana mitory ny filazantsara. Koa ho alan'ny olona rehetra ianareo noho ny anarako olay Jesosy Kristy. Ary izany tokoa ny heryhavana ho hitantsika eto amin'n'ity filazantsara ity fa mankahala tsy ahoany tsy ahoana ireo olona na ny mpitondra fivavahana Jiosy arak'izay fanlazaina tamintsika teo ny fitsarana Jiosy ny sinedriona
na ny mpanapaka tamin'izany fotoana izany dia miezaka mandrakariva manenjika ny fiangonana, manenjika ny mpitory ny filazantsara, manomboka mampahery ireo mpitory filazantsara ilay Jesosy Kristy hoe aza matahotra ianareo fa tsy misy afenina izay tsy aseho na takona izay tsy ho fantatra. Aza matahotra ianareo fa Andriamanitra mihevitra mandrakariva ny amin'izay anjo ny mpanompony. Andriamanitra mihevitra mandrakariva ny amin'izay tanteraka ny fitoriana ny filazantsara fa izay renareo izay lazaitro aminareo ao amin'ny maizina hoy ny tompo ambarao amin'ny mazava azay reny sofinareo torio eny an-tapitrano. Izany hoe tsy mijanona mihitsy a ny mpitory ny filazantsara fa tsy maintsy manambara izany fitoriana ny filazantsara, izany vaovao mahafaly izany. Ambaran'i Jesosy Kristy ilay tompony fahefana fa raha enjehana isika, raha enjehana ny mpitory ny filazantsara dia izany mihitsy a no asa, izany mihitsy a no mission izay tanteraina amin'ny mahampianatra. Ampirisihan'i Jesosy azy iteny hatrany, itory hatrany, hatrany amin'ny tapitrano a dia asaina mitory ny filazantsara ny fiangonana. Azany no asa izay ataony ny fiangonana, na inona na inona zavatra miseho, na inona na inona fanenjehana dia izao tsy maintsy mitory ny filazantsara na dia hitondrana ny azy fijaliana aza izany fitoriana ny filazantsara izany. Dia mampahery ilay Jesosy Kristy ilay tompo ny asany hoe aza matahotra. Mampahery ihany koa ny tompo entiny hoe aza matahotra izay mamono tena nefa tsy mahay mamono ny fanahy. Ny fizany teny izany dia izao ny hoe tsy manana fahefana amin'ny fanahintsika ny olombelona na ny fahavalo, tsy manana fahefana ampahory ny fanahintsika ny fahavalo, fa ny tenantsika, ny nofontsika andraindray aza manala baraka eo amin'ny fiarahamonina misy antsika, ndraindray a manaraby ary herisetra no ataon'izy ireny, fa ny fanahy antsika kosa dia manana fiadanana satria tsy manana fahefana velively amin'ny fanahy antsika izany fahavalo izany. Andriamanitra no miaro antsika, Andriamanitra no momba antsika, ka aza matahotra hoy ny tompo fa Andriamanitra no tokony atahorana voalohany indrindra satria izy no tompony ny fahefana rehetra. Mihevitra antsika ihany koa ilay Jesosy Kristy eo anatreny ny asa fitoriana izay tanterahina fa mihoatra noho ny tsintsina maro isika, mihoatra noho ny zava-boary isika. Ireny vorona ireny aza any amin'ny filazantsara afa dia lazainy hoe tsy mba mamafy na mijinja ireny, kanefa tsy misy avelan'Andriamanitra latsaka tany na dia iray aza. Every tsara izany fitiavan'Andriamanitra ny mpitory filazantsara izany. Tsy avelan'Andriamanitra ho mosarena isika fa mihevitra mandrakariva ny amin'izay ahasoa ny fiainantsika, ny fanahyntsika ilay Jesosy Kristy tompony asa. Andriamanitra no miantoka, Andriamanitra no momba araka ny teniny manao hoe ino izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Ary eo ry havana no ilazana amintsika fa izay mandeha mitory ny filazantsara no mandray ny fambombanan'Andriamanitra, izay miasa ho an'Andriamanitra no mandray ny fitahiana avy amin'Andriamanitra. Izany no hiazakazahan'ny fiangonana, izany no hiazakazahan'ny mpanompon'Andriamanitra amin'ny fitorena ny filazantsara
satria Andriamanitra no mamelona azy, Andriamanitra no momba azy. Riavana malala ho antsika ihany koa izany tenin'Andriamanitra izany. Sarotra ny fitorena ny filazantsara, tsisy afaka milazany hoe mory zany fitorena ny filazantsara zany. Sarotra na ny mpitsara teo amin'ny Jiosy a, na ny mpitondra fivavahana tao anatiny ny sinagoga Jiosy a, na ny mpanapaka teo amin'ny firenena ary lazaina tenin'Andriamanitra azy etony hoe ny rahalahy hamono ny rahalahy na ny ankonana aza dia sakana eo amin'ny fitoriana ny filazantsara, fa ny enjehana no ataon'izy ireny amin'ny mpitory filazantsara. Kanefa amin'ireny rehetra ireny dia manoatra noho ny mpandresy ny fiangonana, satria Andriamanitra no momba azy. Koa matokiry havana, misy asa izay ampanaovin'ny tomponao eo amin'ny fiangonana, eo amin'ny fiarahamonina izay ametrahan'ny tomponao, misy asa izay anerahan'ny tomponao ao anatin'ny ankonana, arak'izay ambara ny asan'ny apôstôly hoe azo hery ianareo ho vavolombeloko ao Jerosalema, Jodia sy Samaria ary hatrany amin'ny farany tany. Misy asa ampanaovin'Andriamanitra antsika eo amin'ny toerana misy antsika sy amin'ny fotoana izay avelomantsika. Tanterao zany, tsy mora akory zany, fa misy fahasarotana mandrakariva, kanefa dia matokia fa Andriamanitra no momba antsika. Riavana malala ho antsika mpanompon'Andriamanitra, ho an'ny fiangonana izany tenin'Andriamanitra izany, izay mampahery ny fanahin'Andriamanitra no manome hery antsika, ny fanahin'Andriamanitra no ampiteny ny vavantsika, ny fanahin'Andriamanitra no homen'Andriamanitra antsika mba hahazahoantsika mijoro hatrany ho vavolombelona, dia ho vavolombelona Jesosy Kristy, vavolombelona mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Andeha ary ny havana malala, toreo ny filazantsara, aza manahy, aza matahotra, aza miemotra, fa mandrosoa hatrany a, hitory hatrany a ny filazantsara, hitory ny vaovao mahafaly eto amin'ny izao tontolo izao. Ary zany no afatra izay omenareo mpanompon'Andriamanitra isan'andro isan'andro. Aza manahy fa matokia, izaho no hiady ho anareo a, fa ianareo a hangina. Hoy ny tononkery antsika ao anatin'ny FFPM: o miasasakaiza, Jesosy no herinao, na misy mafy aza izy tsy andao, dia matoky tokoa fa Jesosy no mombanao, ka isy vokatsoa ifalianao. Maro ny andro lasa zay tsy nanaovanao, ka mbola be ny asa zay tsy vitanao, koa dia mitsangana hanao tokoa izao avy taonao tsara ny anjaranao. Indro fa miariva foy ny andronao, motsy fantataova ka tsy hitanao, eny fa manakaiky Jesosy mpitsara re, ary efa miakaiky ny hodianao. Rehefa tonga Jesosy tompony asanao ary amalosoa ny mpiasany, mandrakizay dorea no ifalianao raha mpanompo tsara mahatoky. Mandrosoa ary ny havana, toreo ny filazantsara, ambarao ny vaovao mahafaly, fa lay Jesosy Kristy tompony ny fahefana no maniraka anao, koa matokia fa izy tsy andao anao, Andriamanitra tsy mandao anao, fa momba anao isan'andro isan'andro. Ambara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao, ka mijoroa fa Jesosy Kristy ilay tompony fahefana no maniraka anao indray ho toy ny ondry eo afovoan'ny ambody. Ambarao, lazao no vaovao mahafaly, mba ho famonjena ireo izay mino. Koa mahereza
aza kivy, aza matahotra, fa Jesosy Kristy miaraka aminao, izy amono atahorantsika. Ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra ho aminareo ny fitahiny. Amen.

Ivavaka isika. Andriamanitra rainay eo, misaotra anao zahay noho ny amin'ny teninao. Maniraka anay indray hitoreny vaovao mahafaly. Maniraka anay indray ho toy ny ondry eo afovoan'ny ambodia. Mampahery anay ihany koa ny teninao. Ka milaza aminay hoe aza matahotra koa mino izay ry Tompo. Fa miaraka aminay ianao, momba anay ianao, ary mampahery anay isan'andro isan'andro ianao. Efa nandreza ny teninao zany zahay dia vonona hitory ny filazantsara, hitory anao Jesosy Kristy, hitory eny vaovao mahafaly amin'ny ankohona anay, amin'ireo manodidina anay, amin'ny fiarahamonina misy anay, ary eo amin'ny fiangonana ihany koa. Ireo zay tsy mbola nandre dia anirahanao anay zany mba handre ny vaovao mahafaly izy, ahitany a ny famonjena, ary andraisany a ny fiainana mandrakizay. Misaotra anao zahay fa tsy irery ny fiangonana eo amin'izany azakazaka amin'ny fitoriana ny filazantsara zany, fa ianao Jesosy Kristy Tompo a mampahery anay isan'andro isan'andro, dia mametraka ny fiainanay rehetra eo ambany fitantananao zahay. Da eo ny fiangonanao, da eo mpanomponao tsirairay avy, ireo zay tsy salama naiza naiza misy azy. Ianao Jesosy Kristy Tompo a anasitrana azy ireny, anome azy ireny ny fahasalamana tanteraka, satria izany nandranao ny fiangonanao, hitondra famonjena ho an'ireo olona izay voagetsa ampahorin'ny aretina maro samihafa. Noho ny amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy no ametranay ny vavakay, ary amin'ny anaranao koa no hanononanay lay vavaka nampianarinao anay manao hoe:

0: Fiangonana Loterana Malagasy Synodam-paritany Avaratry Mania, Filiovana Amboiponana Fitandremana Lova Soa Firenantsoa, Fiangonana Lova Soa Firenantsoa, Fetin'ny Taranaka, Ezaka Famaranana Famitana ny Tranom-pitandremana, Hataony Asabotsy Enina sy ny Alahady Fito Jona Enina amby roapolo sy roa arivo ao amin'ny FLM Lova Soa Firenantsoa. Toy izao ny fandaharam-potoana. Ny Asabotsy Enina Jona Enina amby roapolo sy roa arivo amin'ny sivy ora ka hatramin'ny roa ambin'ny folo ora, fitopavahana ara-litorjika. Tapa-potoana faharoa amin'ny ray ora ka hatramin'ny dimy ora folakandro, fiderana. Mpandray anjara tokopira avy aty Antsirabe, Tana Sampana Fanilo FBL. Tapa-potoana fahatelo amin'ny enina ora sasany ka hatramin'ny raika ambin'ny folo ora sasany alina, Antsakira Fiobiana. Mpandray anjara KTLM Alfi, Fizafia, Fizafianta, Sampana VLM, Groupe Evangélique FDL. Mamarana ny KTLM Alfi. Ny Alahady fito jona enina amby roapolo sy roa arivo, fanomboana amin'ny sivy ora maraina tsy diso, fanompoam-pivavahana ara-litorjika. Isy ny vokatra vente ticket. Mandritra ny fivorena dia misy sakafo amidy toy ny kafe, mofo, composé, soupe, hôtely arivo ariary, dimy arivo ariary, iray alina ariary. Mandra-peona ny Lova Soa Firenantsoa.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: Mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Marika toko fahenina ambin'ny folo andininy fahadimy ambin'ny folo. Ny eo anivon'ny tafika masina maharitra SPAM dia manentana antsika mpiantafika mpiatsehatra rehetra hanatanteraka ireto tafika masina manaraka ireto: ny valo sivy jona filiovana masiny loharano, ny raika ambin'ny folo hatramin'ny telo ambin'ny folo jona FLM manontany sarotra filiovana soaviny, ny efatra ambin'ny folo sy dimy ambin'ny folo jona fitandremana ambato tokana filiovana ambano, ny fito ambin'ny folo hatramin'ny raika amby roapolo jona tafika masina nasionaly any amin'ny Synodam-paritany Sofia Analalava mandry tsara anasana antsika rehetra manerana ny nosy, indrindra fa isika SPAM. Manentana antsika mpiatafika mpanohana ihany koa amin'ny fanohanana aterina ao amin'ny tranombarotra sahalana ao amin'ny tafika masina maharitra SPAM. Ho antsika pastora, katekista, filoha lefitry ny fiangonana, azadonoina ilay rakitra pentekosta ho an'ny tafika masina maharitra, ny adidy tafika masina sy evanjelistra, ao koa ilay sakafonjobily amin'ny komiti sataona reniny. Efa ny amintsika ilay valopy misy ny anaran'ny fiangonantsika anaovana izany, hoentina amin'ny komity volana jona. Ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany ny tonian'ny tafika masina maharitra SPAM pastora Rakotomanana Solo Arinala Enintsoa. Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.

0: Matio 5:40. Ny zoma 20 jona 26 arivo manomboka amin'ny 6 ora maraina fanokafana ny fotoana. Torteny pastora Soloho Niaina Roland mpampianatra eto amin'ny sekoly biblika sady mpitondra fitandremana Betsiolany Loharano. Ny tolakandro mitohy amin'ny alina antsa fiderana hifandrombona ny koralina rehetra eto amin'ny filehoana sy ny manodidina ireo avy any amin'ny mpianatra havoaka groupe evangelika. Ny sabotsy 8:30 filaharana miainga avy eo amin'ny kianja be amboe miarivo Betsiolany amin'ny 8:00 fitopavahana ho amin'ny famoahana mpianatra. Mpitarika pastora Andrea Mampandritina filoalevitra ny sinoda paritany altara sy torteny ny filoha ny sinoda paritany avaratra mania pastora Ratolojanahary Andrea Manampisoa. Lahateny fa ao aminao no misy loharanonaina salamo fa 6:5a mpandahatra pastora docteur Rafalomanana Jean de Dieu mpandrina nasionaly ny fampianarana teolojia loterana. Mirary ny fahatongavantsika maro tompoko mandam-piona aty loharano.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feony filazantsara.
2: Fiangonana Loterana Malagasy, Synodam-paritany avaratry mani, filiovana andraikiba, fitandremana Ambohijafy. Aladin'ny pastora izay mitondra ny faneva hoe tsarovy ny mpitondra anareo, Hebreo 13:7-A. Tanterahina ny alady fitojoana 26 ao amin'ny FLM Ambohijafy izay anasana ny zanak'ampielezana sy ny kristianina rehetra ho tonga anotrana izany fotoana izany. Isy ny fampompivavahana ara-litorjika, fanokanana konfirmasiona, batisa sy katekomenina, absolisio, vokatra sy rotsapalopan'ny pastora, varotra sy hôtely amin'ny vidiny 2,000 ariary. Ny voka-dehibe kosa dia tanterahina ny talata 6:26 amin'ny 6 ora maraina ao amin'ny FLM Ambohijafy any. Ka ny zoma 5:07 maraina ny fanateram-bokatra eny fierenana izay ataon'ny komite jeneraly. Anasana ny zanak'ambelezana sy ny kristianina rehetra ihany koa izany voka-dehibe izany. Manantena ny fahatongavantsika maro tompoko hoy ny brosy ny komite ny fiangonana. Antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
0: Tonga eto Tsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy atsena kely apitany papapolina ampiaviana apitany station shell. Fifandraisana 0344-095-67-0328-080-06.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feony filazantsara.
3: Aody ry fakanakaratra sy ny manodidina.
4: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopelamaday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
3: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
4: kohaka, sempotra,
3: aretina aty, goty,
4: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamohao.
3: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
4: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, teminceur.
3: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
4: Toerana
3: boksa 22 galerie commerciale fivahana santer tsara sotra e.
4: Fifandraisana 0345 816 04,
3: 0345 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biobelamada o. Biobelamada, vokatra natoraly azo antoka.
5: Antsika eto Antsirabe sy ny manodidina, ao anatin'ny fankalazana ny 50 taonany, ny Lova Sokatsay dia manolotra ho anao seho ara-pilazantsara lehibe live iarahana amin'ny koraly Kerobima Ankatso, Hotronony Izar Gospel sy Amboara Gospel izay atao ao amin'ny tokotany malalaka ny Lova Soa, ny Alahady 7/26 amin'ny 2 ora tolakandro. Vidimpidirana silver 5,000 ariary, gold 1,000 ariary. Ireo toerana azonao manjifa ny tapakila Lova Soa 4C, manoloana ny Kamafavatifotsy, manoloana ny librairie Loterana antsena.

0: antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
1: Misy manoamatsa.
2: Fiangonana Loterana Malagasy, tafika masina maharitra.
0: Fiangonana Loterana Malagasy, mafiorina,
2: mivavaka,
0: mafoy
3: ary mandeha.
2: Tafika masina lehibe voalohany, ifandrombona ny FLM sinodam-paritany 20, ezaka fitaomana olona ho an'i Jesosy.
0: Sinodam-paritany Sofia,
2: Antsohi,
0: Analalava,
2: Bealalana,
0: Befandriana
2: ary Mandritsara. Ny 7 hatramin'ny 120 tsona 60 sy 20 ho avy izao.
0: Fanefa, koa mandehana ianareo dia atao fianatra amin'ny firenena rehetra.
2: Matio toko fa 20, 7:50 tapany A.
0: Enina ambin'ny folo jona fatongavana,
2: alarobe 7 jona maraina, fiangan'ny groupe makany Analalava,
0: fitaom-pivavahana famoahana ofisialy tarihin'ny filohan'ny FLM,
2: ny tolakandro fizarana groupe fiangana makany amin'ny distrika tsirairay,
0: alakamisy 8 jona fatongavany groupe any an-toerana sy fandaminana samihafa, tolakandro mandeha miatasika,
2: zoma 7 sabotsy 20 jona maraim-baovao fijoroana vavolombelona asa sy fampahirezana. Eo ihany koa ny torolanana sy pratika mialohan'ny fandehanana miantafika, mitohy amin'ny fandehanana manao tafika masina.
0: Hisy ny projection film masina sy antsapiderana ifandrombona ny sampana rehetra tonga isaky ny sinodam-paritany.
2: Alahady 120 jona, famaranana sady filaharam-be manodidina ny tanàna, fitaom-pifafana sy fandraisana fanasan'ny tompo. Tadidio ary, tafika masina lehibe voalohany ifandrombona ny FLM sinodam-paritany.

0: antso filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
1: Ary aoka ho masina ho ahy ianareo satria masina ao Jehovah. Levitra kosa toko faharoapolo ny andininy fahaenina amby roapolo tapakany. Ao anatin'ny fankalazana ny Jôby hito fa valopolo taona ny tompo lehibe farime izay atao amin'ny sehatra maitso sy mpamasira be ny asabosy fahenina ny volana jona taona enina amby roapolo sy roa arivo manomboka amin'ny sivy ora maraina tompo vavahana ary litorjika fanokafana ny Jôby izay tarihany ray aman-dreny pastora Andria Manapisoa Ratolojanahary filohan'ny synodam-paritany avaratry mano mitohy amin'ny antsakira iarahana amin'ireo antokom-pira marobe. Saina manoka tarika didi alfa triom de laila prize music.
2: Izy koa ny koa raha la surprise amin'ny fotoana io,
1: misy ny sakafo amin'ny vidiny roa alina ariary efa miparikety. Maro ary hanome voninahitra an'Andriamanitra.
3: Tsy misy ny vidim-pidirana fa valopo no zaraintsika eny an-toerana.
4: Ny tsangambaton'ny Jobily dia trano fireketana.
1: Manao velomam-pifaliana indray ary
5: antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
6: Midirany Jehovah ry firenena rehetra, midirah azy ry olona rehetra. Salamo fa 7:1. Ho fampandronan'ny fidorenan'ny filazantsara sy fanohanana ny asan'Andriamanitra ny korala ampifi antoko mpihira feon'ny filazantsara ampodivoana fitiavana dia faly manoatra ho antsika grand concert evangelique iarahana amin'ny groupe Iloaina. Alahady fitotoana amin'ny rora sasany ao amin'ny trampokon'olona Tsirabe. Tabakila tsotra efatra arivo ariary, fanasana ray alina ariary. Toerana entana ny tabakila any amin'ny mpikambana tsirairay sy eny amin'ny andron'ny fampisehoana. Partenaire media radio feo mpitily, radio feo ny filazantsara FM 91.2 MHz. Fifandraisana 0331797222. Tonga ava maro voninahitr'Andriamanitra.
7: Ho antsika eto Antsirabe sy ny manodidina, ny Lova Sokatse dia manolotra ho anao hetsika maro isan-karazany ho fankalazana ny 5 taonany. Varavarana misokatra, ny 5, 6, 7 ary 5 volana jona ho avy izao ato amin'ny Lova Sokatse. Ahitantsika fampiratiana isan-karazany momba ny Lova Soa sy ireo mpiara-miombina antokaminy. Misokatra ho antsika rehetra ny vavahadin'ny Lova Soa manomboka amin'ny 5 maraina ka hatramin'ny 5 hariva. Maimaimpoana ny fidirana ho atongava maro. Ny alahady fitodona kosa dia aseho ara-pilazantsara lehibe iarahana amin'ny koraly Kerobima Ankatso sy ireo antokom-pihira gospel maro avy eto Antsirabe izay ho tanterahanao amin'ny tokotany malalaka ny Lova Sokatse. Ireo tapakila dia azontsika jifaina ao amin'ny Lova Sokatse manoloana ny Kamafahavatovotsy, manoloana ny librairie loterana an-tsena kely amin'ny vidiny 5 ariary sy 1 alina ariary. Fiaramiasa, Samizi, Radio Feon'ny Filazantsara, Natiora Radio, Radio Ads, RTA, RTV, Sokota, Yas Madagascar.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
5: Sambatra ny firenena izay manana an'i Jehovah ho andriamaniny. Salamo 33:8.
8: Fotosy filazantsara ny nosy Madagasikara.
6: Ao anatin'ny isandro volan'ny radio feo ny filazantsara sady ho fankalazana ny fetim-pirenena, ny radio feo ny filazantsara dia faly manolotra ho antsika eti-pitafy sy ny manodidina.
5: Antsa ho amin'ny firenena,
9: antsa ho amin'ny firenena.
6: Alahady 7:50 jona amin'ireo ora sasany tsy diso ao amin'ny FLM Ambohimena Petafo.
5: Ireo antokom-pira mandray anjara
6: ka dia be andropaly
5: mikry fahamboangivy
6: mika taolanomby
5: ka dia antsony lanitra ambatony klay
6: fanasina ambomena isy ihany koa ireo atokom-pirana asiana manokana.
5: Tsy misy ny vidim-pidirana fa valopony zaraina eny an-toerana ho fanohanana ny onjam-peontsika
6: any amin'ny FLM Ambohimena Petafo izany fotoanantsika miaraka amin'ny radio feo ny filazantsara e
5: tonga avy maro.

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Radio feo filazantsara FM 91.2 MHz.
0: Izao zavatra ary rehetra izao aza dia ho fitsorana amin'ny fandevozana. Dia ny fahalovana ho amin'ny fahafahana izay momba ny voninahitra ireo zanak'Andriamanitra. Romanina 8:18.
1: Radio feo filazantsara.
0: Ny fanabeazana ny tena maha-olona ny tanjonay. Radio feo filazantsara manome ora ho anao. Amorumbi fulur.

0: Almanaca.
1: Almanac.
0: Fandarana. Ahalalanao ireo daty malaza.
1: Ireo tantara lehibe.
0: Daty tsy adinoina.
1: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
0: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
1: Mpiara-miasa.
0: Fohibe loterana momba ny fifandraisana.
1: Arsivan'ny fiangonana loterana malagasy.
0: Lovasoa.

Anio efatra jona. Efatra sy sivanjato sy arivo. Nodimandry tao sota. Dadarainy solambo ilay ray ny andohan'ny fifoazana tao amin'ny toby lehibe soatanano. Ary isany ray aman-dreny toby ary ray aman-dreny voalohany ihany koa teo amin'izany tantara ny fifoazana teto Madagasikara izany. Izay tao anatin'io fahafatesana io, izay mbola naniry ny anatrika ny komity fa saingy noho ny aretiny sy ny zava-maro izay nahazo azy, dia nodimandry izy ny efatra jona, efatra sivanjato sy arivo. Valo amby dimampolo sy sivanjato sy arivo, nahaterahany Andrianjatovo Mamihentsoa. Raha teo amin'ny FLM dia nisehatry ny hira no tena nahafantarana azy, satria anisan'ny mpihira ny isataona ny avaratry ny mania sy ny kristiana tanora Antsirabe izy. Organista ny tenany tao amin'ny FLM Antsirabe Atapotanana sy tao amin'ny FLM Ambatovinaky ihany koa, ary efa chef de cœur tao amin'ny antokom-pihira FLM Ambatovinaky, izay mbola akony lotera tamin'izany fotoana izany. Valo amby fitopolo sy sivanjato sy arivo, nanokanana ny antokom-pihira akony fanantenana

0: Almanaca.
1: Almanac.
0: Fandaharana. Ahalalanao ireo daty malaza.
1: Ireo tantara lehibe.
0: Daty tsy adinoina.
1: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
0: Fandaharana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
1: Mpiara-miasa.
0: Fohibe loterana momba ny fifandraisana.
1: Arsiva ny fiangonana loterana malagasy.
0: Lova.

Misangana fahadidinao izany, Ezra toko fafolo andinin'ny faefatra. Ny sampana vokovokomanga loterana malagasy avy amin'ny FLM manaritra fiavanana dia faly manondra ho antsika. Konsera lehibe iarahana amin'ny taratra ny fahazavana mazo arivo. Fefema manaritra izany dia ho tanterahina amin'ny FLM manaritra fiavanana ny alahady fitotoana ho avy izao manomboka amin'ny roa ora. Fandraisana anjara 2:30 izany no atao dia ezaka ho an'ny zaika be nasionaly. Koa manantena ny fanao antsika rehetra e, tongava maro fa ny aim-panao azo ny asan'Andriamanitra ho tsara toany mpiara-miasa. Radio feony filazanjara FM 91.2 MHz.

0: izay mandahanatra dia manary tena fa izay miainy ny fananarana no mahazo fahalalana. Obolana fahadimy ambin'ny folo andinyny faharoa amby telopolo.
1: Radio Feu filazantsara FM 91.2 MHz.

Hiary vavaka isika tompoko. Midera mankalaza manome voninahitra anao izay ry Andriamanitra rainay io. Raha mbola omenao tombonandro avelomana noho ny fahasoavanao sy ny fitiavanao. Satria mbola te hanamboatra anay bebe kokoa ianao, hiorina mafy kokoa ao amin'ny zanakao dia Jesosy Kristy Tompo. Amin'izany dia miezaka ianao amin'ny alalan'ny fanahy masina manamboatra anay, hirafitra, hiombona, hanana firaisam-piainana aminy. Ka dia mideranao no izany fahasoavanao izay asianao anay isan'andro izany. Mamelany elokay mamindrafo aminay ny amin'ny tsy fahatanterahanay rehetra. Ankehitriny raha iain'ny teninao izahay dia mangataka anao indrindra ry fanahy masinao hanazava ny fonay ary hanokatra ny sainay halala izay zavatra tianao ambara aminay amin'ity andro anio ity. Amin'ny anaranao Jesosy nazonay maniry sy mangataka izany eo anatrehanao ry Andriamanitra rainay eo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay hazavaina amintsika indray amin'ity maraina ity dia izay voasoratra amin'ny filazantsara ny Jaona toko fahadimy ambin'ny folo. Jaona toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahairaika ambin'ny folo. Jaona toko fahadimy ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny fahairaika ambin'ny folo. Izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Izaho ny tena voaloboka ary ny raiko no mpamboatra. Ny sampany rehetra ho amiko izay tsy mamoa dia esoriny, fa ny sampany rehetra izay mamoa kosa dia amboary mba hamoa bebe kokoa. Efa madio rahateo ianareo no niteniko izay nolazaiko taminareo. Tomoera amiko ary izaho aminareo, tahaka ny sampany tsy mahay mamoa azy raha tsy miray amin'ny voaloboka izy, dia toy izany koa ianareo raha tsy miray amiko. Izao ny voaloboka, ianareo ny sampany, izay miray amiko ary izaho aminy dia mamoa be izy. Fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Raha misy tsy miray amiko dia ariny eny ivelany tahaka ny sampany izy ka malazo, ary angonina izy ka tsipy ao anaty afo dia ho may. Raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko, dia angatao izay tianareo na inona na inona fa ho tonga aminareo izany. Izany no ankalazana ny raiko mba hamoaza anareo be ka ho tonga mpianatro ianareo. Tahaka nitiavany ray ihany no nitiavako anareo. Tomoera ny fitiavako ianareo. Raha mitandrina nydidika ianareo dia hitoetra ny fitiavako tahaka nitandremako nydidiny raiko sy nitoerako amin'ny fitiavany. Izany zavatra izany dia efa nolazaiko taminareo mba ho ao aminareo ny fifaliako ka ho tanteraka ny fifalianareo. Ray masonao manamasinanay ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izany indray ry havana no entintsika manazava ny lohahevitra hoe amboary ny fanahy masina ny mino mba hamoa bebe kokoa. Amboary ny fanahy masina ny mino mba hamoa bebe kokoa. Eto Jesosy Kristy dia mampitany tenany amin'ny tena voaloboka ary mampita ihany koa an'Andriamanitra iray amin'ny mpamboatra na mpamboly izany voaloboka izany. Ny voaloboka dia zava-maniry izay nalaza teo amin'ny Jiosy ary hain'ny Jiosy tsara ny fikarakarana an'izany voaloboka izany, fa tena faran'izay zava-maniry. Mila fikolokoloana fatratra ny voaloboka raha tiana ny azo vokatra. Eto dia mampitany tenany amin'ilay tena voaloboka Jesosy Kristy, ary isika kristianina no sampany na ny fiangonana no sampana ao amin'izany voaloboka izany, izay miara-miasa hamokatra, hampamoa voaloboka io tenany voaloboka io. Ny mpanamboatra mpikarakara, mpikolokolo izany voaloboka izany dia ambaran'i Jesosy Kristy fa ny rainy izay any an-danitra. Amin'ny fikarakarana ny voaloboka ry havana, amin'ny zava-maniry tahaka amin'ny voaloboka dia misy a ny fandrantsanana. Misy karazany roa ny fandrantsanana. Eo a ny fandrantsanana fanesorana ireo sampana efa maty tsy ilaina,
tsy ilaina satria ho an'ny mpamboly a de ireny lay antsoina hoe gourmand, manelingelina fotsiny a ny fitombon'ny voaloboka, manelingelina ny ireo sampany a zay tokony hahazo ny tena tsiro fahavelomana ho an'ireo sampana tena amin'iray amin'ilay voaloboka, dia manjary manelingelina ny fitombohany zany sampana tena amin'iray amin'ilay tenany voaloboka zany a ny fisiany sampana tsy mamboa. Ka dia ny asan'ilay mpanamboatra ny voaloboka dia manitsana mikapa ny sampana izay tsy mamoa. Fa anisan'ny fandrantsanana faharoa izay ataon'ny mpikarakara ny voaloboka ihany koa dia ny fikolokoloana ireo sampana izay mamoa, tapahana izay tsy tokony ilaina mba hampahazoaina tsara ny ireo sampana izay efa mirafitra ao amin'ny voaloboka ihina ny fikendreny, mba hatonga fandraisana an'ilay tsiro avy amin'ilay tena voaloboka, hatonga famoazana fikendrena famoazana voaloboka arak'izay kendreny tompon'ny voaloboka. Isika riavana no oharina amin'ny sampana izay miray amin'ilay tenany voaloboka izay mikendry vokatra tsara dia ny voaloboka izany. Jesosy Kristy a ilay tena voaloboka dia tsy hafa fa ilay fanoharan'ny tenany ihany koa ho ilay fiangonana tenany Kristy araka ny anambaran'ny Paoly azy hoe Kristy no ilay tena be an'ny fiangonana ary sika no rafitra na isika no sampana izay mirafitra aminy. Izany sampana izay mirafitra ao amin'i Kristy izany a dia mikendry ho fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra ety an-tany, satria Andriamanitra ny fikendren'Andriamanitra raha nanorina ny fiangonana izy dia nokendreny mba hitaomana ny olona rehetra eo amin'izao tontolo izao ho ao amin'ilay vala anankiray ihany dia ny fanjakan'Andriamanitra. Noho izany dia isika mino zay efa isika izay tena mino tokoa mirafitra na miombina ao amin'ilay tena voaloboka na mirafitra ao amin'ilay fiangonana dia Kristy izany no antenain'Andriamanitra hiara-iasa amin'i Kristy hitaomana olona maro ao amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany. Hahatonga ny tanjona tokana izay kendreny dia ny famonjena ny olona rehetra, hahatonga ny olona rehetra handray ny famonjeny Kristy. Noho izany izay rehetra ao amin'izany fiangonana izany ka tsy miara mampandroso ny fanjakan'Andriamanitra amin'i Kristy, manelingelina ny asa fitoriana ny filazantsara, ny ezaka manamboatra ihany Andriamanitra iray ilay mpamboatra amin'ny alalan'ny asan'ny fanahy masina izay nomeny antsika hampiray antsika marina ao amin'i Kristy, ka ny asan'io fanahy masina io dia mitarika antsika isan'andro amin'ny tenin'Andriamanitra, mampiombona antsika amin'i Kristy amin'ny vavaka izay ataontsika nanantsika firaisam-piainana amin'i Kristy. Ary rehefa tena miombona amin'i Kristy amin'ny alalan'ny teny sy ny vavaka isika dia voatafiery hiara manompo amin'i Kristy eo anivon'ny fiangonana. Noho izany izay rehetra tsy mandray izany asan'ny fanan'Andriamanitra velona izany mitaona azy hiara mampandroso ny fanjakan'Andriamanitra amin'i Kristy amin'ny alalan'ny fananana firaisam-piainana amin'i Kristy amin'ny teny sy ny vavaka dia horantsanan'Andriamanitra ray izy, esorin'Andriamanitra ray izy. Io ilay fandratsanana voalohany teo. Ary izany riavana dia tena zavatra loza tokoa ho an'ny kristianina izay manamafo tsy mety mibebaka ny mpanenjika ny asan'Andriamanitra, mpanelingelina ny asan'Andriamanitra, dia manaitra ity tenin'Andriamanitra ety tandremosao ianao ilay sampana ho esorina satria manelingelina fotsiny ny asa fitoriana ny filazantsara. Misy ireo sampana koa nefa izay tena mirafitra marina ao amin'i Kristy ary efa tena tafaray marina amin'i Kristy ny io sampana io.
dia zao no fampanantenana teny fikasana ao ambadika izany fa firaisan'ny sampana marina amin'ilay tena voaloboka zany na ny firaisan'ilay kristianina marina ilay mino marina amin'i kristy ny teny fampanantenana voalohany dia izao angatao izay tianareo fa ho tonga aminareo zany ity fangatahana izay tiana ity dia mbola eo ambany fifehezan'ny fanahymasina sy ny tenin'andriamanitra ihany fa indraindray isika diso fihevitra ny amin'ity teny ity ka mieritreritra hoe angatao izay tianareo dia rafitra isika mangataka izay zavatra ty tsika mahakasika ity fiainana ity momba n'izao tontolo izao ka tsy mahakasika akory ilay asa fitoriana ny filazantsara fa tsy ndreny jesosy kristy tompo tsara eto fa raha mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo ny tenin'andriamanitra izay mitoetra ao anatintsika dia tsy mampangataka antsika zavatra ivelan'ny sitrapon'andriamanitra fa mampangataka antsika kosa izay sitrak'andriamanitra indrindra dia ny ho fampandrosoana ny fanjakany ety an-tany noho izany dia ambara amin'izao teny izao fa afaka mangataka izay tiantsika amin'andriamanitra ray isika mahakasika ny fitaovana hoentintsika hampandroso ny fanjakan'andriamanitra mahakasika izay rehetra ilayntsika hoentintsika amin'ny fampandrosoana ny fanjakan'andriamanitra nefa tsy hananantsika ary dia ny fanahy masina no mitarika antsika amin'izany fangatahana izany ka dia mampangataka antsika ireo fanomezam-pahasoavana maro samihafa hoentina hampandroso ny fanjakan'andriamanitra ny fanahy masina io no fangatahana ankasitrahan'andriamanitra indrindra hataontsika sampana izay mirafitra marina ao amin'ilay tenany voaloboka angatao izay ilayntsika makasika ny fitoriana ny filazantsara mangataka ny fanomezam-pahasoavana rehetra ilaina isika mangataka ny fahendrena rehetra ilaina isika hoentina mitory ny filazantsara mangataka ny fahendrena rehetra isika eny mangataka hery tanjaka fahasalamana hoentina nompon'andriamanitra isika izany ny fangatahana ankasitrahan'andriamanitra faharoa manaraka an'izany misy teny fikasana ihany koa ao ho an'izay sampana mirafitra ao voaloboka dia fanomezan'andriamanitra fifaliana mba ho tanteraka ny fifalianareo zafato ny fananana firaisam-piainana amin'i kristy dia mahatonga fifaliana fifaliana izay apoipoika ny fanahy masina ao anatintsika ka ninoninona hasarotro ny asa fitoriana ny filazantsara dia ny fanahy masina ilay manomehery antsika ilay mitarika antsika amin'ny zavatra rehetra amin'izany asan'andriamanitra izany dia mahay manome fifaliana ninoninona torabato azontsika amin'izany fitoriana ny filazantsara izany ninoninona zavatsarotra sedraintsika amin'ny fitoriana ny filazantsara dia andriamanitra mahay manome fifaliana ho an'ny sampana mirafitra marina amin'i kristy eo ampanatanterahana ny asa fitoriana ny filazantsara ary dia ny fanahy masina no mahatonga an'izany anisan'ny tombony lehibe ihany koa fahatelo raisan'ny sampana mirafitra amin'ny voaloboka dia ny fananana ny fitiavana an'andriamanitra ao anatintsika ny fitiavana an'andriamanitra dia ateraky ny finoana izay nomeny fanahy masina antsika ary dia io finoana io no miteraka fitiavana an'andriamanitra sy fitiavana ny hafa ary mamokatra asa tsara io koa izany ianoa fanomezana lehibe izay voarain'ny sampana miray ao amin'i kristy izay manaiky hamboarin'andriamanitra ary arak'izany izany dia ny vokatra tsara vokatra izay fanamboaran'andriamanitra n'ilay sampana mirafitra amin'i kristy izany ka mahatonga azy hamoa bebe kokoa dia ny fahazahoany izay rehetra ilainy ho amin'ny fampandrosoana ny fanjakan'andriamanitra faharoa fahatanterahan'ny fifaliany eo ampanatanterahana ny asan'andriamanitra ary fahatelo ny fananana ny fitiavana an'andriamanitra ny fananana ny vokatry ny finoana izay mahatonga azy hamokatra asa tsara ho fampandrosoana ny fanjakan'andriamanitra noho izany a ny fanahy masina no manome sy mampamokatra
bebe kokoa antsika andro zavatra telo lehibe ireo izay fototra hoentina hampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra ary fanampiny izany fanampiny ho fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra. Noho izany a ny fanampina no manome sy mampatra bebe kokoa antsika andro zavatra telo lehibe ireo fototra hoentina hampa

ka dia afaka mangataka izay rehetra ilay tsika isika. Eo anatrehan'Andriamanitra iray eo ambany fitarian'ny fanahymasina amin'ny alalan'ny firaisantsika amin'ny Kristy izay rehetra ilayntsika ho fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra. Faharoa, mahay manome fifaliana ao amin'ny manoloana ny zava-tsarotr'Andriamanitra mandritra ny fitoriantsika ny filazantsara ary ny manosika antsika hanao an'izany asa fitoriana ny filazantsara izany rehefa mirafitra amin'ny Kristy isika, rehefa voamboatra amin'ny bebe koa isika, dia ny finoana izay miteraka ny fitiavana sy asa tsara. Engany ny fanahymasina hiasa manan-kery aty anatintsika, heketsika ny ny fitarihany, ka dia ho sampona voamboatra bebe kokoa isika hamoa, hamokatra olona maro, hataona olona maro ho amin'ny filazantsara. Ka amin'izany dia tsy isika irery no hiditra andovan'ny fanjakan'Andriamanitra fa ny ankohonantsika koa, ny fianakaviana, ny fiarahamonina, ny mpiray firenena ary izao tontolo izao mihitsy. Ho an'Andriamanitra irery ny ny voninahitra izay fa azy hatramin'ny taloha indrindra ary mbola ho azy mandrakizay. Amen.

0: mahafaly ny rantsana tantara eto amin'ny radio ny fifilazany tsara ny manolotra ho anao ilay tantara mitondra lohateny hoe
1: Fovolamena. Asa soratra Zokerman FJKM Tsirabe fitiavana.
2: Ireto avy ary ny nanomehana ny tantara:
3: Tina Mampionina,
4: Nadia,
1: Rotsy,
5: Nana,
1: Manendrika,
6: Minso,
7: Fanir,
8: Niaina, Mikaela,
0: Yoby,
9: Dilanina, Landimalala,
1: Nandray Fesinana Tatos ary nandrindra ny lafiny ara teknika
3: Daniel Kabin.
1: Fovolamena
0: toy ny
2: mihaino finaritra tompoko.

0: Ohatran'ny misy namana vaovao tsika izany a. Ndao natonany
1: e. Eny marina ki. Ary toa tovovavy kely mitonatonana.
2: Ary aza ihany ary nendray fo. Ny andro ity efa mihariva ihany.
1: Roza, ohatran'ny mahavoa kely angely sipakely ry fa ndao risy enalah sady azahoantsika volo io.
0: Mety tsara mihitsy ke izany a.
1: Izy ny ataontsika miasa dia tsika sindrindra mitazana fotsiny indray.
0: Nefa io ve eto
1: andorisena lahatra ndao fahaizany tsy andehanaraka tsika eo
0: andao tokoa e andramandramanany fa tsy anaiky eo ve io
2: ary iza koa re tovavy tamanantona anareto ndre kaiky eo izany fitafy ny marina
1: dia ahoana ky iza ny anarandrilo e
2: mefa
1: Meva?
0: Tsara anarana.
2: Misaotra tompo.
1: Fa inona ke ny tonatonana andry eto sa?
2: Ka ny andra nendravina eto sa tompoko.
0: Ny olona andrasandriva tsy efa lasa e. Akoho tsy manena ohatr'izay ake efa lanany kary a. Ndao hiaraka aminay sady amin'izay lasa namanay koa. Sady tonga dia vola eonina eo a. Vonina?
1: Sady finoan'ny olona eto angendry e. Sady izay eto anoloan'ny tranony katra mi
0: mialana ry kialam-pialina ndao hiala rehefa tsy andeha izy e
1: fa hitandrivo aloha ny hitako e
2: zany izany
1: jerenge jerendry manitra sorosy jerefa ampiresahany fotsiny la vita
2: ay izany
1: e io akaiky ny trano raha vivy dia tsy hitandri e
2: ay hitako ireo teny manitra sorosy mihitsy io izany ary izy ary la anankiray
1: mbola tsy fahitako mihitsy aloha e tena reny tokoa ny mpialina ky e ndao hiaraka aminay balina
2: aleo izahay andra nyandravina eto fa sady tsitrak'andriamanitra ingereto izany
1: mijanona koa ndre rehefa tsy andeha aleo izahay andeha ndry koa to mampiome betsy
0: izay mihitsy e ndao andeha
2: aleo miandra amin'ny nyandravina eto ihany aoka
0: nyandrarevinareo izany ake tsy ho avy eo izany a
2: ka izy ngeva nanavatra anahy e
1: hoe mijanona eo foana na dia alina aza
2: ie ka satria izaho ilainy eto
1: raha izany ndry dia miaraka aminay dia rehefa avy eo ndry ateminay eo ihany
0: sady anay any amonjy balina
2: aleo izahay iandranendrevina eto ihany fa masotoanareo
0: sarotiavina ndao ke andeha
1: ndao ary afaneniny izay izany a
2: ie misaotra
0: betsakaanyko mipialina
2: mpialina olo nefa fijeriko an'zareo ny zareo mihitsy ny ratisaina e na fomba fitafin' zareo ary tena mamofady mihitsy
3: mino fa vahiny
4: ie mety izay marina ary inona indray ary ny ataon'izy ro vavy eo amin'io e
1: andoky anatona nefa zany eritreritra hoe soa dia hoe taritindreo mankany amin'ny lalandiso any io a
4: sady ireo rovavy ireo ne ka tena malaza maditra mihitsy ataony daholo sao ditra rehetrarehetra izao
1: ieno a ka andao ainy anaka
4: andao ariko
1: voatany sika dia lasa ny ratisainy tena vahiny izy izany ndao loha anatonana
4: andao ariko sady nataony inona teo ary izy io
1: ary malaky ary zy fa mampalahelo be izy e
4: ao fefa malaky ahy e

0: Ireto indray misy vehivavy tamin'ny manantona anahy. Fa inona ireto vehivavy tamin'ny manantona anahy tsiroro ireto? Andriamanitra, matahotra.
1: Manahoana kindry?
2: Manahoana ki a?
0: Salama tsara ka. Fa izy nareo?
2: Zaky ny fitiavana, dia izy no notiavana. Fa manao iny eto amin'ity andro hariva be ity indry? Dia iza ny anarandry?
0: Fa le mahafantatra anareo, ny anahy kosa meva fiononana. Nasainy indray finainy andry anahy seta ki izahay. Nefa n'izy mbola tsy tonga ina hatramin'izao, tena voafitaka mihitsy aho.
1: Andao ty araka aminay a, lalana tsara no hitondranay andry fa aza matahotra. Andao fa mino fotsiny ihany.
0: Fa lalana makaiza izany ry izy roa vavy a? Sao dia manaonao foanany ka sitraka ny fanahy masina nge ny lalandiso e.
1: Ho any am-piangonana kitsika?
0: Fa misy inona?
2: Misy alipiderana ho am-piangonana sady misy andreo atokom-pira marina say. Andeha ho any izay roa vavy ra andeha ndry.
0: Saotra betsaka rery izy roa vavy a. Tena namana tsara marinareo. Tena misaotra anao a Jesosy aho.

0: Arezy meva, atsomaka ty loa izy vetivety fa misy ilevako azy.
1: Neny a, fa nankaiza ho ahy meva? Fa nateriny neny ay sy izy?
2: Nariko any amin'ny katrami.
1: Jesosy Kristy mpamonjy eo. Inona? Tena sahanao veriny neny?
2: Sahako mihitsy ka.
1: Raha misy mamono any izy de faly ianao zany.
2: De aleo aho kina andrariko an'izany.
1: Tena tsy mampalahelo anao mihitsy ve izy? Zanaky neny ane izy zany tena marinae.
2: Tsy mananjanaka ohatra niny ary lila.
1: Tena tsy matahotra an'Andriamanitra mihitsy ianao. Mahalahelo amin'ny meva ka.
3: Tena manenjika ny eritreritro marina. Nanenina mafy aho. Afiangiko daholo izao. Mahalahelo amin'ny meva izany. Sady tsisy manasa ny bakitrariko sy ny akanjoko intsony. Tena hitady azy aho ka.
2: Andao ary tsika hiaraka azy eny amin'ny tranon'ny katrami e. Enga neka tsy haninona izy. Mifona ary izy mianakavy aho. Mifona aminao koa Andriamanitra. Tena tsy nentiny nataoko.
0: Tena tsy namelanao mihitsy izany raha tsy niala tato meva. Nefa nieritrerety ihany fa taiza moa izany ny zavatra tsy vita amin'ny meva izay nampanaovanareo azy.
4: Very azanako. Mangina sy mitomany rery any izay izy. Andriamanitro fa namasinao. Ampio izy tompo. Ianao mahita any amin'izay alehany ihany.

0: aoka ho aminareo izao saina izao izay tao amin'i Kristy Jesosy koa, izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy nataony ho zavatra ho fokirin'ny mafy. Ny fitoviana amin'Andriamanitra fa nofohana ny tenany tamin'nankany ny endriky ny mpanompo sy ny nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa nanatarehy olona izy dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. Filipianina toko faharoa andiny fahadiny hatramin'ny andininy fahavalo.
1: FM 106.0 MHz.

0: Radio Fenfila Zanzar, 91.2 MHz.
1: Mesmo já na leitura.

tena tianao izy, ny aino no nomeno anao, ny rano no nalatsanao anao teo amin'ny hazofijaliana.

Araka izany feokira malefaka mandeha entsika izany ry mpiaino malala, dia ny namanao Raoly Arsovoangalalondray no miaraka aminao amin'ity lakamisy tolakandro ity. Dia faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, mihaona mpifaliana indray amin'ny alalan'ny fandaharana eto amin'ny radio fifampielezantsara izao. Miarabantsika rehetra, velonaina no tain'ny Tompo nahatratra izao fotoana izao, ary dia mirary ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo anapaka feno aminao sy ny ankonanao izay manaraka izao fandaharana izao. Eny ary mpiaino malala, dia hiaraka eto indray isika mandram-pahatonga ny amin'ny efatra roa tolakandra, ka anompoantsika ny fiarahantsika amin'izao fotoana izao dia hiara hivavaka isika rehetra. Hivavaka isika Tompoko. Andriamanitra, ray sy zanaka rehefanay masonao, velom-pisaoranao ny fonay, ary misaotra sy midera manome voninahitra anao ny amin'ny fitiavana lehibe sy ny famondram-po izay omenao anay nahatratraranay indray izao alakamisy tolakandro izao. Misaotra anao indrindra Jesosy Tompo, mbola afaka manohy ny fandaharana eto indray izay amin'izao fotoana izao. Dia tsinona fa ny amin'ny alalan'ny fampahirezana nomenao anay, amin'ny alalan'ny tononkira sy ny tenin'Andriamanitra izay hozarana amin'ny alalan'izao fandaharana izao. Misaotra anao fa Andriamanitra fitiavana ianao ary maneho izany eo amin'ny fiainanay, izany no antom-pahavelomanay toy izao. Ankehitriny Jesosy Tompo, dia apetraka ifenao ampelatananao izao fanohizana fandaharana eto izao mba hisehoan'ny voninahitra ao an-trany. Ianao nefa manga ny fon'ny olona tsirairay avy izay mampandroso izao onjam-peo izao, ary dia ny fiadanana avy aminao ry Jesosy Tompo no ataonao manapaka feno amin'ny ankonana tsirairay avy izay mandray anao amin'ny alalan'n'ity fandarana izay atao itoty. Dia mamindra fo aminay Jesosy mamelany elokay. Amin'ny anaranao ry Jesosy Tompo tianay no andrinay sy angatanay izany vavaka izany. Amen. Eny ary Tompoko, dia ity raha ao amin'ny FFPM ity no atolotra ho antsika rehetra, ho fiarabana ho antsika rehetra, ary indrindra ho solo mpifandraisan-tanana ho antsika amin'ny alalan'ny fanarahanao izao onjam-peo izao. Dia ny hira fa 20 sy 100 hitako izao sakaiza, dia atolotra ho antsika rehetra izany ary

Ny tenin'Andriamanitra ho vakiana amintsika nokafana izao fotoana izao ry havana dia hitantsika eo amin'ny bokyny Ezekiela, Ezekiela toko fahavalo ambin'ny folo dia ny andininy fahatelopolo ka mahatratra amin'ny andininy faharoa amby telopolo. Bokyny Ezekiela toko fahavalo ambin'ny folo dia ny andininy fahatelopolo ka mahatratra amin'ny andininy faharoa amby telopolo. Toy izao novaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Koa samy ho tsaraina araka ny ataonareo avy ianareo ry taranak' Israely Jehovah Tompo, mitodi ka miambena amin'ny fahadisoanareo, ka mibeba amin'ny fahadisoanareo rehetra, dia tsy ho tonga fahatafitionana mahameloka anareo tsony izany. Esoro afaka aminareo ny fahadisoanareo rehetra izay nataonareo, ka manaova fo vaovao sy fanahyvaovao anareo. Fa nahoana no faty ianareo ry taranak' Israely? Fa tsy sitrako ny ahafatesany izay maty hoy Jehovah Tompo, koa mibeba ianareo mba ho velona. Amen. Eny ary havana malala dia izany no tenin'Andriamanitra anokafana ity fotoana ity indray. Dia faly hatrany miarabantsika rehetra, men Jesosy tombon'andro tompotaona nahatratra indray ity fotoana izy ity. Ary eto dia kopatanana manokana ho any renim-pianakaviana rehetra izay avy nankalaza ny fetin'ireny tamin'ny alahady. Mbola ao anatiny ankehitriny zany fetiny fankalazana ny fetin'ireny zany, dia miarabantsika reny rehetra nahatratra ny fetin'ireny, nomeny Jesosy tombon'andro ny fitahina manana ambiampy, dia nomeny tombon'andro fahavelomana afaka nankalaza izany fitin'ireny zany. Ka mivavaka ho an'ireny rehetra mba azo hery an-trany eo ampiatrehana ny aditsiny andraikitra izay napetraka ny Tompo, satria ny renim-pianakaviana dia manana andraikitra lehibe indrindraindrindra eo amin'ny ankohonana, eo amin'ny firenena, eo amin'ny fiangonana. Dia ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo anapaka feno amin'ireny rehetra. Jesosy anafery mandrakariva hame tanjaka hery fahasalamana ho an'ireny rehetra ahafana miatrika ny adidy napetraka ny Tompo. Ary dia ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo anapaka feno aminao sy ny ankonanao. Mafaly hatrany ary ny manolotra hira ho an'ireny rehetra, ka ity iray ity dia atolotra ho an'irenympianakaviana rehetra. Ao arinan'izay dia misy tenin'Andriamanitra ho atolotra ho an'ireny rehetra, irany Neny Lalao mitondra lohateny ampo anao. Ndao ary menofinaritra tompoko.

dia mahiriza ririny malala isany a eo ampiatrehanany adidy a. Fa izany ira izany a dia natolotra natokana indrindra ho antsika ireny mpianakaviana rehetra dia ny fiadanan'ny tompo an-trany a hameno ny fotsika tsirairay avy. Ary miaraka amin'izany ira izany ny tenin'Andriamanitra izay voalaza ao amin'ny salamo salamo fahatelo amby roapolo amin'ny bokyny salamo fahatelo amby roapolo a toy izao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: Jehovah no mpiandry ahy, tsy ananjava mahory aho. Mampandry ahy eo amin'ny ahi maitso izy, mitondra ahy eo amoron-drano fialan-tsasatra izy, mamelombelona mifanahiko izy, mitarika ahy amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarana izy. Iny na dia mandeha mamaky lohasaliko ny fahafatesana zao dia tsy anatahotra ny loza aho, fa ianao no amiko. Ny tsorakazonao sy ny tenao, ireo no mamanana fatahotra ahy. Mamelatra latabatra ny lohan'ny masony fahavaloko ianao, manositra diloilo ny lohako ianao, ny kapokako feno defendro. Eny tokoa, fahasoavana sy famondram-po no anarakay amin'ny andro rehetra iainako, dia hitoetra ho atran'i Jehovah andro lava aho. Amen. Izany a no tenin'Andriamanitra atolotra ho antsika ary ireny mpianakaviana malala dia mahiriza mandrakariva miaraka amin'i Jesosy Tompo ahafahana manatanteraka ny aditsy ny andraikitra lehibe nomen' Jesosy a antsika ireny mpianakaviana rehetra. Dia mampahery antsika hatrany amin'ny alalan' izany hira sy tenin'Andriamanitra izany a ahery hatrany ane ny renim-pianakaviana rehetra mba ho reny ho môdely tokoa ane ny reny rehetra ho môdely amin'ny sehatra rehetra na iza na iza misy anao ary ninoninona ataonao dia Andriamanitra ombanao hatrany a amin'izay rehetra leanao a sy ataonao. Ary dia mahereza indrindra fa taterin'ny herya dia taterana amin'ny fahalemena rehetra dia ampo anao ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Eny ary aoriana izany tsika dia manasantsika hatrany anaraka indray hatrany a ny fanohizana ny fotoana eto. Ary dia na iza na iza toerana andrenesanao amin'nytian'io tindray a izao fandarana izao, na ny ivelany na ny ampivarotana na eto Madagasikara na ny tokantrano na eny an-dalambe na ny an-taksi be any, dia misaotra ny namana any ivelany any fa dia nare azy hatramina raina nangataka hira tety izy tamina raina. Dia isaotra na namana riza izay any alarinyo ny ivelany any a tsy mafoy a mifiarana amin'ny alalan'izao a fitoriana ny filazantsara izao, dia mirary ny fiadanan'ny Tompo antsika rehetra ny ivelany any indrindraindrindra. Nda ho anaraka hira avy hatrany anankiray isika ireo amin'ny FFBM larina fa sivy amby roapolo sy dimanjato. Hira larina fa sivy amby roapolo sy dimanjato a no atolotra ho antsika rehetra, dia mino finaritra tompoka.

Rehefa avy nanaraka izany tongiram-panahy didim-pitiavana izany tsika ara-piaina malala dia andeha vakiana amintsika ny tenin'Andriamanitra izay manandrify izany didim-pitiavana izany a, dia ny filazantsara ny jaona, filazantsara araka ny jaona toko fadimy ambin'ny folo dia ny andininy a faharoa ambin'ny folo ka mahatratra amin'ny andininy fahafito ambin'ny folo. Filazantsara araka ny jaona toko fadimy ambin'ny folo dia ny andininy faharoa ambin'ny folo ka mahatratra amin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo, fahafito ambin'ny folo a. Toy izao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: izaho ny didiko dia ny mba hifankatiava anareo tahaka ny tiavako anareo. Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Ianareo ny sakaizako raha manao arak'izay andidiako anareo. Tsy ataoko hoe mpanompo intsony ianareo, fa ny mpanompo tsy malala ny ataon'ny tompony, fa efa ataoko hoe sakaizany ianareo, satria izay rehetrareko tamin'ny raiko dia nambarako taminareo. Tsy ianareo no nifidy ahy, fa izao no nifidy anareo, ka nanendry anareo mba handeha sy amoa, ary mba hareta ny vokatrareo, mba homeny ray anareo izay rehetra angatahnareo amin'ny anarako na inona na inona. Izany zavatra izany no andidiko anareo mba hifankatiavanareo. Amen. Didi lehibe a ny napetraka ny tompo a ny didim-pitiavana, tahaka ny tenenan'ny tompo hoe raha fa ny olo izay mifankatia dia azo lazaina hoe mpianatro ianareo raha mifankatia. Dia samy manana fitiavana anamana, fitiavana any rehetra, satria Jesosy a la efa nanolotra ny tenany teo ambonin'ny hazo fijaliana noho ny fitiavany ahy a sy ny fitiavany anao, ka nanolotra ny ainy hamafitra ho aisy ho anao. Dia ampianarina koa isika mpino mba na haifankatia haifa mela eloko a, fa zany a no taimantsika mitamitirinandro ty ny hoe didi lehibe didim-pitiavana. Dia samy ary mahay maneho fitiavana amzany tsara zanaka ny fifoazana mahay mifankatia. Zao ary a itira ty ho atolotra ho antsika indray a ira nangatahnamantsika tamina rainy mpifaliana ity, ira fanasin'ny polisy pirenena fanevandry zareo zany. De andao aloha hoarahantsika zany iry zany a, atolotra ho antsika rehetra zany, satria nangatahnamantsika io. De andao menao finaritra tompoko.

Ben malala aorinan'ny zany hira renesika izany aorinan'ny Christophe Ratrimosika dia hanaraka ny fandarana fanaorin'ny ondriko amin'ny telo dia mandeha moramora ao zay hira zany.

lakamisy efatra jona sady androany ka dia ndahoary a tonga ny fotoana andrenesantsika ny fanaorin'ny ondrika menao finaritra tompoko.

0: Radio Feo Filazantsara manome ora ho anao amin'ny telo ora.
1: Radio Feo Filazantsara.
2: Misy manomboka.
3: Fiangonana Loterana Malagasy tafika masina maharitra.
4: Fiangonana Loterana Malagasy mafiorina,
3: mivavaka,
4: mafoy.
3: Armande tafika masina lehibe voalohany ifandrombona ny FLM Sinodapartany valo amby roapolo ezaka fitaomana olona ho an'i Jesosy.
4: Sinodapartany Sofia
3: Antsohi
4: Analalava
3: Bealalana
4: Befandriana
3: ary Mandry Tsara ny fito ambin'ny folo hatramin'ny raika amby roapolo jona enina amby roapolo sy roa arivo ho avy izao.
4: Faneva koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra.
3: Matio toko fahavalo amby roapolo andiny fahasivy ambin'ny folo tapany a
1: mandehana
4: enina ambin'ny folo jona fatongavana
3: alarobe fito ambin'ny folo jona maraina fiangan'ny groupe makany Analalava
4: fitoam-pivavahana famoahana ofisialy tarihin'ny filohan'ny FLM
3: ny tolakandro fizarana groupy fiaingana makany amin'ny distrika tsirairay
4: alaka misy valo ambin'ny folo jona fatongavany groupy any an-toerana sy fandaminana samihafa tolakandro mandeha miatafika
3: zoma sivy ambin'ny folo sabotsy roapolo jona maraim-baovao fijoroana vavolombelona asa sy fampahirezana eo ihany koa ny torolanana sy pratika mialohan'ny fandehanana miantafika mitohy amin'ny fandehanana manao tafika masina.
4: Hisy ny projection film masina sy antsampiderana ifandrombona ny sampana rehetra tonga isaky ny sinodapartany.
3: Alahady raika amby roapolo jona famaranana sady filaharam-be manodidina ny tanàna fitaom-pifafahana sy fandraisana fanasany tompo tadidio ary tafika masina lehibe voalohany ifandrombona ny FLM sinodapartany.

0: Misangana fa didinao izany, Ezra toko fa folo andiny fa efatra. Misampana fokofoko mangaloterana malagasy avy amin'ny FLM manaritra fiavanana dia faly manondra ho antsika. Konser lehibe iarahana amin'ny taratra ny fahazavana mazo arivo. Fefema manaritra izany dia ho tanterahinao amin'ny FLM manaritra ho fiavanana ny alahady fitotoana ho avy izao manomboka amin'ny roa ora. Fandraisana anjara roa arivo ariary, izany no atao dia ezaka ho an'ny zaikabe nasionaly. Koa manantena ny fanoanantsika rehetra e, tongava maro fa ny aim-panao azo ny asan'Andriamanitra ho tsara tohany. Mpiara-miasa, radio feony filazanjara FM 91.2 MHz.
1: Sambatra ny firenena izay manana an'i Jehovah ho andriamaniny, Salamo 33:13 tapany A.
2: Fotosy filazantsara, ny nosy Madagasikara.
0: Ao anatin'ny isandro folan'ny radio feno filazantsara, sady ho fankalazana ny fetim-pirenena, ny radio feno filazantsara dia faly manolotra ho antsika eti-pitafy sy ny manodidina.
1: Antsa ho an'ny firenena,
3: antsa ho an'ny firenena.
0: Alahady 7:00 tsona amin'ireo ora sasany tsy diso, ao amin'ny FLM ampirimena pitafo.
1: Ireo atokom-pira mandray anjara,
0: Katia Bembopaly,
1: Mikri Fambohangivy,
0: Mika Tolanomby,
1: Kadea Antsony Lanitra Ambatonkilay,
0: Fanasana Ambohimena. Isy ihany koa ireo atokom-pirana asaina manokana.
1: Tsy misy nyvidim-pidinana fa avalopany zaraina eny an-toerana ho fanohanana ny onjam-peontsika.
0: Any amin'ny FLM Ambohimena Betafy izany fotoanantsika miaraka amin'ny radio feno filazantsara e.
1: Tongava maro.

Mideranze over firenena rehetra, mideraza ry olona rehetra. Salamy fa 7:17. Ho fampantsoana ny fitorianana ny filazantsara sy fanohanana ny asan'Andriamanitra, ny koral ampifi antoko mpihira feo ny filazantsara ambodivoana fitiavana dia faly manolotra ho antsika. Grand concert évangélique iarahana amin'ny groupe Iloaina. Alahady fitotoana amin'ny rora sasany ao amin'ny trampokon'olona Antsirabe. Tabakely tsotra 7,000 fanasana 1,000 Toerana entana ny tabakely any amin'ny mpikambana tsirairay sy eny amin'ny andron'ny fampisehoana. Partenaire Media, Radio Feo Mpitily, Radio Feon'ny Filazantsara FM 91.2 MHz. Fifandraisana 033 19 702 22. Tonga va maro voninahitr'Andriamanitra e!

Yaram favaka isikereta. Andriamanitra misaotranao izay raha mbola omenao indray izao fotoana izao. Afanay mandreha ny teninao dia ny teny fiainana izay omenao anay. Mampianatra anay izay toetranay araka an'Andriamanitra mba hiaina amin'ny fahamasinana, fandahany karazam-paharafiana rehetra. Dia tario amin'ny fanahinao masina izay manaraka ny sitraponao ka hiaina amin'ny toe-panahy araka anao satria izany no mahavelona anay amin'izay efa namonjen'i Jesosy anay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ampifaliana indray ry hafa, eo no kominao amin'ny alalan'izao fandaharana fizarana ny tenin'Andriamanitra izao. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy manaraka hatrany ity fotoana ity. Ny tenin'Andriamanitra anjarantsika dia ny Tesalônianina voalohany toko fahaefatra ka ny andininy fahatelo hatramin'ny andininy fahafito. Tesalônianina voalohany toko fahaefatra, ny andininy fahatelo hatramin'ny andininy fahafito, izay izao ny fivaky ny tena amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izao no sitrapon'Andriamanitra dia ny hanamasinana anareo, ifadianareo ny fijangajangana, fa samy hahafantatra izay ahazoanareo ny fanaky ny tenanareo avy amin'ny fahamasinana sy ny voninahitra. Tsy amin'ny filana fotsiny tahaka ny jentilisa izay tsy mahalala an'Andriamanitra, mba tsy hisy ianao saina hifety rahalahiny amin'izany, fa ny Tompo no mpamaliny amin'izany zavatra rehetra izany, toy ny nolazainay sy nambaranay taminareo rahateo. Ry iray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana, amen. Ry mpiaino malala, ho aminao anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra rentsika sy Jesosy Kristy Tompo, amen. Amin'ny reto andininy vitsivitsy reto indray no anehoan'ny mpanoratra dia i Paoly Apôstôly ny amin'izay iainana amin'ny fahamasinana, satria io no mampiavaka ny olon'Andriamanitra miaina amin'ny fahamasinana. Ny fomba fivavahan'ny Tesalônianina taloha dia nisy fanaon'ny jentilisa na amenatra, satria tao anatin'izany fitondrantena vetaveta. Nomeloin'ny Paoly ireny fanao ireny ary no hamafisany, fa ny tsy fahamendrehana dia mifanohitra amin'ny maha kristianina. Mason'Andriamanitra ka tokony ho masina koa izay manaraka azy. Ary mohatry mbola miteny mandraka kehitriny vaizandry havako, izay an'i Kristy dia miaina araka an'i Kristy ka atao hoe kristianina. Fa tsy mety raha atao hoe kristianina ianao kanefa mbola mitana sy manao ny fomba fanaon'ny jentilisa ihany, mbola manao ny fanaon'izao tontolo izao ihany. Ary io no anindrina mafy amin'ny alalan' izao teny izao, aoka ho masina ianareo satria masina aho Jehovahandriamanitra reo. Masin'Andriamanitra ka tokony ho fomasina koa izay manaraka azy, fa isany no alalàna fa tena mpanaraka ny Kristy marina ianao. Fa samy mandinika, samy mihevitra ny fiainany amin'izay ataony, na mitafina na miariary, na amin'ny fiteninao, na amin'ny fomba fiainanao, na amin'ny fomba fitafinao, eny ny asa izay ataonao.

dia maneho ny fahamasin'Andriamanitra ka mitahaky ny fahamasinana, mitahaky ny hahamasina ny vahoakany koa izy. Izany no antony nanomezany lalàna ho an'ny zanak'Israely eo amin'ny testamenta taloha. Ary izany no mbola antony hitezanany mino mandraka kehitriny amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, fa tsy misy foana ty okoryny lalàna na de tendritrehitra ray aza na litera iray aza ambara-pahatanteraka izy rehetra. Raha tiana foteo amin'izy ireo tokoa Andriamanitra, dia tsy maintsy ambony ny fahamasinany, ary toy izany koa ny fahamendrehany. Fa io fitsipika fototra momba ny fanavahana ny vahoaka ho an'Andriamanitra io dia mivohitra na dia ty amin'ny testamenta vaovao aza. Dia amin'izao iainantsika azy izao, amin'izao ahavelomantsika izao, dia mitaky izany fahamasinana izany koa Andriamanitra, ka aoka dia hotsapantsika mandrakariva ny alehibeny sitrapon'Andriamanitra. Tsy nampifangaro arony fahamasinan'Andriamanitra sy ny fahamarinany, ary izany nataon'ny apôstôly na dia teo anivo ny fahoriana izay natrehany aza, eo anivo ny fiarahamonina feny fahalotoana ara-nofo sy nanaiky izany ho fomba fiaina aza, dia tsy nandefitra mihitsy ny amin'izany fampisehoana ny fahamasinana izany ny apôstôly. Dia nampidina ny landa ny fitsipika masina avy amin'Andriamanitra mihitsy i Paoly mba hampifanaraka izany amin'ireo soatoavo sy ny firehirehan'ny fiarahamonina. Ka dia mitandrina isika amin'ny fanajanany soatoavo, fa raha mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra izany dia lavi ny kristianina sy arahin'ny kristianina, satria manimba tsy any am-panahiny mino. Ka na manahoana soatoavy na sifirehan'ny fiarahamonina, izay nonenany mino na oviana na oviana, ho ahitan'ny Paoly fitsipika ara-moraly rehefarehefa amin'ny tany ny anivon'ny fiangonana eny, dia mananatra azy ireny izy ka mitratraka ny anisy ka manity azy ireny. Ilaina mandraka kehitriny izany, dia maro mampifangaroaro zavatra amin'izao fiainana izao, ka ilaina koa ny mpitarika ny fiangonana izay manana izany toetra izany mba hianto ny fiangonana hiverina amin'ny fitsipiky ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra, noho ireo fitsipika ara-moraly izay lazana fa mirefarefa ombeny izao. Izany ho andriny mafy hoe sifadianareo ny fijangajangana, takian'Andriamanitra ny mpino rehetra mba hiaina amin'ilay fitsipika ambony indrindra momba ny fahadiovana sy ny fahamasinana manoloana ny zavatra mikasika ny fiainana amin'ity tany ity, indrindra izay mitarika ho amin'ny fijangajangana raha teo izany. Ry mpiaino malala, everyo mandrakariva ny maha olon'Andriamanitra anao, fa izany no hanamboatra anao hanananao fitondrantena mendrika ny filazantsara mba hiainanao amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra, ka halalany ny olona rehetra fa tena zanak'Andriamanitra tokoa ianao, satria miaina araka ny toe-panahy voatenin'Andriamanitra hiaina ny zanany amin'ity tany fandalovana ity. Izany indray no afatra ho anao ary amin'ny alalan'izao teny izao, aoka hijoro ianao hiaina amin'ny fahamasinana araka ny teniny Tompo hoe aoka ho masina anareo satria masinao Jehovah Andriamanitra reo. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra resana karofanay masina izay hatramin'ny taloha indrindra, ka ho mandrakizay. Amena.

Dia isaorantsika ry havana indray mandrin'ny pastora Victor na nolotra antsika indray ny sakafo-panahy ho antsika tamin'ny telaka misy tolakandro ity.

be mifonahitra ao an'Andriamanitra atrany. Rehefa avy nanaraka ny zanam-pandarana iny talohany, na raha ntsika ny fandarana tolotry ny ray aman-dreny iny a, dia nanaraka tsika ireo fanentanana maro samihafa izay renesintsika isam-potoana isam-potoana moa izy ireny a, manambara fa ny vaovao tsara ho fantatsika dia alefa eny atsefatsefany eny mba hanarahantsika ireo vaovao tsara ao amin'ny asa fitoriana vilazany tsara. Dia manentana antsika rehetra ary anaraka ireny hetsika maro samihafa ireny a, indrindra ao koa zao ny jobily lehibe, ny toby lehibe farimena zay isy fanompom-pivavahana lehibe a amin'ny asabotsy sy maraina zao a, ao amin'ny kianja maitsy ny sopamo ao amin'ny sivy ora. De manasa antsika trany misy bie efa manana anjara amin'izany moa ny voasany amin'ireny sakafo jobily ireny a, dia efa anaty barikety izy ireny, fa aza misahirana mitondra vilia fa efa anaty barikety, fa ny sotro moa tsy fantatro hoe ny sotro mety tsy haiko raha misy, fa nisy ao anaty barikety a, fa miomana ihany aloha asisotrany anaty poketranao any, fa sady makafi hira ianao a no misakafo anatin'ny fotoana zay. Fa ny fanompoana dia amin'ny sivy ora maraina. Anasana zanaka ny fifoazana, anasana antsika rehetra kristianina rehetra anotrona izany fanokafana tonjobily lehibe izany a ho antsika rehetra izany. Dia anasana antsika rehetra fa ny voalazo dia anohanana anamboarana ny trano zay efa homanina ao amin'ny toby lehibe efa rimenao, tranony fireketana moa ny fiantsoana azy tio. Dia anasana zanaka ny fifoazana rehetra e, anasana antsika rehetra izany a, iarehefa notronentsika amin'ny asabotsy ho avy izao. Maro ireo fanasana maro ao ihany koa ny fanentanana ny amin'ny isandroa volany radio koa izay tso avy tso ila ataony abetafo any a, dia efa le efa manaraka ao zay ka amboary ny programma, amboary ny fantamina ao ny tafika masina maromaro, mpiatafika mpiatsehatra misy datinandro efa mipetraka any, dia zay fotoana afahnao amin'ireo dia efa ao ny adidinao a, fa anjara lehibe meny tompo anao zany. Ny angatana dia nanana fahasalamana ery atanjaka itrehana ny asa lehibe napetraka ny tompo. Eny ary dia andao a naraka andreto hira retindray ary sika ndray avy atrany iran'ny mpira teny hoe andeha re a sirampira fanely firaisakina mitondra lohateny hoe momba anay. Ndao ary a atolotra ho antsika rehetra zany dia menofinaritra tompoko.

Rehefa avy nanaraka ndre ny hirany zareo mpira mitoro miaroko feno sy mpihira fanelo firaisaka indreny sika dia andeha hovakina amintsika indray a ny tenin'andriamanitra zay voalaza ao amin'ny filazantsara Matio Matio toko fahafalo amby roapolo dia ny andininy fahafalo amby folo ka matratra amin'ny andininy faharoapolo filazantsara araka Matio a toko fahafalo amby roapolo dia ny andininy fahafalo amby folo ka matratra amin'ny andininy faharoapolo a dia toy izao nyvaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ary Jesosy nanatona dia niteny taminy ka nanao hoe efa nomenay ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany koa mandehana ianareo dia atao fimpianatra ny firenena rehetra manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nadiko anareo ary indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao amena.

Jesosy no miteny sy maniraka ny mpianatra handehana tanteraka ny fitoriana ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Ary maniraka izy, maniraka anao koa izy ry havana, anatanteraka izany fitoriana ny filazantsara ho an'ny olombelona rehetra izany, satria maro ireo olona izay mbola mila famonjena, mbola mitoetra ao anatin'ny aizina, mitoetra ao amin'ny tsy fahalalana. Fa misy koa aza mitoetra ao anatiny eo fahalalana izy fa minia tsy mahalala. Fa kosa mbola maniraka trany Jesosy a, ianao izay efa nomena fahefana nomeny hery a, dia maniraka anao koa izy a hanambara sy hitory ny filazantsarany. Ary ny teniny a dia efa miteny hoe momba anareo mandrakariva hoy ny Tompo a, ambara-patonga fahataperan'izao tontolo izao, dia mampahery antsika rehetra ary anatanteraka zany fitoriana ny filazantsara andrany Tompo aizy ianao zany. Jesosy anafery an-trany ry havana, tsy mahefa ra irery fa mangataha irehefa amin'ny Tompo. Raha mbola omeny tompotombonandro, efao ny adidy, efao ny anjara, ary mandidy anao izy, maniraka anao hanao ny asany a, mba tsy ho nenina no azonao, fa mba azo teny mamy avy aminy ianao ka hitenenany hoe zay efa mahatoky hatramin'ny kely a ho tendreko mpanapaka amin'ny be, dia hitenenany hoe mifalifa voasoratra ny an-danitra ny anaranao. Dia mahereza ry mpitory ny filazantsara, mahereza ry zanak'Andriamanitra, mahereza ry zanaky ny filazantsara amin'ny asana metrahana nandrany Tompo ay a sy ianao. Omena ory ianao a mahery 20 minitra zao a ny amin'ny 3 ora. Eny ary dia andeha anaraka iravy an-trano ray isika iran'ny fanasina ambomena be tafo a mitondra lohateny hoe asa variana, zay toerana fiangonana anatanterahana nisandro volan'ny radio io fanasina ao amin'ny FLM ambomena io a amin'ny 9 jona ho avy izao a latolakandry tena alahady, anasana antsika rehetra zany a hanotrona izany fanasana isandro volan'ny radio feo filazantsara izany a amin'ny 9 jona. Ka ndeha ty irandry zareo fanasina ambomena be tafo ity ary a ho arantsika mitondra lohateny hoe asa variana. Mino finaritra tompoko.

Araka izany hira izay natolotra antsika teo izany ry havana ary zareo fanasina ambomena be tafo mitondra ny lohateny hoe azavariana dia rentsika tao anatin'izany tonkiry izany ny afatra lehibe ho antsika rehetra mba tsy hovariana ny eto amin'ity fiainana mandalo ity isika fa hikatsaka ilay ary ny lanitra mba tsy ho any amin'ny afo be ozy izy fa any amin'ny fiainana le fiainan-danitra no ho azontsika. Ka noho izany dia manome izany afatra lehibe ho antsika izany izy mba tsy hananantsika mba tsy hosondrinana hovariana isika ka anjary a hitondrantsika amin'ny fahaverezana fa kosa manafatra antsika izy ny ananantsika fahavononana trany a mba hananantsika ilay fiainana mandrakizay. Noho izany dia finosony izany hira ao anatin'ny natolotra antsika izany a ny afatra tsara indrindra ho antsika ka dia raiso izany raiso ho mpiaino mpakatoy ianao a fa tsy ho mpiaino mpanadindro. Ndeha ary araka an'izany ry mpiaino malala dia amin'ny asabotsy ho avy izao isika dia araka ny fanentanana efatra amina raina dia misy fivorim-bavaka lehibe ho any zanaky ny fifoazana izay atao eo amin'ny sinota eo amin'ny kianja maitso a atsika atao anatin'ny spama izany ny andro ny jobelyny tompo lehibe farimena akalazana fahavolopolo taonany a misy hetsika lehibe atao any amin'izany ka dia anasana antsika rehetra dia ndao ary a atolotra ho antsika izao ny iran'ny sakaizan'ny tompo lehibe farimena mitondra lohateny hoe arepanahy satria sakaizan'ny tompo lehibe farimena dia anisan'ny mikarakara indrindra izany hetsika izany ka ho atolotra ho antsika ty irany zareo a sakaizan'ny tompo lehibe farimena itya mitondra lohateny hoe arepanahy. Menofinaritra tompoka.

Dia isaorinary zareo sakaizan'ny tobolehibe farimena izay nanolotra antsika izany hira izany a, tantara ny tobolehibe efatra no natolonao antsika teo a, rentsika teo izay tantara nisy a teo amin'ny tobolehibe fary tobolehibe efatra izay a eto Madagasikara. Dia izany marem-panahy azy satria ireo tobolehibe efatra ireo dia namoazan'Andriamanitra olona anankiray a ho fahazavana, ho fa hanazava ny fiainan'ny firenena. Dia ho ny foazan'Andriamanitra izay tao anatiny fanaovana ody ratsy, tao anatiny fanaovana sampy, fa no foazan'Andriamanitra hiala amin'izany. Ka dia namolona anankiray izy tao anatiny izy efatra mianadary io a no foazan'Andriamanitra mba haneo mazava ena ho mpanompo matoky a hanazava ny firenena. Dia retsika teo ny tantarany a izay tamin'ny alalan'ny hira nomenantsika teo. Dia raiso fa Madagasikara tokoa dia manan-karena amin'ny harem-panahy satria eto Madagasikara misy tobolehibe a efatra be izao a ny foron'Andriamanitra, namoazan'Andriamanitra olona ho tonga fahazavana eto amin'izao firenena izao. Dia raiso ry havana ny hafatra lehibe ampitany ireny tonkira-panahy nitolotra antsika ireny, fa ireny tokoa no aina ho an'izay mahazo azy a fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Tsino izany fa ny tenin'Andriamanitra omena antsika izany rehetrarehetra izany. Dia sami mahery ary mahery iza amin'ny asa rehetra ary a andratompo anao mba ho fanasina fanelo tokoa ianao, ho fanasina mba tsy ho fanasina matsatso fa ho fanasina haenika ny olona rehetra, mazava amin'ny olona rehetra. Eny ary dia efa ifaraparana ny fotoana izay irako aminao amin'ity tolakandro ity a, efa latsaka minitra vitsy izao ny amin'ny efatrora, fa latsaka raiky ambin'ny folo minitra ny amin'ny efatrora. Fa andao arahantsika indray mazava amin'ny olona rehetra. Eny ary dia efa ifaraparana ny fotoana izay irako aminao amin'ity tolakandro ity a, efa latsaka minitra vitsy izao ny amin'ny efatrora

afa-tsy edy izay ny afatra ho antsika rehetra ry mpiaino malala tamin'ny alalan'iny hira natolotra ny zareo a velay mandakory iny a afa-tsy dia samy mandray a ny afatra izay napita tamin'ity androany indray ry mpiaino malala fa izay indray koa no fotoana irako aminao tamin'ity androany ity a tamin'ity alakamisy fa efatra jona taona 2024 ity dia ho voninahitr'Andriamanitra riri ihany a izay vita teto a ary ny fiadanany a ho amintsika rehetra kosa izay nanaraka tsy tapaka izao fandarana izao izay a no fotoana irako aminao fa raha sitrapon'Andriamanitra dia manaraka indray isika miaona raha sitrapon'Andriamanitra.

fa isika ny fandao a fa ny radio dia mbola miaraka aminao hatrany a mandra-patonga ny amin'ny folorala noho izany a dia handeha marina fotoana isika misaotra an'andriamanitra fa tanteraka ny fotoana zay fiarahako taminao tamin'ity androan'ity fiarahantsika tito misaotra na voninahitr'andriamanitra riry andy misaotra fa izy nanatanteraka an'izany ary dia akasitrahana isika mpiaino a zay nanaraka tsy tapaka zao fandarana izao ary dia mbola manasa trany anaraka tsy tapaka trany a ity onjam-peon'ny radio feo filazantsara ity fa io a no radio antsika mampahery antsika amin'ny alalan'ny tenin'andriamanitra marobe amin'ny alalan'ny fitorianan-kira ny filazantsara izay homenantsika ary andrenesantsika amin'ny vaovao maro samihafa ao anatin'izao sinoda paritana varatry mani izao dia manasantsika hitrany ary a mba hanaraka trany ity fandaharana izay tolotry ny radiontsika ity eto a fa io ny radio mamintsika mitondra hery a mitondra fampahirezana lehibe ho antsika izany dia misaotra akasitrana trany isika eo mpanarana izao fandarana izao andeha iara ivavaka isika rehetra ivavaka isika tompoko misaotra betsaka jesosy fa nitanteraka teto ny fotoana zay nirana taminao tamin'ny alalan'izao onjam-peonao zao a de ny fandrenesana ny feo avy aminao amin'ny alalan'ny hira fiderana amin'ny alalan'ny tenin'andriamanitra zay natolotrao a misaotra anao indrindra fa irendretrireny dia hery lehibe ho an'ny mpino rehetra ary indrindra fampahirezana ho an'tsirairay avy dia apetraka ifihanao mpilatananao jesosy tompo a ny tokantranotsirairay zay mampandroso itonjam-peonao ty ianao no amanga ny fon'ny olona tsirairay ka ampahirezo ny reraka apitrakao no mitanondrika jesosy tompo nidera sy laza ny voninahitra ho anao rery andry satria mendrika ao anao zany ary ianao mpanaony tsara dia akehitriny jesosy dia ny angatanay dia tehirizo ny finoana sao fahatokinanao ny olonao tsirairay avy mba hanina faharitana amin'ny fanarahananao mahandra-pahavinao eny amin'nyrao lanitra zareo reo manana ady sy olana trehana jesosy eo enao no anampy an'izy ireny enao no ampahery an'izy ireny ny reraka dia anao no ampatanjaka an'izy ireny ny tsy salama dia anao no ame fahasalamana ho an'izy ireny satria tompon'ny heri ny fahefana ianao ary dokotera ambon'ny dokotera dia apetraka eo ampilatananao ny isatokantrano ny sambatan'olona indrindra ny reny mpianakaviana zay ny mankalaza ny fety nyreny dia e jesosy tompon'ny hery ianao anavy hery andreny mpianakaviana tsirairay avy mba tsy horeraka eo mpietrehana ny aditsiny andraikitra nametranao azy ireny satria tokoa raha misaraka aminao jesosy eo tsy mahefa na inana inona da io indrindra ny asa fanompoana sy nandranao mpanompo tsirairay avy aefa izany reny mpiantavika mpitonan'ireo mpanao tavika masina mitahi azy ireny jesosy eo ary ny vohitra sy tanàna zay vangina izy ireny koa dia andray anao ho tompo sy mpamonjy ao amin'ny fiainany ka andray fa indrindra handray ny fampahirezana avy aminao mba iorena ny finoany finoan'ny olona tsirairay finoananao jesosy tompo dia taio ny fitohizana ny fandarana eto amin'izao radionao zao mba hoto aniraka olona ianao ary ho tainao ny olona zay anatanteraka an'izany koa mba ho toso tanteraka ny afatra zay nandranao dia tsy mitsatra koa zay mametraka ny fiainan'ny firenena eo mpilatananao ny mpanomponao izay efa novidinao hitondra ny firenena tafio heryatrany jesosy tompo anao no an'olotsaina feny fahendrena hitondrana ny firenena dia taio ny vahoaka tsirairay avy mba hibebaka hitotika aminao ary mahatoky ny teninao zay fa ianao ilay mpamonjy mora azo indrindra no ametrahana ny fiainan'ny firenena ny fiainan'ny vahoaka dia akehitriny jesosy tompo apetrakay aminao ny fivoriana maro samihafa any amin'ny isam-piangonana any indrindra reo namanay izay mpanompo mpiomanao mpiandry eny amin'ny tompo lehibe eny amin'ny tompo ambomahazo ianao ry jesosy tompo no ampahery azy ireny ka na ina fizany toetra
dia ampahirezo aza avela ivily ala aminao mba ho tanteraka tsangasiandavany ny amin'ny fotoana andro zay anokananao azy. Dia ampahirezo izy ireo, dia ny hetsika rehetra zay atao eto amin'ny finoan fiangonana to misy motaparitana varatry mani apetraka eo ampelatananao koa mba ho tanteraka ny asanao. Izany vavaka izany Jesosy Tompo vavakinina isy apetraka eo ampelatananao ary ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manan-kerevan'ny Nazareta. Misaotra Jesosy eo. Amen. Eny ary Tompoko, dia manao veloma finaritra anao indray a ny namanao raha olo arysoa voangy lalao. Raha sitrapon'Andriamanitra amanaraka indray samotain'Andriamanitra isika rehetra. Ty hira ty a no hira anaovako veloma ho antsika rehetra, hirandry zareo tanora rahavavy katôlika mitondra ara mitondra lohateny hoe matoa ny olo ny fiompioka. Veloma Tompoko.

0: henoy feo.
1: Sehatra hifanakalozan-kevitra iresahana lohahevitra samihafa mahakasika ny tontolon'ny tanora.
0: Henoy feo.
1: Fandaharana arahinao isan-kerinandro atolotry ny sampanasa feon'ny filazantsara.
2: Henoy feo.
0: Henoy feo.
3: Henoy.

Ahoana ary? Moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolon'ny fanahy masina, izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra. Ka tsy tompon'ny tenanareo ianareo, fa olom-boafidy ianareo, koa dia mankalazan'Andriamanitra amin'ny tenanareo. Korintianina voalohany toko fahenina andiny fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo.

0: Akory abe, ampifaliana trano no iarabanantsika mpiaino, manaraka tsitavaka ny fandaharana eny ny feony, atolotra ny sampanasa feon'ny filazantsara eto amin'izao radio mahazatra antsika izao. Ornelie no finaritra indray manolotra izao fandaharana izao anao. Araka nefa mahazatra antsika moa dia antsapanay no atolotrantsika eto amin'ny fandaharana rehefa faran'ny volana tahaka izao. Ko dia antsapanay mahakasika ny fankalazana amin'ny Pentecosta indrindra no atolotrantsika amin'n'ity androany ity. Ko dia mihaino finaritra ary tompoko.
1: Hira avaosiko ny foko tanora masina itosy.

Ary ny tompo izany fanahy izany, ary izay hitoeran'ny fanahin'ny tompo no hitoeran'ny fahafahana. Korintianina faharoa, toko fahatelo, andininy fahafito ambin'ny folo. Hira avia fanahy io, laharana fahadimy amby fitopolo amby zato ao amin'ny fihirana FFPM.

Fa hoy izaho, mandeha naraka ny fanahy, dia tsy hatanteraka ny filan'ny nofo ianareo. Fa ny nofo manohitra ny fanahy, ary ny fanahy manohitra ny nofo, ary ny fanohitra izy roa mba tsy azahoanareo manao izay zavatra tianareo. Fa raha tarihin'ny fanahy ianareo, dia tsy mba ambanin'ny lalàna. Galatiana toko fahadimy, andiny fahenina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Hira, fanahy eo mijina, laharana faha efatra ao amin'ny fihirana fanampiny.

Fanazovy na zovy no hanao teny hanohitra ny zanak'olona dia azo famelan-keloka. Fa izay miteny ratsy ny fanahy masina dia tsy mba azo famelan-keloka. Lioka toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny fahafolo. Hira avia fanahy antokom-pihira Andry 67 hektara.

fa tsy nisy faminaniana avy tamin'ny sitrapon'ny olona tany aloha rehetra, fa avy tamin'Andriamanitra no nitenenan'ny olona araka izay nitondra ny fanahy masina azy. Petera faharoa, toko voalohany, andininy faraika amby roapolo. Ilay fanahy mpandresy antoko-pihira Serafima.

0: Eny ary tompoko dia izay indray no mamarana ny fandaharana eno ny feony natolotra antsika androany teto amin'izao onjapeo izao. Inonay fa nentany mpanahy ianao teo ampianoana izany fandaharana izany. Ko dia manonona fiadanan'ny tompo aminao tompoko veloma amin'ny herin'ny toy izao indray.
1: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.

0: fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Tsy tahaka ny fanomen' izao tontolo izao no fanomeko anareo. Aza malahelo na matahotra ny fonareo. Jaona toko faefatra ambin'ny folo andininy fa fito amby roapolo.
1: Radio Feu Filazantsara FM 91.2 MHz.

0: Radio Fenfil à Zinsar, 91.2 MHz.
1: Filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: Fiangonana Loterana Malagasy sy ny Departany Avaratry Mania, Filiovana Amboiponana, Fitandremana Lova Soa Firenantsoa, Fiangonana Lova Soa Firenantsoa, Fetin'ny Taranaka, Ezaka Famaranana Famitana ny Tranom-pitandremana, Hatao ny Asabotsy Enina sy ny Alahady Fito Jona Enina amby roapolo sy roa arivo ao amin'ny FLM Lova Soa Firenantsoa. Toy izao ny fandaharam-potoana. Ny Asabotsy Enina Jona Enina amby roapolo sy roa arivo amin'ny sivy ora ka hatramin'ny roa ambin'ny folo ora, fitopavahana ara-litorjika. Tapa-potoana faharoa amin'ny ray ora ka hatramin'ny dimy ora folakandro, fiderana. Mpandray anjara tokopira avy aty Antsirabe, Tana Sampana Fanilo FBL. Tapa-potoana fahatelo amin'ny enina ora sasany ka hatramin'ny raika ambin'ny folo ora sasany alina, Antsakira Fiobiana. Mpandray anjara KTLM Alfi, Fizafia, Fizafianta, Sampana VLM, Groupe Evangélique FDL. Mamarana ny KTLM Alfi. Ny Alahady Fito Jona Enina amby roapolo sy roa arivo, fanomboana amin'ny sivy ora maraina tsy diso, fanompoam-pivavahana ara-litorjika. Hisy ny vokatra vente ticket. Mandritra ny fivoriana dia misy sakafo amidy toy ny kafe, mofo, composé, soupe, hôtely arivo ariary, dimy arivo ariary, iray alina ariary. Mandra-peona ny Lova Soa Firenantsoa.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: Mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Marika toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo. Ny eo anivon'ny tafika masina maharitra SPAM dia manentana antsika mpiantafika mpiatsehatra rehetra hanatanteraka ireto tafika masina manaraka ireto: ny valo sivy jona filiovana masiny loharano, ny raika ambin'ny folo hatramin'ny telo ambin'ny folo jona FLM manontany sarotra filiovana soavina, ny efatra ambin'ny folo sy dimy ambin'ny folo jona fitandremana ambato tokana filiovana ambano, ny fito ambin'ny folo hatramin'ny raika amby roapolo jona tafika masina nasionaly any amin'ny sinoa departany Sofia Analalava mandry tsara anasana antsika rehetra manerana ny nosy, indrindra fa isika SPAM. Manentana antsika mpiatafika mpanohana ihany koa amin'ny fanohanana aterina omitrambaritra sahalana ao amin'ny tafika masina maharitra SPAM. Ho antsika pastora, katekista, filoha lefitry ny fiangonana, aza donoina ilay rakitra pentekosta ho an'ny tafika masina maharitra, ny adidy tafika masina sy evanjelistra, ao koa ilay sakafonjobily amin'ny komiti sataona reniny. Efa ny amintsika ilay valopy misy ny anaran'ny fiangonantsika anaovana izany, hoentina amin'ny komity volana jona. Ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany ny tonian'ny tafika masina maharitra SPAM pastora Rakotomanana Solo Arinala Enintsoa. Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.

0: Fiangonana Loterana Malagasy, Fampianarana Teolojia Loterana, Synodam-paritany Avaratry Mania, Sekoly Biblika Loharano. Famoahana mpianatra aty amin'ny Sekoly Biblika Loharano, atao ny zoma 2023/26/2024 aty Loharano. Fa nefa, ianareo no fanasany tany. Matio 5:13a. Toy izao ny fandaharam-potoana. Ny zoma 2023 manomboka amin'ny 6:00 maraina. Fanokafana ny fotoana. Toriteny pastora Solofo ny aina Roland, mpampianatra eto amin'ny sekoly biblika sady mpitondra fitandremana Betsiolany Loharano. Ny tolakandro mitohy amin'ny alina, antsa fiderana hifandrombona ny koralina rehetra eto amin'ny filehoana sy ny manodidina ireo avy any amin'ny mpianatra havoaka groupe evangelika. Ny sabotsy 13:28 amin'ny 8:50 filaharana miainga avy eo amin'ny kianja be amboe miarivo Betsiolany amin'ny 8:00 fitopavahana ho amin'ny famoahana mpianatra. Mpitarika pastora Andrea Mampandritina, filoalevitra ny synodam-paritany Altara sy Toriteny, ny filohan'ny synodam-paritany Avaratry Mania pastora Ratolojanahary Andrea Manampisoa. Lahateny fa ao aminao no misy loharanonaina. Salamo 6:7a. Mpandahatra pastora docteur Rafalomanana Jean de Dieu, mpandrina nasionaly ny fampianarana teolojia loterana. Mirary ny fahatongavantsika maro tompoko mandam-piona aty Loharano.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: Fiangonana Loterana Malagasy, Synodam-paritany Avaratry Mania, filiovana ndraikiba fitandremana Ambohijafy, aladin'ny pastora izay mitondra ny faneva hoe tsarovy ny mpitondra anareo, Hebreo 13:7a. Tanterahina ny alady 7:25 ao amin'ny FLM Ambohijafy izay anasana ny zanak'ampielezana sy ny kristianina rehetra ho tonga nanotrana izany fotoana izany. Isy ny fanompom-pivavahana ara-litorjika, fanokanana confirmation, batisa sy katekomenina, absolution, vokatra sy rotsabalopan'ny pastora, varotra sy hôtely amin'ny vidiny 2,000 ariary. Ny voka-dehibe kosa dia tanterahina ny talata 6:25 amin'ny 6:00 maraina ao amin'ny FLM Ambohijafy ihany. Ka ny zoma 5:17 maraina ny fanateram-bokatra eny fierenana izay ataon'ny komite jeneraly. Anasana ny zanak'ampielezana sy ny kristianina rehetra ihany koa izany voka-dehibe izany. Manantena ny fahatongavantsika maro tompoko hoy ny brosy ny komite ny fiangonana. Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
0: Tonga eto tsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy, atsena kely apitany papapolina, ampiaviana apitany station Shell. Fifandraisana 0344 13 095 67, 0328 080 06.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
3: Aody ry fakanakaratra sy ny manodidina,
4: fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopela maday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra,
3: manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
4: kohaka, sempotra,
3: aretinaty, goty,
4: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamohao.
3: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
4: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, teminceur.
3: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
4: Toerana
3: Boksa 22 galerie commerciale fiavahana santé Tsarasotra e.
4: Fifandraisana 0345 816 04,
3: 0345 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biobelamada o. Biobelamada, vokatra natoraly azo antoka.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
5: Ho antsika eto Antsirabe sy ny manodidina,
6: ao anatin'ny fankalazana ny 50 taonany,
5: ny Lova Sokatsay dia manolotra ho anao seho ara-pilazantsara lehibe live,
6: iarahana amin'ny koraly Kerobima Ankatso.
7: Mizar Gospel
8: Si Amboara Gospel
7: Izay atao
8: Ao amin'ny tokotany malalaka ny Lovasoa
7: Miala ady fa fito jona
8: Enina amby roapolo sy roa arivo
7: Amin'ny roa ora tolakandro
8: Vidy pidirana
7: Silver
8: Dimy arivo ariary
7: Gold
8: Ray alina ariary
7: Ireo toerana azonao manjifa ny tapakila
8: Lovasoa Katse
7: Manoloana ny Kamafavato Fotsy
8: Manoloana ny Librairie Loterana Antsena Kely
7: Piaramiasa
8: Famizika
7: Radio Feon'ny Filazantsara
8: Natiora Radio
7: Radio Ads
8: RTA
7: RTV
8: Enao sy sanandrasany
7: Vazahay

0: Fiangonana Loterana Malagasy, tafika masina maharitra.
1: Fiangonana Loterana Malagasy, mafiorina,
0: mivavaka,
1: mafoy,
2: ary mandeha.
0: Tafika masina lehibe voalohany, ifandrombona ny FLM Synodam-paritany 20, ezaka fitaomana olona ho an'i Jesosy.
1: Synodam-paritany Sofia,
0: Antsohihy,
1: Analalava,
0: Bealalana,
1: Befandriana,
0: ary Mandritsara. Ny 7 hatramin'ny 13 Jona 26 roarivo ho avy izao.
1: Fanevy, koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra.
0: Matio 28:17 tapany A.
1: Enina ambin'ny folo jona fatongavana,
0: alarobia 7 jona maraina, fiangan'ny groupe makany Analalava,
1: fitoam-pivavahana famoahana ofisialy tarihy ny filohan'ny FLM,
0: ny tolakandro fizarana groupe fiangana makany amin'ny distrika tsirairay,
1: alakamisy 8 jona fatongavan'ny groupe any an-toerana sy fandaminana samihafa, tolakandro mandeha miatafika,
0: zoma 9:30 sabotsy 20 jona maraim-baovao fijoroana vavolombelona asa sy fampahirezana. Eo ihany koa ny torolalana sy pratika mialohan'ny fandehanana miantafika mitohy amin'ny fandehanana manao tafika masina.
1: Hisy ny projection filma masina sy antsapiderana ifandrombona ny sampana rehetra tonga isaky ny synodam-paritany.
0: Alahady 13 jona famaranana sady filaharam-be manodidina ny tanàna, fitoam-pifafahana sy fandraisana fanasan'ny tompo. Tadidio ary tafika masina lehibe voalohany ifandrombona ny FLM Synodam-paritany.

0: antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Ary aoka ho masina ho ahy ianareo satria masina ao Jehovah. Levitikosy 25:16. Ao anatin'ny fankalazana ny Jôby 70 taonan'ny tompo lehibe farimeny izay atao amin'ny sehatra maitsony sopamasirabe ny asa posy fahenina ny volana jona taona 5:20 manomboka amin'ny 5 ora maraina tompo fivavahana ary litorjika fanokafana ny Jôby izay tarihany ray aman-dreny pastoro Andria Manampiso Ratolojanahary filohan'ny synodam-paritany Avaratrimany mitohy amin'ny antsakira iarahana amin'ireo antokom-pihira marobe. Saina manoka tarika didi alfa triom de laina praise music
2: izy koa ny koraha la surprise amin'ny fotoana io
1: misy ny sakafo amin'ny vidiny 2 alina ariary efa miparikety tongava maro ary hanome voninahitra an'andriamanitra
3: tsy misy ny vidipidirana fa valopo no zaraintsika eny an-toerana
4: ny tsangambaton'ny Jobil dia trano fireketana
1: manao velomam-pifaliana indray ary
5: antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
6: Mitsangana fa hadidinao izany Ezra 2:4. Ny sampana vokovokomanga loterana malagasy avy eo amin'ny FLM manaritsy ho fihavanana dia faly manondra ho antsika. Konser lehibe iarahana amin'ny taratra ny fahazavana mazo arivo. Fefy Mamanarjo izany teo tanterainao amin'ny FLM Mamanarjo fiavanana ny alahady 7 Jona ho avy izao manomboka amin'ny 2 ora fandraisana anjara 2 arivo ariary izany no atao dia ezaka ho an'ny zaika be nasionaly. Koa manantena ny fanao antsika rehetra e tongava maro fa ny aim-panao azo ny asan'andriamanitra ho tsara toany mpiara-miasa radio feony filazanjara FM 91.2 MHz.
7: Ho antsika tantsirabe sy ny manodidina ny lova sokatse dia manolotra ho anao hetsika maro isan-karazany ho fankalazana ny 5 taonany varavarana misokatra ny 5, 6 ary 5 ny volana jona ho avy izao ato amin'ny lova sokatse ahitantsika fampiratiana isan-karazany momba ny lova soa sy ireo mpiara-miombina antokambo. Misokatra ho antsika rehetra ny vavahadin'ny lova soa manomboka amin'ny 5 ora maraina ka hatramin'ny 5 ora hariva. Maimaimpoana ny fidirana ho atongava maro ny alahady 7 jona kosa dia aseho ara-pilazantsara lehibe iarahana amin'ny koraly Kerobima Ankatso sy ireo antokom-pihira gospel maro avy eto Antsirabe izay ho tanterahanao amin'ny tokotany malalaka ny lova sokatse. Ireo tapakila dia azontsika tsivaina ao amin'ny lova sokatse manoloana ny Kamafahavatovotsy manoloana ny librairie loterana an-tsena kely amin'ny vidiny 5 arivo ariary sy 1 alina ariary. Fiaramiasa, famizi, radio feony filazantsara, natiora radio, radio ads, RTA, RTV, Sokota, Yes Madagascar.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
5: Sambatra ny firenena izay manana an'i Jehovah ho andriamaniny. Salamo 33:14 tapany A.
8: Votosy filazantsara ny nosy Madagasikara.
6: Ao anatin'ny isandro volan'ny radio feo filazantsara sady ho fankalazana ny fetim-pirenena, ny radio feo filazantsara dia faly manolotra ho antsika eti-pitafy sy ny manodidina.
5: Antsa ho an'ny firenena,
6: antsa ho an'ny firenena. Alahady 7:30 amin'ireo ora sasany tsy diso ao amin'ny FLM Ambohimena Petafo.
5: Ireo antokom-pihira mandray anjara
6: ka dia be am-bapary
5: ikry fahamboangivy
6: mika taolanomby
5: ka dia antso ny lanitra ambatony klay
6: fanasana mbomena isy ihany koa ireo atokom-pirana saina manokana
5: tsy misy mividipidirana fa valopo ny zaraineny toerana ho fanohanana ny onjam-peontsika
6: any amin'ny FLM Ambohimena Petafy izany fotoanantsika miaraka amin'ny radio feo filazantsara e
5: tongava maro.

0: antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
1: Miderahan'i Jehovah ry firenena rehetra, miderahy azy ry olona rehetra. Salamo fa 7:1. Ho fampandrosoana ny fidirianan'ny filazantsara sy fanohanana ny asan'Andriamanitra, ny koral ampifi antoko mpihira feno filazantsara ampodivoana fitiavana dia faly manolotra ho antsika. Grand conseil évangélique iarahana amin'ny groupe Iloaina. Alahady fitotoana amin'ny rora sasany ao amin'ny trampokon'olona Antsirabe. Tabakely tsotra 7,000 fanasana 1,000 Toerana entana ny tabakely any amin'ny mpikambana tsirairay sy eny amin'ny andron'ny fampisehoana. Partenaire média Radio Feo Mpitily, Radio Feo Filazantsara FM 91.2 MHz. Fifandraisana 0339 702 22. Tonga va maro voninahitr'Andriamanitra.
0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: Radio feo filazantsara 91.2 MHz.

0: ని బైబిల్
1: రైస్
2: రైస్
1: రైస్ కావచ్చు.

0: Ny filazantsaran'ny soratany Jaona toko faharoapolo andinin'ny voalohany hatramin'ny andiny faraika amin'ny telopolo. Toy izao nyfaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Ny nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty sy ny nisehoany tamin'ny mpianany.
0: Ary tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro dia nandeha maraina koa mbola maizimaizina ankany amin'ny fasana Maria Magdalena ka nahita ny vato voaisotra tamin'ny fasana. Dia nazakazaka nakany amin'ny Simona Petera sy ilay mpianatra tian'i Jesosy izy ka nanao taminy hoe, nalain'olona tao ampasana ny tompo ka tsy fantatray izay nametrahany azy. Dia nandeha Petera sy ilay mpianatra anankiray ka nakany amin'ny fasana ary niara-ny azakazaka izy ireo lahy. Ary ilay mpianatra anankiray niazakazaka nihoatra amin'ny Petera ka tonga taloha tao amin'ny fasana. Ary noho ny niondrika nitsirika izy dia nahita ny lambam-paty nipetraka teo nefa tsy niditra tao izy. Ary avokoa Simona Petera nanaraka azy dia niditra tao ampasana ka nijery ny lambam-paty nipetraka teo. Ary ny mosara izay nafeny lohany tsy mba nipetraka teo amin'ny lambam-paty fa voavalona mitokana. Ary tamin'izay dia niditra koa ilay mpianatra anankiray izay tonga taloha teo amin'ny fasana ary nahita ka nino. Fa tsy mbola fantany ny soratra masina fa tsy maintsy hitsangana amin'ny maty Jesosy dia lasa indray ny mpianatra nodi-tany aminy. Fa Maria nijanona ny tomany teo ivelan'ny fasana ary raha nitomany izy dia niondrika nitsirika ny tao ampasana ka nahita anjely ireo lahy nitafy lamba fotsy nipetraka teo ny anankiray teo andoha tamin'ilay nandrian'ny fatin'i Jesosy ary ny anankiray teo an-tongotra. Ary hoy ireo taminy, raha vehivavy nahoana ianao no mitomany? Dia hoy izy taminy, satria nalain'ny olona ny tompoko ka tsy fantatro izay nametrahany azy. Rehefa nilaza izany izy dia nitodika ka nahitan'i Jesosy nitsangana teo nefa tsy fantany hoy Jesosy. Hoy Jesosy taminy, raha vehivavy nahoana ianao no mitomany? Iza ny tadiavinao? Nataony fa mpiandry saha izy ka hoy izy taminy, tompoko, raha ianao no nahaka azy teto lazao amiko izay nametrahana ho azy ary izao dia haka azy. Hoy Jesosy taminy, ry Maria, dia nitodika izy ka niteny taminy nanao teny hebreo hoe rabony, izany hoe mpampianatro. Hoy Jesosy taminy, aza manendry ahy fa tsy mbola niakatra tany amin'ny ray aho fa mandehana mankany amin'ny rahalaiko ka lazao aminy hoe miakatra ho any amin'ny raiko sy ny rainareo aho ary ho any amin'ny andriamanitro sy andriamanitrareo. Dia tonga Maria Magdalena ka nilaza tamin'ny mpianatra hoe efa nahitany tompo aho sady izany teny izany no nolazainy taminy. Ary rehefa hariva ilay andro voalohany amin'ny herinandro, raha voarindrina ny varavaran'izay niangonan'ny mpianatra noho ny fahatahoranin'i Jiosy dia tonga Jesosy ka nitsangana teo afovoany dia nanao taminy hoe fiadanana ho anareo. Ary rehefa nilaza izany izy dia nasehony azy ny tanany sy ny lany vony dia faly mpianatra raha nahitany tompo. Ary hoy indray Jesosy taminy, fiadanana ho anareo, tahaka nany rahandray ihany no andrahako anareo kosa. Ary rehefa nilaza izany izy dia nanisy fofinaina ka hoy izy taminy, raiso ny fanahy masina, na elok'iza no avelanareo dia voavela izany, ary na aniza kosa ny tsy avelanareo dia tsy voavela izany. Fa Tomasy anankiray tamin'ny 12 lahy ilay atao hoe Didimo dia tsy mba teo aminy raha tonga Jesosy. Dia hoy ny mpianatra sasany taminy, efa nahitany tompo izahay, fa hoy kosa izy taminy, raha tsy hitako eo amin'ny tanany ny olatry ny noombona ka ataoko eo amin'ny olatry ny noombona ny ratsa-tanako ary ataoko eo amin'ny lany voany koa ny tanako dia tsy mba ino aho. Ary noho ny afaka valoana dia tafangona teo indray ny mpianany ary teo koa Tomasy. Dia tonga Jesosy rehefa voarindrina ny varavarana ka nitsangana teo afovoany dia nanao hoe fiadanana ho anareo. Ary hoy izy tamin'ny Tomasy, atehefo eto ny ratsa-tananao ka jereo ny tanako, ary atehefo eto koa ny tananao ka ataovy amin'ny lany voako, ary aza ho isan'izay tsy mino fa mino. Dia namaly Tomasy ka nanao taminy hoe tompoko sy andriamanitro. Hoy Jesosy taminy, satria nahita ianao dia nino, sambatra kosa izay tsy nahita nefa nino. Ary nisy famantarana maro hafa koa nataon'i Jesosy teo amin'ny mason'ny mpianatra izay tsy voasoratra amin'ity boky ity, fa voasoratra izao mba inonareo fa Jesosy no Kristy, zanak'Andriamanitra, ary mba hanananareo fiainana amin'ny anarany raha mino ianareo. Amen.
2: Ny Baiboly
0: raiso
3: raiso
0: raisoka avakio.

Araka izany feokira famantarana izany ndray ry mpiano jaina ny alavan'ny lay hira izay nampitondraina ny lohateny hoe ilay trantso natao tanana izay irain'izareo atokom-pira andravoam-pivavahana dia tsaroana ao an-trano indray fa ny namanao lovandria mahay mizaka indray no mivahiana ao amin'ny tokantranonao amin'izao takariva izao. Arak'izany dia manolona ny fiadanan'i Jesosy Kristy toetra mandrakariva aminao sy ny ankonanao ary manolotra ihany koa ny fiarabana ao ambampira ritsoa ary dia misaotranao izay nisafidiny hanaraka izany onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara izany.

Arak'izany ary dia andentsika hanomboka ny fiarahana amin'ny alalan'ny vavaka. Ry Tompoandriamanitra io midera mankalaza manome voninahitra ny anaranao izay fa lehibe ny fitiavanao sy ny famindraponao taminay tsirairay avoka. Mbola afaka mihaino sy mandre izao onjam-peon'ny radio feno filazantsara izao indray zahay. Misaotra anao izay Tompo satria efa nitantaninao sy vimbininao ihany koa izahay afaka nanatanteraka ny asa malandrakely izay efa napetraka ao taminay tsirairay avy tamin'iny tontolo andro iny. Mamela ny enokay mamindra fo aminay fampanota isan'andronandro izahay. Mametraka feno fiainam-pananay eo am-pelatananao koa mba ho ataonao ho zanakam-piara-mandova ny fiainana mandrakizay aminao rehefa tonga ny fotoana izay akanao anay eto amin'ity tamin'ny fandalovana ity. Ampianary mandrakariva izay Andriamanitro ahay anisa ny andro iainanay. Mipetraka feno am-pelatananao koa ny asa fitorianany filazantsaranao izay tanterahany eto amin'izao onjam-peo izao ho voninahitry ny narinao rery ihany. Tay ny tokantrano rehetra amin'izao takariva izao ny fiadananao tononona amin'izy ireny ary ihany koa ireo izay manana olana maro samihafa dia ianao no mahaizany olana izay misy amin'izy ireo. Ao ny tokantrano izay mbola maro ny adidy mandrakina napetraka ao aminy any amin'ny toeram-piasana tsirairay avy dengany mba hotodosoa amin'ny tokantrano izy ireo hoan'izay mbola eny an-dalana hiazo ny fodiana ary ireo izay manatanteraka ny asa ihany koa dia eny mba hoentiky ny fitahina sy ny fahasoavana fa aminao hatrany hatrany. Dia mitenena Tompo fa mihaino izahay mpanomponao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta ilay tompony finoana sy mpanefa izany no hanonana ny vavaka. Misaotra raha io. Amen. Ny hira hoentsika hanomboana ny fiarahana dia ny hira larana fahasivifolo amin'izato amin'ny firana hoe rehefa nahay mpanazava miandrandranao zahay. Menofinahitra tompoko.

Zay ny amin'ny hiralarana fasifolo amin'izato amin'ny fiarahana FFPM iny somary ho nataontsika amin'ny feon'ny zafindrony moa iny hira iny ary dia inoko fa nanandratra ny feontsika isika tany amin'ny tokantranontsika tsirairay avy tany. Andeha aloha omeko anao ny endrikendriky ny fandaharam-potoanantsika mandra-patonga any amin'ny folo ora alina izay fotoana ikatonany onjam-peontsika. Tahaka ny mahazatra antsika rehefa amin'ny alakamisy tahaka izao sika, rehefa tonga ny amin'ny fitora dia manaraka ny fandaharana feon'ny tompo. Tsara ny mampafantatra anao sahady dia mboalohany fa ny ray aman-dreny pastora Ravelo son Albert ndray no hitondra amintsika ny fandarana feon'ny tompo ray aman-dreny pastora any amin'ny sonan departany Antananarivo moa izany ray aman-dreny pastora izany ka torte lahateny izay norenesana tany amin'ny tompo 67 hektara no orenentsika ndray amin'ity anio ity izany dia nampitonaina ny lohateny hoe ny vokatry ny fiaretana eo amin'ny fiainan'ny mino arak'izay voasoratra amin'ny apokalipsy toko faharoa ny andininy fahavalo ka hatramin'ny andininy fa raika ambin'ny folo. Any amin'ny valo sivy ora latsaka fefany any ndrantsika vao manana fandarana izay rahantsika amin'ny ray aman-dreny pastora manorabary anatin'ilay fandarana mitondra lohateny hoe fiadanana ho anareo. Amin'ny sivy ora latsaka dimy dia misy ny vavaka hariva izay itondrantsika mbavaka ny fiangonana, itondrantsika mbavaka ny firenena, indrindra ihany koa itondrantsika mbavaka anao sy ny ankohonanao satria dia maro aminareo ny mangataka vavaka hoe mba ho eto mbavaka zoky amin'ny olana salamin'izao salamin'izao hoentsika mbavaketo. Any amin'ny sivora lany no fotoana izay tsy maintsy isarahako aminao fa ny onjam-peontsika mbola mitohy mandra-patonga any amin'ny folo ora alina. Any amin'ny sivora mahery dimy antsika hiaraka amin'ny ramatovolola ao anatin'ilay fandarana natokana ho anareo vehivavy. Araka ny nambarako teo dia hoe tsy katona ny onjam-peontsika raha sy tonga any amin'ny folo ora alina. Ny teniko aminao dia manasanao hatratramin'ny farany amin'ny fiainoana izany onjam-peo malalantsika izany. Eo ampiandrasana sahady ny fandarana feon'ny tompo ary isika dia andeha anaraka ny hirantrareo katelema feon'ny famonjena mahamanina izay nampindrana ny lohateny hoe ry olono mba saino. Ny katelema mahamanina izany hoe any amin'iny faritra mangarana iny dia tamin'ny alahateo nanatanteraka ny fetin'ny taranaka lehibe ka dia miara-bahazy ireo izay nahatanteraka somatsara izany fety taranaka izany kopa-tanana manokana ho anareo any amin'iny faritra mahamanina iny indrindra ny zanaka pelezana izay tena mazoto mihaino izao onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara izao. Alefantsika eto ny hira izany hoe raha ny tena marina tokony tamin'ny latsinainy isika ny resaka ity fety taranaka mahamanina ity fa izay moa no fandaran'Andriamanitra dia kopa-tanana ho anareo izay atreveny amin'ny faritra mahamanina eny miaraka amin'ny ianareo zanakapelezana eto Antsirabe andre isika miraha mafy be ary isika anaraka ity hirandrareo katelema feon'ny famonjena mahamanina ity ry olono mba saino. Thank you.

Zay ny amin'ny hirandrareo katelem asoina famonjena avy any mahamanina iny a nampinainy lohateny hoe ry olo no mba sainao. Araka ny efa nambarako taminao teny aloha de rehefa tonga ny amin'ny fitora de anaraka ny fandarana feon'ny toby isika zay fandrehantsika isaka ny alakamisy amin'ny fitora tahaka izao. De andeha arintsika ampandrosin'ny ray aman-dreny pastora Ravelarson Albert izay hitondra amintsika ny lahateny izay ndronesina tany amin'ny toby fanantenana 67 hektara na ny toby 238 tany amin'ny esonatapartany Antananarivo. Izany dia anampitaniana ny lohateny hoe ny vokatry ny fiaretana eo amin'ny fiainan'ny mino arak'izay voasoratra amin'ny apokalipsy toko faharoa ny andininy fahavalo ka hatramin'ny andininy faharaiky ambin'ny folo. Tsy ampiandrena anao tsony avy fa manasanao a anaraka izany fandarana feon'ny tompo izany. Mino finaritra tompoko.

feony tompy. Fandaharana arainao eto amin'ny radio feony filazantsara isaky ny alakamisy amin'ny fitoriarivo. Feony tompy, andrenesanao toriteny, fampianarana tany amin'ireo tompy rehetra. Famandehana ianareo dia atao fampianatra ny firenena rehetra. Feony tompy.

ny fandaharam-potoanantsika ariavana zay voasoratra ao moa dia milaza amintsika ny amin'ny fampianarana soratra masina, fampianarana soratra masina fahatelo izay mitondra ny lohateny hoe ny vokatry ny fiaretana eo amin'ny fiainan'ny mino, ary izany dia raisina ao amin'ny Apokalipsy toko faharoa andinin'ny fahavalo ka hatramin'ny faharaika ambinin'ny folo. Apokalipsy toko faharoa andinin'ny fahavalo ka hatramin'ny faharaika ambinin'ny folo. Hovakiana izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary soraty ho amin'ny anjelin'ny fiangonana any Smirna. Izao no lazainy voalohany sy ny farany, izay efa maty nefa velona indray. Fantatro ny fahorianao sy ny fahantranao, nefa manankarena ianao, ary ny fitenenan'ny ratsy ataon'izay milaza ny tenany ho Jiosy, kanjo tsy izy, fa sinagogan'ny Satana. Aza matahotra izay efa hiaretanao. Indro ny devoly, efa hanao ny sasany aminareo ao an-tranomaizina, mba ho voazahatoetra ianareo, ary anampahoriana hafolona. Aoka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao, dia omeko anao ny satroponahitra fiainana izay manatsofina. Aoka izy ihaino izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana izay maharesy, dia tsy ho simban'ny fahafatesana faharoa. Amen. Dia faly miarabantsika rehetra riavana amin'nyity fotoana ny isataona fifoazana toby fanantenana 238 fitambenimpolo hektara ity. Ny tompo ane, ampahery antsika mandrakariva amin'ny teniny sy ny fanahiny. Izao teny soratra masina izay anjarantsika izao riavana dia miantefa indrindra amin'ny fiangonana, eny ho an'ny anjelin'ny fiangonana any Smirna. Dia ny fiangonana iray amin'ireo fiangonana fito izay nanoratany Jaona apôstôly, nahita nahazo ny fahitana avy amin'i Jesosy Kristy. Mialoha ny tena hidirantsika amin'ny perikopa ity dia tsara ihany no mampatsiha vetivety ihany ny amin'ny makasika ny bokyn'ny Apokalipsy amin'ny akapobeny. Ny bokyn'ny Apokalipsy moa dia tafiditra ao anatin'ny sokajin-tsoratra na hoe genre literaire ho soratra apokaliptika, dia boky ny fanambarana izany, manambara indrindra ny zava-miafy ny fanjakan'Andriamanitra. Ny teny apokalipsy dia avy amin'ny teny hoe teny grika apokalipsis, na hoe fanalana sarona, fanalana rakotra, manambara ny zavatra ankehitriny. Izany hoe ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra tamin'ny fotoana izay nanoratan'ny mpanoratra dia Jaona apôstôly, sy ny amin'ny zavatra ho avy dia ny fantaterahan'ny fanjakan'Andriamanitra dia amin'ny andro farany izany. Ny bokan'ny apokalipsy amin'ny akapobeny koa dia maneho indrindra fifanoherana eo amin'ny tontolo ankehitriny sy ny ho avy, fifanoheran'ny fanjakan'izao tontolo izao sy ny fanjakan'Andriamanitra izay any ankoatra izao tontolo izao hita maso, ary aseho mazava ny fifanoheran'ny fanjakan'ny zanak'olona Jesosy Kristy sy ny fanjakan'ny mpanohitra azy dia ny fanjakan'ny Satana, fanjakan'ny Antikristy. Misongadina ao amin'ny boky ny fahitan'ny mpanoratra ny fahitana, fa tamin'izany izy dia voatsindry ny fanahy masina araka ny Apokalipsy toko voalohany andinin'ny fahafolo. Ary avy amin'izany fahitana izany dia misy ireo sary samihafa manambara ny zavatra kehitriny sy ny mbola ho avy, ary mety ho zavatra efa lasa ihany koa azy. Ohatra amin'izany ny amin'ny zanak'ondry izay manondro an'i Jesosy Kristy, ary ny anarana toy ny hoe Babilona izay entina ilazana ny Roma na fanjakany Antikristy tamin'izay fotoana izay. Ny votoatin'ny boky ny Apokalipsy dia hidirantsika izao, miresaka indrindra ny amin'ilay fitondrana tsirefesy mandidy, ilay kaisara antsoina hoe Antiochus Epiphane izay nanjaka
teo amin'ny ivon'ny taonjato faharoa talohan'i Jesosy Kristy. Fa izany lehilahy izany dia nanandratra ny tenany ho Andriamanitra, nanohitra sy ny teny ratsy an'Andriamanitra izy, ary maneho indrindra fa ny bokin'ny Apokalipsy dia milaza ny fahatongavan'Andriamanitra amin'izao tontolo izao, hamarana ny fotoana misy antsika tao anatin'ny fanenjehana mahavaivay. Ireo kristianina nifikitra tamin'i Kristy no vanim-potoana indrindra izay nanoratana ny bokin'ny Apokalipsy. Ambarao ny maha ambony ny fahefan'Andriamanitra manoloana ny hery rehetra eto an-tany, eny fa natrany an-danitra azy. Fa ankehitriny dia toa hita fa toa mandresy Satana, ary dia maro ny olona eny hatramin'ny kristianina azy izay tsy mahazaka fanenjehana no alaim-panahy hanaraka any Satana toa mandresy. Fa ho avy ny fotoana amin'ny andro farany dia handresy Andriamanitra, ary amin'izany dia an'ilay fotoana izay iverenan'i Kristy ka andreseny ny herin'ny ratsy rehetra homeloina izay rehetra manaraka ny bibidia. Fa ho sambatra kosa ireo marina, ireo maharitra amin'ny fanarana an'i Kristy, ho tahina mandrakizay izy. Ny bokin'ny Apokalipsy dia milaza ny fanambarana Jesosy Kristy sy ny fanambarana ny amin'i Jesosy Kristy araka ny Apokalipsy toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa. Fanomezany toky lehibe no omena ny fiangonana anoratana, fa tsy maintsy mandresy izy raha hiditra amin'ny fanenjehana mafy. Asehon'Andriamanitra mazava ao amin'ny tantara ilay fikendrem-pamonjeny mba hampahery ny finoan'ny olona, hampahirezana ny mino, indrindra ireo izay miaritra fahoriana hifikitra mafy amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiazonana ny tenin'Andriamanitra sy ny fanekena hotarihy ny fanahy masina irery ihany nefa no hahafahana mifikitra amin'Andriamanitra. Mitaky fibebahana ihany koa ho an'ireo izay miodina, ireo izay tsy maharitra fakapanahy ka hiala amin'Andriamanitra ny bokin'ny Apokalipsy. Misy farany ny zavatra rehetra. Ny tantara dia Andriamanitra ny tompony, izy no mitantana azy, ary tsy mivadika amin'ireo olona izay fanomeny fitokisana izy. Maro mantsy ireo fampianaran-diso tamin'izay fotoana izay, ary ireo kristianina izay natahotra fanenjehana dia nampifangaroaro, nampikambana ny finoana kristianina sy ny finoana fivavahana jentilisa tamin'izay fotoana izay. Tahaka ny andro ankehitriny, mbola misy ny kristianina izay mampifangaro zany finoana kristianina izany amin'ny finoana ny razana, ka milazany aminy hoe Andriamanitra sy ny razana. Ao ireo izay mbola iaina amin'ny sitamana amin'ny fivavahana netim-paharazana toy ny famadihana, fanompoan-tsampy amin'ny endriny samihafa, ka dia tsy mahafoy ny ainy. Mila mibebaka ny kristianina. Raha fehezina ary ny votoantin'ny bokin'ny Apokalipsy, ny hafatra lehibe izay atolony antsika dia ny fampahirezana, famelomana fanantenana ny amin'ny ho avy, fanomezana toky manoloana ny fanenjehana mafy, fampandinihantena ho amin'ny fibebahana ho an'izay rehetra tsy mbola miorina tsara amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny bokin'ny Apokalipsy dia filazantsara madiodio ho an'ny fiangonan'Andriamanitra, fa tsy hitondra fampiorohoroana, tsy natao ampiorohoro izay rehetra kristianina izany, fa natao kosa ampahery izay rehetra indrindra fa miaritra fahoriana amin'ny fotoana iainany. Raha ny mpanoratra ny boky moa dia tsy salasalana
mahay jaona apôstôly no nanoratra azy. Indrindra ireo ray aman-dreny ny fiangonana hoe ray mpiangonana nandimby ny apôstôly dia samy nilaza fa jaona apôstôly no nanoratra izao epistily izao. Ary ny nanoratana azy araka ny Apokalipsy 20:4 dia ireo fiangonana fito any Azia Minora. Ny ankamaroan'izy ireo dia fiangonana naorin'ny Paoly apôstôly sy ireo mpiara-miasa taminy, araka ny Asan'ny Apôstôly 5:10, izay naorina tokony tamin'ny taona 50 taorian'i Jesosy Kristy. Fiangonana niahitra fanenjehana mafy izy ireo tao ny sedra fampianaran-diso tahaka ny fampianaran'ny Nikolaita, izay namela ny kristianina hihina na hena naterina tamin'ny sampy. Izany hoe namela ny kristianina handray anjara amin'ny fanompoan-tsampy hijangajanga, fa ombadika izany ilay fampiaroharoana fivavahana mba tsy ho azo ny fanenjehana. Tao ireo fiangonana malaina sy mihamangatsika niala tamin'ny fitiavana voalohany, mila fampahirezana ireo izay miatrika ady. Everina fa tamin'ny faraparan'ny andro taona izay nanjakany Domitien Kaisara no nanoratana ny boky, izany hoe teo anelanelan'ny taona 50 ka hatramin'ny 60 taorian'i Jesosy Kristy. Talohan'ny nanjakany Domitien Kaisara no efa nisy ny fanenjehana toy izay nataon'ny Neron, fa izay fa tamin'ny andron'ity Kaisara ity vao tena nahery vaika izany fanenjehana ny kristianina izany. Kaisara Domitien mantsy no nanandratra ny tenany ho Andriamanitra, nilaza ny tenany hoe ny tompo sy andriamanitsika. Nasiany sariny teo amin'ireo tempolon-tsampy marobe tao an-tanàna ary nampamono biby maro ho fanatitra ho azy izy. Koa ny kristiana izay tsy manaiky ankalaza azy dia nampangaina ho mpanao eloka be vava manohitra ny amperora sady mampididoza ny fitondram-panjakana tamin'izany. Tena tandrify ity lehilahy ity ny amin'ny hoe antikristy. Tsy ny fiangonana fito tao Azia Minora ihany nefa no anoratana, fa ny fiangonana rehetra mandritra ny fotoana rehetra mandrakakehitriny, satria ny isa fito dia manambara fahafenoana. Koa ny fiangonana rehetra eto amin'izao tontolo izao dia tafiditra amin'izay ilazan'Andriamanitra ny hafatra lehibe voafono ao bokyn'ny Apokalipsy. Ny fizarana misy ity pelikompanjarantsika ity dia tafiditra ao amin'ilay fizarana voalohany lehibe, dia ny toko faharoa sy ny fahatelo milaza indrindra ny fanehoana ny zavatra rehetra ankehitriny dia nitoetry ny fiangonana fito izany. Dia resika hiditra amin'izao perikopa anjarantsika izao. Ny andininy fahavalo dia milaza indrindra ny amin'i Jesosy Kristy, ilay miteny amin'ny fiangonana ao Simirna Jesosy, ilay ambara hoe voalohany sy farany, ilay averina ihany koa ao amin'ny Apokalipsy 20:13, ilay maty nefa velona, ilay maty sy nitsangana tamin'ny maty, milaza ny maizy azy an'i Jesosy izany, ny mahaandriamanitra azy, ilay tsy manam-piandohana sy fiafarana. Izy ilay ambara ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona 20:5, amin'ny anaran'i Jesosy: tamin'ny voalohany niteny, ary niteny tao amin'Andriamanitra, ary niteny dia Andriamanitra. Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Izy no naharina ny zavatra rehetra, ary atsy izy dia tsy nisy naharina izao zavatra ary izao na dia iray azy. Izy no nisy ampiainana, ary ny fiainana no fanazavana ny olona, ary ny mazava dia namirapiratra ao amin'ny maizina
fanomaizina sy nandray azy. Izy no nahariana izao rehetra izao. Tompo ny fiainana, no misy ny fiainana mandrakizay. Izy rahateo ao amin'ny jaona toko fahafolo andinin'ny fahavalo ambin'ny folo milaza fa manana fahefana hanome ny aina izy ary manana fahefana haka izany koa. Araka ny Apokalipsy toko voalohany andinin'ny fahatelo ambin'ny folo sy ny faharoapolo toko faharoa andinin'ny voalohany dia milaza indrindra fa Jesosy dia ao afivoan'ny fiangonana ary miazona ny fiangonana. Eo anivo ny fiangonany Jesosy, miazona ny fiangonana izy mba tsy ho ketraka, mba tsy ho lavo ireo kristianina novidiny tamin'ny rany ireo. Efa fampaherezana ho an'ny fiangonana tao Simirina sahady izao ambarany andininy fahavalo izao, satria ity andininy fahavalo ity dia maneho indrindra ny fahefana eo amin'Andriamanitra ambony mihoatra noho ny zavatra rehetra, araka izay nivakiana tamintsika tamin'ny soratra masina teo ihany koa. Fiangonana miatrika ady mahamay, tsy ho ela intsony. Ireo izay misedra fijaliana sy fanenjehana, milanja hazo fijaliana noho ny anaran'i Jesosy, dia ampatsiahivon'ny Tompo fa izy dia efa nijaly ho azy ireo ary efa maty isolo azy. Ary ireo izany dia tandindimon'ny fahafatesana eny ho faty martiora azy, dia ampahatsiahivon'i Jesosy ny amin'ny fandreseny tamin'ny Paska ka nitsanganany tamin'ny maty hanamarina azy ireo. Izany hoe nininona ady hatrehantsika, hiatrehantsika izao sy mbola ho atrehantsika, ka na dia ho tonga amin'ny fahafatesana azy zany, tadidio fa Jesosy no efa nisantatra izany ady atrehantsika mino izany, ary efa nandresy izy, nandresy ny zavatra rehetra hatramin'ny fahafatesana, ka manome antoka, manome toky antsika sahady ny ananantsika fandresena amin'izany. Izay ny fizarana voalohany. Fa ny fizarana faharoa amin'izao perikopa izao dia ny andininy fahasivy ka hatramin'ny fahafolo bi milaza indrindra ny fisedrana izay hanjo ny fiangonana ao Simirina. Fisedrana izay hanjo ny fiangonana ao Simirina. Simirina dia tanàna lehibe sy kanto tsara tarehy, manana ireo trano vaventy miravaka ary dia nirehareany zany, dia faninana amin'ilay tanànan-dehibe tamin'izany tahaka ny Efesosy sy Pergamosy izy, ho isan'ireo tanàn-dehibe voalohany any Azia Minora tamin'izany fotoana izany. Tao dia nisy serana tsambo ihany koa ary nanana azo lazaina ho renivohitra ara-toekarena tamin'izany fotoana izany tamin'ny andron'ny Romanina. Izay angamba no nahatonga ny filazana hoe ianao dia manan-karena, ilazana ireo harena ara-nofo firoboroboan'ny fiainana tamin'izay fotoana izay. Kanefa koa ilay haren'ny fiangonana tao Simirina dia ny arepahasoavan'i Jesosy Kristy izay omeny ny fiangonana, araka ny Korintianina faharoa toko fahavalo andinin'ny fahasivy izay milazany amin'ny hoe Jesosy Kristy na dia nanan-karena aza izy dia ninia ho nahantra mba ampanan-karena antsika, anehoana fa ny manana an'i Jesosy mandray izany harem-pahasoavan'i Jesosy izany dia tsy mba hananjava mahory, araka ny Salamo fa telo amby roapolo fa omen'ny Tompo ny fahombiazana mandrakariva. Fa ny fahoriana sy ny fahantrana ny fiangonana tao Simirina dia ilay fahantrana ara-nofo noho ny fanenjehana izay nanjo azy, dia ireo izay tsy nety ny ankohoka tamin'ny Kaisara, tsy nanatitra fanatitra ho azy, ka dia nentina teo amin'ny fitsarana izy ireny
nalaina norobaina ny fananany ary nisy natao sesitany ao no nodorana mihitsy azy. Misy tamin'ireo kristianina no nivadika tamin'i Jesosy ka dia nanondro ny namany hoe iry koa mba namanay kristianina ka atolotra hoe ao amin'ny Kaisara. Tsy tokony hamoy fo na hoketraka ny kristianina manoloana io arepahasoavana sy ny fombany kristy azy io. Jesosy ilay miazona ny kintana fito amin'ny tanana havanana dia mampahery ny finoana izy ireo, ary zany fiazonan'i kristy amin'ny fiangonany amin'ny tanany havanana izany dia mampahatsiaro indrindra ny fitantanan'andriamanitra ny zanak'israely tamin'ny tana maheriny sandriny mpitiavany ka nandreseny ireo fahavalony ny egiptianina sy ny fahavalo hafa ny tantanany azy avy any Egipta ho tonga any Kanana nanomezany sy nanehony ny voninahiny azy ireo ho amin'ny fandresena tanteraka. Nahazo fitenenany ratsy avy amin'ny Jiosy izay miambo azy ho kristianina koa ny fiangonana tao Simirna. Ireo Jiosy izay mihevitra ny tenany ho kristianina marina kanefa mazava ny tenin'ny Paoly apôstôly fa tsinotsinona ho izy na ny famorana na ny tsy famorana fa ny finoana miasa amin'ny fitiavana izany noho izy, izany notadiavin'Andriamanitra Galatianina toko fadimy andinyny fa enina, satria ireo Jiosy tamin'izany dia noforana izany hoy izy nomarika olon'Andriamanitra hidirana ho fanjakan'Andriamanitra, kanefa ny famorana ny fo izany notadiavin'Andriamanitra ka dia tafalatsaka ao amin'ny fanamarinany teny izy ireo. Diso fanantenana ihany koa, koa rehefa tsy miaino sy mankato ary tsy manaiky havaozy ny teny sy ny fanahy masina ho amin'ny fibebahana marina mba ho tonga tempolin'Andriamanitra, trano fanahin'Andriamanitra, isika kristianina ny Jiosy dia ho tonga sinagogan'ny satana, vahoakan'ny satana hijoro ho fahavalon'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao, hanenjika ny olon'Andriamanitra. Izany no fiangonana sandoka antikristy eto amin'izao tontolo izao. Izay tsy manaiky an'i Jesosy dia tsy maintsy ho tonga fahavalony hanenjika azy sy ny mpanaraka azy. Fantatsika tsara ny tantarany Paoly apôstôly fa talohany ny aonany tamin'ny Jesosy tamin'ny lalana ho an'ny Damaskosy dia nasehon'ny Jesosy taminy ny maizy azy ity lehilahy ity fa izy dia fahavalon'i Jesosy mpanenjika azy, kanefa rehefa nibebaka dia tonga mpitory an'i Kristy eto amin'izao tontolo izao, mpitory ny filazantsara ny famonjena. Tsy misy toerana eo anelanelany riavana fa na isika tempolin'Andriamanitra fa trano fanahin'Andriamanitra ao amin'i Kristy, na isika sinagogan'ny satana ka mila mandiny tena fantatra. Firifiry moa ireo kristianina eny efa nampianarina fony fahazaza ny soratra masina sekoly alahady, eny efa tonga amin'izany hoe fahalehibiazan'ny finoana efa mpiandry hay aratsaina ihany reny fahalalana ireny, fa rehefa nifanehitra tamin'ny fampianaran-diso fiangonana sasany ankehitriny resy lahatrany amin'izany ka dia niala taontaon'ny fiangonana, nandoro ny akanjo masina fa nilaza fa any amin'izany fiangonana izany izy vao tena mahita ny Kristy, ary dia ny manenjika ny fiangonana loterana no ataony isan'andro isan'andro. Tsy izany ihany fa ireto fiangonana tao Simirna ireto tsy vitany hoe noendrikendrena no tenenina ratsy fa nogadrainy ny devoly, mila mitandrina
tahaka ni Apostoly Petera koa isika. Apostoly Petera izay nilaza indray mandeha ny amin'ny Jesosy Kristy hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona. Ka dia nahazo teny tsara avy amin'i Jesosy. Ianao no Petera ary ambony ity vatolampy ity no anorenako ny fiangonako hoy Jesosy. Kanefa rehefa tsy nijery ny amin'Andriamanitra, ny sitrapon'Andriamanitra, ny voninahitr'Andriamanitra Petera, fa nijery ny amin'ny nofony, ny amin'ny tenany, dia tonga naman'ny Satana. Ka dia notondroiny Jesosy hoe makanisa ty voko ianao ry Satana. Mila miorina, miaritra amin'ny fanarahana an'i Jesosy isika. Iverina tamin'izany fa ireo rapy mpitondra tao amin'ny sinagoga no fitaovan'ny Satana andavo anenjika ny kristianina. Kendrena, kendreny amin'izany ny hivadian'ny kristianina amin'i Jesosy, hanozina azy, izany hoe tsy anaiky azy ho tompo sy mpamonjy eto amin'izao tontolo izao. Izay rehetra naharitra tahaka ny joba ninina ny tranga taminy dia ahita ny voninahitr'Andriamanitra. Hita fa mitombo ny fahorinana an-jo ireo mino, fa tsy vitany hoe nampidirina mponja ihany koa izy ireo, fa mety hiafara amin'ny famoizana ny aina azy izany. Mazava ny tenin'i Jesosy hoe aoka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao. Ary modely tsara izay tokony ho tafitsika kristianina ity lehilahy anankiray evekan'ny Smirna antsoina hoe Polikarpa, enina amin'ny 80 taona tamin'izay fotoana izay, izy dia mpianatry Jaona apôstôly, modely amin'ny fahatokiana amin'Andriamanitra, tsy fisarahana amin'i Jesosy, tsy fivadiana amin'i Jesosy. Izy dia nisakana ireo kristianina namany mba tsy hanatitra fanatitra ho an'ny Kaisara. Honena azy ity Kaisara tamin'izay fotoana izay antsoina hoe Antoine Le Pieux ity, nanjaka tamin'ny taona 830 ka hatramin'ny 1100. Honena azy ity Kaisara ity hoe ity lehilahy antitra ity ve efa manjoko tsy maintsy ho faty. Ka dia niteny taminy hoe tsy alaonao ve mba hanozina an'i Jesosy. Tsy napoizy ny valiteniny Polikarpa tamin'izay, ka niteny hoe tao anatin'izay 80 taona niainako izay nanompoko an'i Jesosy dia tsy nisy afa-tsy ny soa no nataony tamiko. Ko ataoko ahoana no fiteny ratsy ny tompoko sy mpamonjy ahy? Ka dia nodorana izy vokatra izany teniny izany. Sarovy fa na dia ratsy aza ny fanenjehana na ny azo fijaliana izay lanjaintsika kristianina, matoa avelan'i Jesosy hiatra izany, dia hainy ny mamadika izany hitondra soan'ny mino araka ny Romana 8:28. Fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoa izay tia an'Andriamanitra izay fa nantsoiny rahateo. Araka ny fikendreniny ny fahoriana manjony kristianina dia tsy mba kisendrasendra izany, fa io ilay fizahan-toetra ataon'i Jesosy amintsika. Ny fizahan-toetra dia teny grika ny aviny dia ny hoe peirasmos, amin'ny teny frantsay izany dia hoe tentation, épreuve. Fizahan-toetra, Andriamanitra mijery ny mpanompony, misetra izany finoantsika izany, ary tahaka ny fanadiovana ny volamena eo amin'ny afo izany fanavao izany fanadiovan'Andriamanitra antsika izany mba hialany izay rehetra tsy izy, ka tena hamirapiratra ity volamena ity. Fizahan-toetra ny finoana kristianina
ny azo fijaliana ny fahoriana izay manjoatsika, ka tsy tokony hiemotra, tsy tokony hanometsiny an'Andriamanitra na oviana na oviana. Paoly apôstôly raha mitantara io fiainany amin'ny fanompoana an'Andriamanitra io, mitanisa izany araka ny asan'ny apôstôly toko faharoapolo andiny fahavalo ambin'ny folo sy ny fahasivy ambin'ny folo, fa tao amin'ny fanompoana an'i Kristy io izy, tao ny ranomaso, tao ny fanetretena, tao ny fankapanahy teo anoloan'ny fanotrehana nataon'i Jesosy. Dia tsy mba nafeniko izany, fa nozaraiko nambarako taminareo, ary zany dia mbola ambarany koa ao amin'ny Timoty faharoa toko fahatelo andinin'ny fahafolo ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo, ny amin'ny fiaretana ho fizahan-toetra. Tany sainy ao zany zavatra sarotra nanjo azy zany, fa tamin'izany rehetra izany ho izy, Jesosy dia nanafaka tsy namela ao irery, fa niazona, niazona ny finoko. Tsy maintsy voahenjika izay rehetra te ho velona araka ny toe-panaraka an'Andriamanitra, nefa na inona inona manjo, Jesosy tsy maintsy manafaka. Andriamanitra ilay matoky tsy mivadika amin'ny teny izay nomeny, dia manisy lalana mba hahafahany izay rehetra azo ny fakapanahy sy ny fizahan-toetra, mahazaka izany fakapanahy izany. Tsy avelan'i Jesosy hiady rery isika, fa mampandresy antsika izy. Korintianina voalohany toko fahafolo andinin'ny fahatelo ambin'ny folo, ary ny ambara amin'le hoe hanampahoriana hafoloana ny fiangonana ho Simirina, ilazana indrindra fa ny isa folo dia manambara fahafenoana, kanefa manambara ihany koa zavatra voafetra, fotoana voafetra. Izany hoe na dia ho lava aza ny fahoriana izay anjony fiangonana ao Simirina, dia isy farany izany, isy fetrany izany, ary Jesosy no mahalala ny fetrany izany. Mety antaonany maro isika miaritra hazo fijaliana, miaritra fanenjehana ho fanarahan-dian'i Jesosy, ka mety hantany an'i Jesosy amin'ny vavaka manao hoe mba raoviana ihany vao hifarana tompo izao azo fijaliana, fahoriana setraiko noho ny aminao izao. Fantatr'i Jesosy izany. Jesosy no mahalala ny fetrany, fa ny anjaranao dia ny mangataka hery avy amin'ny tompo isan'andro mba azahoanao mizaka sy mahazaka, anananao fiaretana amin'izay hazo fijaliana lanjainao. Misy farany ny fahorian'ny olo-marina, tsarovy fa hangaiahy ny devoly, ho afa-baraka ny devoly rehefa afaka izany fizahan-toetra izany isika, ary rehefa mandresy izany, ary dia lasa ho fiderana sy ho fanomezam-boninahitra ny anaran'Andriamanitra io fizahan-toetra ny finoantsika izay lalovantsika io. Petera voalohany toko voalohany andinin'ny fahenina sy ny fahafito no milaza izany, fa milaza indrindra apôstôly Petera ao ny epistiliny, fa na iza na iza miaritra fahoriana noho ny amin'i Jesosy, manamasina ny Kristy ao amponareo izy. Manamasina ny Kristy dia ny manome voninahitra azy, isaotra azy amin'ny zavatra rehetra, fa tsy kisendrasendra izany fahoriana izany. Fizarana fahatelo izay idirantsika izao amin'ity perikopa ity dia ny hoe ny hatao andresena ny fizahan-toetra ny finoana, ny ataon'ny kristianina andresena ny fizahan-toetra ny finoana. Voalohany dia ny mihaino sy makato ny tenin'i Jesosy hoe fantatro ny fahorianao sy ny fahantranao, fantatro ny fahorianao sy ny fahantranao. Jesosy ilay eo anivon'ny fiangonana dia malala tsara ny manjony olony, izy ilay Andriamanitra mahalala ny zavatra rehetra, ny miafina rehetra hatrany anatin'ny
fanahantsika. Ny lasa, ny ankehitriny sy ny hoavy dia mianjaanja eo anatrehan'i Jesosy. Tahaka ny ahalalany an'i Jeremia mpaminany, ny alohana notoronazy tao kibon'ny reniny. Tahaka ny nahalalany Jesosy an'i Natanaela, ka nilazany hoe fony mbola tsy niantso anao aho, fony tsy mbola niantso anao Filipo, dia hitako teo ambanin'ny aviavy ianao. Tahaka an'izany no ahalalan'ny olony tsirairay avy, indrindra moa fa isika kristianina, isika ondriny, izy ilay mpiandry tsara ka milaza hoe fantatro ny ahy sady fantany aho. Fantany isika, fantany izao sy ianao, fa ny fantaniana mipetraka dia ny hoe mba fantatrao ve Jesosy, tsaroanao ve Jesosy amin'ny fotoana rehetra, toejavatra rehetra mitranga amin'ny fiainanao, amin'ny fifaliana, fahombiazana, setrainao. Fantatrao ve Jesosy, tsaroanao ve ny isaotra sy anome voninahitra azy, ary amin'ny fahoriana sy mafy mangidy indrindra, tsaroanao ve Jesosy fa izy dia eo anilanao, ao anatinao, efa niady ho anao. Henonao ve zany teny milazany hoe fantatro ny fahorianao? Izany fifamatorana eo amin'i Jesosy ny olony, izany ambarany milazany hoe fantatro ny ahy sady fantany aho. Zany Jesosy mahafantatra tsara antsika tsirairay avy, mihoatra noho ny fahalalantsika ny tenantsika. Fa isika matetika raha mandinika amin'ny fiainantsika, amin'ny mahampanotantsika, dia ilay fanamarina tena izany mameno ny fotsika, izany fa ilay fahotana mivangongo ao anatintsika toadinontsika no ilay andry ilay be lehibe eo amin'ny andrintsika. Jesosy mahalala ny fahorian'ny fiangonany, mahafantatra tsara izany, mampahery azy ary mame vaholana ho azy. Filazantsara ho antsika no andrenesantsika izany teniny Jesosy manao hoe fantatro ny fahorianao sy ny fahantranao. Ary izany dia manosika antsika amboraka aminy, mitsotra aminy ny fahotantsika mba havelany izany. Obolana toko favalo ambyroapolo andinyny fahatelo ambinyny folo dia milaza tsara indrindra fa ireo izay manafina ny fahotany dia tsy mba handinina. Izay rehetra minia tsy mankatony didin'Andriamanitra amin'ny fony tokoa, ireo izay tsy mana firaisam-panahy amin'i Jesosy, dia hitenenan'i Jesosy amin'ny andro iaviany eny amin'ny raha ny lanitra, ka manao hitenenany hoe tsy fantatro ianareo na avitaiza na avitaiza miala amiko ianareo mpanao meloka. Faharoa dia mila mihaino ny tenin'i Jesosy isika manao hoe aza matahotra. Jesosy ilay tompony hery sy ny fahefana no miteny izany hoe aza matahotra izany, raha toa ka raikitahotra ny mpianany raha nita ny ranomasina izy ireo niaraka tamin'i Jesosy tamin'ny sambo kely. Ka nitenenan'i Jesosy hoe nahoana no matahotra ianareo ry kely finoana? Indray mandeha koa taoriny itsanganan'i Jesosy tamin'ny maty dia nandeha alina nanarato ny mpianany, ka nahita an'i Jesosy nitsangatsangana teny ambony ranomasina, ka raiky tahotra izy ireo no heverin'izy ireo fa matoto Jesosy. Ka hoy Jesosy tamin'izao hoe niteny hoe aza matahotra fa izao ihany. Ary mbola fampahirezana omeny Jesosy koa ao amin'ny Lioka toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny fahadimy ny hoe aza matahotra izay tsy mahay mamono afa-tsy ny tena, fa aoka hatahotra ilay manana ny fahefana ka hanary ny fanahinareo any amin'ny elo. Izany nomendrika atahorana, tsy hatahotra na dia hoentina ho amin'ny fitsarana azy, fa ny fanahiny masina no hibitsika hanolotsainany amin'ny teny izay hambara, manoloana ireo mpanendrikendrika
manoloana ireo mpiapanga ary ireo martiro an'ny fiangonana. Tao Stefana diakona araka ny asan'ny apôstôly, rehefa ovonoina moa tsy nideran'Andriamanitra ve izy? Toy izany koa Rasalama martiora, ireo efatra mianadà taorinany Rasalama martiora izay nodorana teny faravody, ny hira, ny faly izy ireo, tsy natahorany ny lefina, tsy natahorany Rasalama izany, tsy natahorany ireo to efatra mianadà ny avo izay nandorana azy, fa Jesosy Kristy ilay teny amin'ny raha milanitra antsena azy. Izany no hitany ka na nampiravoravo ny fanahiny izy ireo. Ny finoana matanjaka ry havana, izany no tadiavin'i Jesosy amintsika. Azany finoana izany dia izy no mampatanjaka ny finoantsika, izy no mpanefa sy tompony ny finoantsika. Azany no azahoantsika mandresy ny tahotra rehetra, tahotra izay mampivarahontsana izay tsy manana an'i Jesosy. Ny finoana no ahafahantsika miatrika ny zavatra rehetra, miaritra ny zavatra rehetra, mandefitra ny zavatra rehetra amin'ny fananantsika ilay fitiavana. Araka ny Korintiana voalohany toko fahatelo ambin'ny folo andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Ny olona izay mahafantatra tsara an'i Jesosy sy ny fahasoavany dia tamana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, mamaka tsara ao amin'i Kristy ary tsy azo afindra na inona na inona hanjo tsy hivadika, satria ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy izany no reharehany, ka izany no toriny ampaherezany ireo izay mitady hiemotra sy ho tratry ny famonjem-po. Martin Lutera tamin'ny fampianarany makasika ny finoana, fitondratena kristianina, dia milaza fa ny finoany mino izy dia tsy maintsy hisedra zava-tsarotra mandrakariva, ary roa no kendren'Andriamanitra amin'izany fisedrana ny finoantsika izany. Voalohany dia ho fizahantoetry ny finoantsika hoe tena mahatoky an'Andriamanitra tokoa ve isika sa tsia, sao dia finoana sandoka, sao dia finoana ara-tsaina tahaka ny an'ny devoly ihany ny finoantsika, fa tsy finoana faharesen-dahatra vokatry ny firaisam-po amin'i Jesosy amin'ny teny sy ny sakramentany. Ary faharoa izay kendrenany amin'ny fizahantoetra dia ho fampahatanjahana hatrany an-trany ny finoantsika, fa raha tonga ny fotoana isedratsika zava-tsarotra mandresy amin'izany isika, raha isy zava-tsarotra aoriana dia tsy ho taitra, tsy iontsina amin'izany, satria efa nanana traikefa tamin'ny fanarahan-dian'i Jesosy, efa nahita ny voninahitr'Andriamanitra, ka dia hiatanjaka hatrany an-trany izany finoana izany. Zavatra tokony ananana ihany koa, toe-panahy tokony ananana isedrana fizahantoetra dia ny hoe aoka ho mahatoky, aoka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao. Izany mahatoky izany moa dia avy amin'ny teny Hebreo manao hoe emona, avy amin'izany no iavian'ny matoateny hoe amanina, na hoe mijoro tsara, mafy, miorona, tsy miontsina. Azany amanina izany no iavian'ny teny hoe amenina, izay fantatsika ny hoe marina, ary izany dia manambara toetra feno fahatokiana, azo itokisana. Ka raha miteny Andriamanitra hoe aoka ho mahatoky ianao, de hoe aoka iorona mafy, tsy hivadika amin'izay efa nekena, aoka mba ho mahatoky eo anatrehan'Andriamanitra, ka tsy Andriamanitra no hanenina ny amin'ny fiantsoanantsika, tsy Jesosy no hitomany ny amin'izay ny fidianany antsika, fa efa nomeny ny teniny ampahireziny isan'andro, nomeny ny fanahy masina ilay fanahyny fahazavan-tsaina, fanahy fitiavana, fanahy mahery, ka tsy io hivadika na sanatria hiemotra ho amin'ny fahaverezana. Ary eo anatin'izany hoe mahatoky izany dia ny finoana indrindra no votoatiny, tsy miovaova
fa miorina tsara ao amin'i Jesosy ilay tompo sy mpanefany finoantsika. Ary izany indrindra no ilazany Paoly Apôstôly, ilazany hoe miezaka ho hiazona araka izay efa hiazonan'i Kristy Jesosy rahateo no tompo sy mpanefany finoantsika araka ny Hebreo toko faharoa ambin'ny folo andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Inona ary ny vokatry n'izany fiaretany mino izany? Fiaretany mino hatramin'ny fahafatesana dia izay ambara ao amin'ny andinin'ny fahafolo sy ny faraiky ambin'ny folo dia ny ananantsika hanomezany tompo antsika ilay satroboninahitra fiainana noho ny hakanton'ny tempoly sy ny trano samihafa atao Simirina dia nanome anarana azy ny olona tamin'izay fotoan'izay hoe ny satroboninahitra Simirina. Izany dia mampatsiahy indrindra ila satroboninahitra izay atolotra omena ireo izay nahazo fandresena tamin'ny lalao tamin'izany fotoana izany. Satroboninahitra izay manambara fandresena izany, ary raha omena izany isika tsy hoe noho ny heritsika ka dia atolotra ny satroboninahitra, faraka ny nambara teo dia ny hoe matoa isika maharitra amin'ny fanarahandian'i Jesosy dia isika izay manaiky ho tafian'ny heriny, ka azaho antsika maharitra amin'ny fanarahandia azy ka dia omena izany satroboninahitra izany, mariky ny fandresena ny satroboninahitra. Araka ny Eksôdosy toko fahasivy amby roapolo andinin'ny fahaenina, ny mpisorona be dia no izay manaiky ho tafian'ny heriny, ka azaho antsika maharitra amin'ny fanarahandia azy ka dia omena izany satroboninahitra izany, mariky ny fandresena ny satroboninahitra.

mariky ny voninahitra io satroponahitra io, ny satroponahitra kristianina ry havana, dia zavatra efa iainantsika dia ny ankehitriny araka ny filipiana toko fahefatra andiny voalohany, tesalônianina voalohany toko faharoa andiny fahasivy ambiny folo, paoly apôstôly dia mirehareha ny amin'ireo kristianina zay ny ho taominy ho tonga kristianina, ary amin'izany izy dia mirehareha fa ianareo no satroponahitra ay, reharehanay. Izany hoe fa misy lay satroponahitra atolotra antsika fa amin'ny andro avy atongavan'i Jesosy vo tena iseho hiariary zany, mbola ho avy zany. Araka ny Petera voalohany toko fahadimy andininy fahaefatra amin'ny anaran'i Jesosy, ary rehefa miseho ny lohany mpiandry dia hahazo ny satroponahitra tsy mety simba ianareo. Tsarovy anefa fa mety ho very io satroponahitra io raha tsy miorina amin'ny finoana any Kristy isika, raha tsy vona hiatra ny amin'izany fahoriana izany. Apokalipsy toko fahatelo andininy faharaika ambinin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy, ho avyfangy anao tany mafy izay nananao mba tsy hisy haka ny satroponahitra ao. Ao amin'ny Hebreo toko faharoa andininy fahafito ka hatramin'ny fahasivy anambarana indrindra izay nataon'Andriamanitra ho antsika, izay nataon'Andriamanitra ho an'i Jesosy Kristy. Hebreo toko faharoa andininy fahafito ka hatramin'ny fahasivy amin'ny anaran'i Jesosy, nataonao ambany kely noho ny anjely izy, efa nosatroanao voninahitra sy fiandrianana izy, ary nampanjakainao amin'ny asan'ny tananao. Ny zavatra rehetra dia efa nampanekenao ho eo ambanin'ny tongony, fa tamin'ny nampanekeny azy ny zavatra rehetra dia tsy nisy izay tsy nampanekeny azy, nefa ankehitriny tsy mbola hitantsika fa efa ampanekena azy ny zavatra rehetra. Fa ilay natao ambany kely noho ny anjely noho ny fahafatesa dia hitantsika, fa ilay natao ambany kely noho ny anjely no hitantsika dia Jesosy, ary noho ny fitondrany ny fahafatesana dia voasatroka voninahitra amandaza izy mba hanandrana fahafatesana hamonjy ny olona rehetra noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Fantatsika ve? Maharesy lanitra antsika ve? Izany nataon'Andriamanitra ho antsika izany, natao ho mpanjaka ny zavaboary ary nosatroana voninahitra sy fiandrianana zava-dehibe. Io nataon'Andriamanitra ho antsika io, nodiovony tamin'ny rany isika ary efa ampanantenany ny fiainana mandrakizay. Ary raha miteny tenin'Andriamanitra eto jaona apôstôly ny amin'izany antsoina hoe satroponahitra fiainana, ary tsy inona moa ny fiainana fa ny fiainana dia efa ny noraisina tamin'ny batisa masina. Ny fiainana mandrakizay dia efa iainantsika dieny izao, ary raha ny fiainana no lazainy jaona apôstôly dia tsy inona ny fiainana fa fitiavana, ary raha ny fitiavana dia fiainana rahateo. Koa ny olona manana ny fiainana mandrakizay satroponahitra sy fiainana dia ny olona miaina amin'ny fitiavana araka an'Andriamanitra. Fa hoy ihany jaona apôstôly hoe mpandainga izay milaza ny tenany ho tian'Andriamanitra nefa makahala ny rahalany. Noho izany izao tenin'Andriamanitra izao dia ananantsika aizantsika mandiny tena tokoa ry havana ny amin'ny fiainantsika eo anatrehan'ny fanomponan'Andriamanitra. Iza ny milaza fa tsy ilanja ny azy fijaliana, fa Jesosy no efa niteny hoe raha misy te hanaraka ahy koa izy handany tenany hilanja ny azy fijaliana ka naraka ahy. Tandra vadikoditra ho antsika kristianina ny filanjana ny azy fijaliana, tsy tokony atao ahataitra izany, ary ny tsy fananantsika izany azy fijaliana izany no mampieritreritra fa eo amin'ny toerana misy ianao, eo amin'ny andraikitra sahaninao moa milanja azy fijaliana ve ianao ry kristianina? Anisan'izay tokony hilanjana ny azy fijaliana ny

amin'ny fahamarinana, indrindra amin'ny fotoana kehitriny izay fotoana isian'ny krizy amin'ny endriny samihafa, ka dia maro ireo olona tsy maharitra ny zany andeha amin'ny fahamarinana izany, handray kolikoly, hanompo sampy, andeha amin'ny fivavahana tsy izy. Endrika maro no mety hampivily antsika hiala amin'Andriamanitra, tsy hananantsika ilay toetra hoe mahatoky, ilay anana fahamarinana, ilay tsy fivadiana amin'Andriamanitra, tsy fiovana amin'ny maha kristianina. Aoka ary ho vonona hilanja ny azy fijaliana, kanefa vonona hiaritra handray ilay fitaovam-piadiana izay omeny Kristy antsika, dia izay tanisaina ao amin'ny Efesiana toko fahaenina izany. Ka hananantsika ilay fandresena, fa Andriamanitra dia mahita ny fiainantsika, mahita ny ady izay atrehantsika, kanefa mampanantena fandresena ho antsika raha maharitra amin'ny teniny isika, izay maharitra amin'ny fanarandian'i Kristy ho izy. Amin'ny andiny faraky ambinin'ny folo eto, dia tsy ho tratry ny fahafatesana faharoa. Fahafatesana faharoa, io ilay fahafatesana mandrakzay mandrakzay, ilay fisarahana mandrakzay amin'i Jesosy. Fa izay rehetra mahatoky ao amin'i Kristy kosa, ireo ilay voalaza amin'ny Apokalipsy hoe nanadio ny fitafiny tamin'ny ranony zanak'ondry, ka dia manompo an'i Kristy mandrakariva ao amin'i Jerosalema vaovao, tsy hisaraka amin'Andriamanitra satria efa misalotra ilay satroponahitra mandrakizay, fiainana mandrakizay, ka manana ny fahasambarana mandrakizay ao amin'Andriamanitra. Vonahitra anie ho an'Andriamanitra ray zanakary fanahy masina, sy efa azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amena.

0: feon'ny tompy. Fandaharana arainao eto amin'ny radio feon'ny filazantsara isaky ny alakamisy amin'ny fitoriana. Feon'ny tompy, andrenesana ny toriteny, fampianarana tany amin'ireo tompy rehetra. Fa mandehana ianareo dia atao fampianatra ny firenena rehetra. Feon'ny tompy.
1: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny valo ora.
2: Radio feo filazantsara.
0: Fiangonana Loterana Malagasy tafika masina maritra.
3: Fiangonana Loterana Malagasy mafiorina,
0: mivavaka,
3: mafoy
4: ary mandeha.
0: Tafika masina lehibe voalohany ifandrombona ny FLM Sonodapartany 820 ezaka fitaomana olona ho an'i Jesosy.
3: Sonodapartany Sofia
0: Antsohi
3: Analalava
0: Bealalana
3: Befandrina
0: ary mandry tsara ny 7 hatramin'ny 120 jona 620 sy roa arivo ho avy izao.
3: Fanevy koa mandehana ianareo dia atao fianatra amin'ny firenena rehetra.
0: Matio toko fahavalo amin'ny 20 andiny fahasivy ambin'ny folo tapany a
3: taena mbifolotsona fatongavana
0: alarbi fito mbifolotsona maraina fiangan'ny groupe makany Analalava
3: fitopy vavana famoana ofisialy tarin'ny filohan'ny FLM
0: ny tolakandro fizarana groupe fiangana makany amin'ny distrika tsirairay
3: alaka misy valambifolotsona fatongavana groupe any antoerana sy fandaminana samihafa tolakandro mandeha miatafika
0: zoma sivy mbifolo sabotsy roapolo jona maraim-baovao fizoroana vavolombelona asa sy fampahirezana. Eo ihany koa ny torolalana sy pratika mialohan'ny fandehanana miantafika mitohy amin'ny fandehanana manao tafika masina.
3: Hisy ny projection filma masina sy antsapiderana ifandrombona ny sampana rehetra tonga isaky ny sonodapartany.
0: Alahady raika amin'ny roapolo jona famaranana sady filaharam-be manodidina ny tanàna fitaom-pifavahana sy fandraisana ny fanasany tompo. Tadidio ary tafika masina lehibe voalohany ifandrombona ny FLM sonodapartany.

0: Sampatra ny firenena izay manana an'i Jehovah ho andriamaniny, Psalm 33:14 tapany A.
1: Votosy filazantsara, ny nosy Madagasikara.
2: Ao anatin'ny isan'andro volana radio feo filazantsara, sady ho fankalazana ny fetim-pirenena, ny radio feo filazantsara dia faly manolotra ho antsika eti-pitafy sy ny manodidina.
0: Antsa ho an'ny firenena,
3: antsa ho an'ny firenena.
2: Alahady 100 tsona amin'ireo ora sasany tsy diso, ao amin'ny FLM ampiomena pitafo.
0: Ireo atokom-pira mandray anjara,
2: Kadia Bembobaly,
0: I Krifa Amboangivy,
2: Mika Taolanomby,
0: Kadia Antsony Lanitra Ambatonkilay,
2: Fanasana Ambohimena. Izay ihany koa ireo atokom-pirana asaina manokana.
0: Tsy misy vidim-pidinana fa avalopany zaraina toerana ny fanohanana ny onjam-peontsika.
2: Any amin'ny FLM Ambohimena Betafy izany fotoanantsika miaraka amin'ny radio feo filazantsara e.
0: Tongava maro.

Mideran Jehovah firenena rehetra, mideraza ry olona rehetra. Salamo fa 7:1. Ho fampandronana ny fidirinan'ny filazantsara sy fanohanana ny asan'Andriamanitra. Ny korala ampifi antokom-pihira feno filazantsara ampodivoana fitiavana dia faly manoatra ho antsika. Grand conseil évangélique iarahana amin'ny groupe Iloaina. Alahady fitotoana amin'ny ora sasany ao amin'ny trampokon'olona Tsirabe. Tabakila tsotra 7,000 fanasana 1,000 Toerana entana ny tabakila any amin'ny mpikambana tsirairay sy eny amin'ny andron'ny fampisehoana. Partenaire média Radio Feo Ampitily, Radio Feo filazantsara FM 91.2 MHz. Fifandraisana 033 19 702 22. Tonga avy maro vonina eto Andriamanitra.

Ny rahantsika teo ny fandaharana feon'ny tompo izay nirahantsika tamin'ny ray aman-dreny pastora Ravelison Albert izay ray aman-dreny pastora avy any amin'ny sonandapartanina Antananarivo a. Nitondra tamintsika ny fampianarana soratra masina tao amin'ny tobi 238-67 hectare. Izany dia nampitondrana ny lohateny hoe nivokatry ny fiaretana ao amin'ny fiainan'ny mino. Apokalipsy 12:8 ka hatramin'ny 13:10. Misaotra anao ihany koa izay mbola manaraka tsy tapaka izany onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara izany aza donoana fa mbola misy ny fandarana izay ho rahantsika rehefa tonga ny amin'ny 6 latsaka fefany dia ny fandarana fiadanana ho anareo. Narahantsika teo ny fampafantarana tarana ny amin'ny isan'ireo volan'ny radio feon'ny filazantsara izay ho tanterahana any amin'ny filovan'ny Betafo na any Ambohimena moa izany fiangonana noterahana malagasy Ambohimena Betafo amin'ny 14 Jona taona 2020. Ny maraina dia efa manomboka ny fotoana any izay natanterahana ny fotoam-pivavahana lehibe izay anasana ny kristianina rehetra any toerana sy rany tsara ihany koa aza dia ny avatỳ amin'ny tsika eto Antsirabe sy ny atao amin'ny tapartany avaratra mani manodidina izany filovana Betafo izany dia asaina manokana ho tonga eny amin'ny fiangonana noterahana Ambohimena amin'ny 14 Jona izay natanterahana ny antsakira lehibe iarahana amin'izany atokom-pira manodidina ao amin'ny filovana Betafo izany. Eny Ambohimena izany no fotoanantsika Ambohimena Betafo dia miraro soa antsika rehetrarehetra mba ho todisoa any amin'izany toerana izay hoentsika anatanterahana ny isan'ireo volan'ny radio feon'ny filazantsara izany. Maraina mandrapaharivony andro sika dia efa hianoka tanteraka ao anatin'ny fiderana sy fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra any amin'izany fiangonana loterana malagasy Ambohimena izany. Eny ary dia eo ampiandrasana indray tsika ny fantarana manaraka fa ao anatin'izany retretra izany aloha mandrapatonga izany dia anaraka hira vitsivitsy sika ny fanatanterana izany hoe ihany koa mbola fampahirezana izay hoentina atolotra anareo a mandrapahatonga an'izany fandarana rehetra izany dia andeha aloha rahantsika nira fa 8:30 amin'ny firana FFPM mitondra lohateny hoe avy Jehovah tomponay. Aoriana izay araka amin'izareo taberna kely tsefa isika io dia anisan'ny hira nangatahnareo mpiaino a indrindrindrindra ho anareo eny faritry tsefa eny tanana ianareo izay nangataka izany hira izany hira mitondra lohateny hoe tsapako. Aorinana izay araka amin'ny amafy sika izay hira nangatahnareo mpiaino ihany koa dia ny hira nampitondraina ny lohateny hoe harena sy fananako.

De zay ny amin'ireny hira telo zay narahantsika teo ireny noko fa afa-po ianareo zay nandre zany hira izany ary indrindraindrindra ho anareo zay nangataka ireny hira ireny a dia kompantanana manokana fa dia mino a fa afa-po isika ary niretina mafy izany hira izany. Mbola misy ny hira zay nangatahnareo mpiaino ary dia ho alefantsika izany mba ahafahantsika miditra avy hatrany amin'ny fandarana fiadanana ho anareo. Ny hira voalohany zay nangatahnareo zany araka an'izay dia ny hira ao amin'ny fiarana FFPM malarana fa 7/80 mitondra lohateny hoe ny trano ndraiko dia trano madio. Aorinan'izay a dia hiaraka amin'ny antatiana isika ao anaty lahira mitondra lohateny hoe labolu zay nangatahany tanora ihany koa kompantanana manokana ho an'izany tanoran'ny Jesosy Kristy zany satria dia tena mazoto miaino ny onjam-peondrateo amin'ny fifilazantsara ary tsy matory zany laha tsy mikatona ny onjam-peondrateo amin'ny fifilazantsara anomezantsika fahafaham-po azy a omentsika metsika atolotrantsika azy a izany hira ny antatiana mitondra lohateny hoe labolu izany. Ao ihany koa ny hirany ampikora mitondra lohateny hoe tranondrameva zay mbola tafiditra ao anatin'ny hira zay nangatahnareo mpiaino. Aorinan'ireo hira telo ireo a ampandrosoantsika avy hatrany ray aman-dreny pastora monorabary hitondra amintsika lefandarana mitondra lohateny hoe fiadanana ho anareo. Milofinahitra tompoko.

tsara indrindra ho manandriamanitra sy ampanantenano an'izay mino ny zanany ho mpamonjy azy dia Jesosy Kristy izany. Finoana ny zanany izay midika hoe finoana azy ho mpamonjy hahazoana fahamarinana avy amin'andriamanitra. Fa na iza mametraka ny finoany ny fahatokiny tanteraka an'i Jesosy dia manana antoka ny hahazo fiainana mandrakizay izy. Inona moa izany hoe finoana izany? Fahatokiana an'i Jesosy izany. Izany fahatokiana an'i Jesosy izany dia ny fametrahana tanteraka ny fiainanao eo anatrehany, eo an-tanany, na amin'ny lafiny inona na lafiny inona, na eo amin'ny fiainana ara-tena na eo amin'ny fiainana ara-panahy, izay tsotra izay. Nefa izay ihany fa tsy misy hafa. Fahatokiana ny fampianarana avy aminy, fahatokiana ny herin'ny rehetra, ary indrindra indrindra fahatokiana ny fitiavany lehibe ka nanekeny hamonjy antsika olombelona ho afaka amin'ny fanamelohana vokatry ny fahotantsika. Izay indrindra indrindra fahatokiana ny fitiavany lehibe ka nanekeny hamonjy antsika olombelona ho afaka amin'ny fanamelohana vokatry ny fahotantsika. Koa mangata aminy mba hamela ny elokao izy, mangata aminy mba hitondrany anao any amin'ny lalana tsara ahazoanao fiadanana sy ahatraranao ny fiainana mandrakizay. Rehefa vitanao tsara izay dia matorifa ny ampitso hanainy azy. Matoria ary vao vela eloka dia omamy ny toromasonao, handry anao ka tsy atahotra fiadanana ny eo anao. Amen.

Dia isaorantsika ny iray amandriny pastora manorabasa intondra tamintsika izay fandarana fiadanana ho anareo izay iny ihany koa no fandarana farana izay niarahako taminao tamin'ity alakamisy fahaenina ny volana jona taona enina amby roapolo sy roa arivo ity dia manolotra trany ny fisaoranao mbampira ritsoa ho anao amin'izao alina izao a ary dia miraso anao ihany koa ahita fifaliana amin'ny mbola fanarahana izany onjam-peon'ny radio feny filazantsara izany. Mbola misy ny fandarana zay arahantsika rehefa tonga ny amin'ny sivy ora mahery dimy minitra eo a zay arahantsika amin'ny ramatovin'olona dia ny fandarana izay natokana ho anareo vehivavy araka izany dia tsy farana ny onjam-peontsika raha tsy tonga ny amin'ny folo ora alina fandehanontsika hanatanteraka ny vavaka hariva. Ry tompoandriamanitra eo midera mankalaza manome voninahitra ny anaranao zay satria tanteraka teto ny fiderana ny naranao teo ihany koa ny fandrenesanay ny teninao ary indrindraindrindra ny fizarana ny izany teny masinao zany tamin'ny alalan'ny mpanomponao marobe zay nitondra izany teto amin'izao onjam-peon'ny radio feny filazantsara izao. Mangatapamelana aminao zay andriamanitro fa mpanota isan'andro anandro eo anatrehanao mamitra fo aminay mamelaninyko mbola mametraka trany ny fiainam-pananao ampanantenanao satria anao dia miteny aminay mandrakariva manao hoe katsaolo ny fanjakako sy ny fahamarinako teo anampo anareo ny zavatra rehetra petraka feno ampanantananao andriamanitro ny amin'ny hitahinao ihany koa ny firenenay indrindra tompo mangataka aminao zay ny anomezanao fahendrena sy fahalalana fiarantatsaina ny mpitondra mba hipetrahanay miadany eto amin'ity tanina metrahanao anay ity ary mba tonga fandrosoana maharitra ho an'izany firenena malalana izany dia taio ny vahoaka malagasy rehetra mba hanapahendrena sy fahalalana fiarantatsaina avy aminao ary indrindraindrindra iorina mifinonanao amin'ny fampandrosoana.

Nona ny firenenay. Petraka ivelan'ny mpelatanana ao koa ny fiangonanao mba handroso tsara araka ny sitraponao. Ny asa ratsy satana rehetra izay asa ny amotika izany fiangonanao izany ry Tompoandriamanitra ay dia anao aniraka mpanompo maty. Ataka aminao koa izay ho an'nytokantrano rehetra amin'izao alina izao. Ny fiadananao anie ho amin'izy ireny tsirairay avy, ao ny olona izay azom-pahoriana, ao ireo izay ao anatin'ny tsy fahasalamana, na ny amin'nytokantrano na ny amin'ny hôpitaly, indrindra ireo madinika ao eny amin'ny tombonao masina dia ampahirezo mandrakariva ao aminao izy ireny, ary isitranonireo forofinaretina maro samihafa izay mamatotra azy. Tao ihany koa ireo any amin'ny fonja, ary indrindra tompo taio ireo mpanomponao marobe izay mangataka vavaka noho ny antony maro samihafa izay tsy voatanisany sainay zanak'olombelona, dia atory aritray amin'izao alina izao. Ianao no angatanay amenay ny toromaso mamy sy ny toromaso ny fiadanana, dia rehefa tonga maraina vaovao dia voazo ampiadananao indray izahay ary ataovy mahay misaotra sy mitera mahakala zany ianaranao. Tononona amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta mivavaka. Misaotra raha io, amen.

0: De zay ndray repenotsana no fotoana izay nirahako taminao tamin'ity alina ity. Raha sitrapon'Andriamanitra dia amin'ny sabotsy amin'ny enora maraina ka hatramin'ny valora maraina indray no fotoana izay irahako aminao a. Ary dia mametraka ny veloma manapiresaka aminao ny namanao Lova Andriamahay Mizaka. Veloma tompoko.
1: Radio Feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny sivy ora.

0: Iza mahita vehivavy tsara
1: izay matahotra an'i Jehovah.
2: Fandaharantsika vehivavy isaky ny alakamisy amin'ny folora sasany eto amin'ny radio feony filazantsara.
3: Manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy izahay izay miara-miasa eto anio ry mpianavana, mandroso ato an-tokantranonao ko ary mamangy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'izao fandaharana ho antsika vehivavy izao. Miarabanao ampitiavana izahay satria izany no ampianarin'i Jesosy Kristy na dia tsy mifankahita azy isika. Namanao Odilon no eo amin'ny lafiny ara-teknika, Ramatovolona no manolotra ny fandaharana hatrany ho anao amin'ity andro anio ity. Dia miara-mirary soa izahay ny ahitanao soa mandrakariva amin'ny fandaharana izay aroso ho anao. Hoy izay voasoratra ao amin'ny Jaona toko fahenina ny andiny fahaenina amby efapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Nefa tsy nisy nahitany ray afa-tsy izay avy amin'Andriamanitra, izy no nahitany ray. Iara-mivavaka isika tompoko. Misaotra anao izay ry Jesosy tomponay, noho ny amin'ny fotoana izay omenao anay indray, ary mangataka izahay ny anatrehanao ity fotoana ity amin'ny alalan'ny fahendrenao izay anomezanao anay tolontsaina mandrakariva hanome soa ny mpihaino. Misaotra noho ny amin'ny fanahy masina izay miasa amin'izany aty anatinay tsirairay avy, ary koa angatahnay ho an'ireo izay mihaino sy manaraka izao fandaharana izao mba hitondra soa azy ireo, vokatsoa azy ireo ny fanarahana ity fandaharana ity. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy an'Nazareta no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Toy ny mahazatra ry mpianavana, dia ny zanam-pandaharana telo no arahantsika amin'ny fandaharany vehivavy tahaka izao: ny fantaro, ny vehivavy mpanabe ary isika vehivavy. Dia mialohany irosoantsika amin'ilay zanam-pandaharana voalohany a, dia andeha hanaraka ny hira amin'ny firan'ny FFPM larina faharaika amby roapolo isika.

Ny zanam-pandarana voalohany fantary no haraintsika izao ry mpianavana ary hampafantarana anao ny mahakasika ny zavoka. Ny zavoka no hampafantarana anao. Ny fantatsika matetika dia iny voankazo niny izay amidy eny an-tsena ary hoanintsika. Fa izay ampianarana antsika sy hampahafantarana antsika amin'ny tianio ity dia ny zavoka manontolo ny mahazo azy. Amin'izay dia resaka ny raviny isika, resaka ny voany isika ary resaka ny voankazony isika. Ny zavoka ry mpianavana dia tany any amin'ny faritra any Indiana Meksikana no ilazana azy ato, izany hoe any amin'ny faritra any Amerikana tena betsaka azy. Tena tsy adin'izy ireo ny fisian'ity voankazo ity sy ny zava-tsoa izay nomeny tamin'ny fotoana nampiasana azy, satria dia nanolony, izany hoe solona hena mihitsy no nampiasan'izy ireo ny zavoka amin'ny zava-tsoa be dia be mahasolo hena ao aminy, satria mety nisy fotoana tokoa tsy nahitan'izy ireo hena. Ary ity faritra ity ilay bepona izay antsoina hoe misakafo zava-maniry végétarien. Ny fahendrenimponina no nahitany ny maha izy azy ara-tsakafo sy fanomezan-keriny voankazony amin'ny vatana. Dia fantatry ny siansa kehitriny io fa ho an'izy ireo izany dia efa nahalala izany zava-tsoa be dehibe izay mahasolo hena izany ho an'izy ireo tamin'izany fotoana izany. Raha atao fanazavana tsotsotra dia manakaiky tokoa ny hery omeny hena izay omeny voankazony zavoka, satria eo amin'ny 70 kalori ka hatramin'ny 200 kalori isaky ny 100 grama no omeny, nefa raha hena dia manome 30 sy 200 kilograma isaky ny 100 grama izany. Izany dia tena mifanakaiky tokoa io a, ary dia mahasolo hena ary dia mahatonga ny vatana ahazo hery amin'izany. Ankoatr'izany ry mpianavana, misy zava-tsoa avantage bebe kokoa amin'ny fihinanana ny zavoka noho ny amin'ny fihinanana hena, satria ny zavoka dia tsy mba mampisy kolesterol ilay menaka mavesatra izay azo avy amin'ny hena. Io menaka avy amin'ny zavoka io dia mora levonina ary mitovitovy za tena mitovy mihitsy aza raha ara-tsimika ny tahariny amin'ny menaka oliva, izay tena fantatra eran'izao tontolo izao ny fampiasana azy sy ny soa entiny. Ankoatr'izay koa dia izao mahasolo hena, satria tena misy proteina ao amin'ny zavoka ary mifanakaiky amin'ny taha ao amin'ny hena io. Io ilay voalaza teo fa tsy mba manome menaka be, ary indrindraindrindra ilay fantatsika fa ny hena dia mahatonga ny gotra na ny goty, satria ny hena dia miteraka asidra be dia be, asidra urika izay mahatonga izany ao amin'ny vatantsika olombelona. Tsy misy an'izany nefa ao amin'ny voankazony zavoka, satria ireny asidra izay tonga ao amin'ny tenantsika avy amin'ny hena ireny ange ka manasarotra ny fiasan'ity tenantsika ity amin'ny fampiasana ireo sakafo izay azo na omentsika ao amin'ny vavony, ka ho tonga ao amin'ny tenantsika sarotra be ny fiasany ireny mampiasa azy ny vatantsika, satria mavesatra ny menaka omeny hena sy ny zavatra hafa koa izay ao amin'ny hena. Ndeha ho jerentsika vetivety ny tahariny sy ny fomba fiasan'ity voankazo ity ao amin'ny tenantsika sy izay misy ao aminy izany. Ny 50 ka hatramin'ny 25 isanjatony voan'ny zavoka dia menaka. Raha amin'ny ireo sakafo ilayntsika izany dia misy ny antsoina hoe lipida izy, misy ny antsoina hoe glucide izy, misy ny antsoina hoe proteina izy izay voalaza teo, ao koa ny sel minéraux, ao ny vitamine, izany hoe ireo sokajy sakafo ilainty vatantsika ity izany a dia ao amin'ny voankazo ny zavoka avokoa. Ary indrindraindrindra amin'ity sel minéraux ity a dia tena ambony ny tahany vy na ny fera sy ny vitamina B6, ireo izany dia tena hitabetsaka ao. Noho izany a ny voan'ny zavoka izany raha misy ny olona izay hoe tsy ampra dia tokony hihinana ny voankazo ny zavoka. Tahaka izany koa ny
fampidinana ny cholesterol dia mihinana azy betsaka mba hampiala ilay menaka mafisatra ao amin'ny tenantsika. Ary ny fahatelo zava-dehibe dia izy mora levonina. Noho izany zava-tsoa azo amin'ny zavoka sandrim-pianoavana dia indro izay tokony averina izany a, izay tokony mahatonga antsika hihinana ity voan'ny zavoka ity: ny tsy fahampian-dra, ny fisian'ny cholesterol. Eny, voalaza koa fa ny olona manana tahan'ny tension ambony, hypertension, ny olona sarotra mandevokanina, ary ny olona marary vavony a, eny, efa hatramin'ny fisian'ny bay ulcère gastro-duodenal dia afaka mihinana betsaka ny voankazon'ny zavoka. Zava-tsoa izany. Ny menaka zavoka dia fanafody manasitrana aingana. Fanafody manasitrana aingana ny menaka zavoka. Izany hoe azo atao tokoa ny mampiasa azy amin'ny hoditra marary. Ireny affection ny hoditra ireny a dia azo ampiasaina, tahaka ny eczema, ny irritation, ireny masamasaka amin'ny hoditra, ny hoditra maina, ny hoditra vakivaky a, dia azo ampiasaina io menaka zavoka io, ary ampiasaina isan'andro amin'izany amin'ny hoditra. Eny, raha isika vehivavy, misy ireny vergetura eny amin'ny kibo, indrindra hita ireny amin'ny vehivavy boivoka, dia afaka mampiasa ity menaka azo avy amin'ny zavoka ity. Izy izany dia tena mampamandimandina ny hoditra, ary ireo fiasan'ireo a no antony anaovana azy amin'ireny produit kosmetika, na amin'ny volo, fikarakarana volo, ny fikarakarana tare. Anisan'ny anankiray mety koa amin'ny fampiasana ny zavoka ny fanalana ny angadrano, ary mampihena ny fihintsanam-bolo izany fampiasantsika ny zavoka izany. Ary tena anisan'ny manamafy koa, manamafy ny fotobolo, ka mahatonga azy hahay miaritra na amin'ny fihogoana izany, ary koa manalefaka ny volo. Ny zavoka, indrindra ny menaka zavoka izay voalaza teo a, dia azo ampiasaina ho fanamaivanana ny rimatisma, ilay mangotsikotsika amin'ny tenantsika, na amin'ny vanitaolana io a, na amin'ny osatra, dia azontsika ampiasaina izany. Izay ny amin'ny zavoka sy ny menaka zavoka. Fa manao anandray ny amin'ny ravina. Ny fany ravin'ny zavoka dia manakarena taharo fampitoniana. Any amin'ny faritra Amerikany ry mpianoavana na any manodidina azy dia fanaovana fisotroana, izany hoe fanaovana infusion ho sotroina ny ravina zavoka, satria manamora ny fandevonan-kanina. Ary koa ho an'ny olona izay manana misalebolebo tian-doha dia afaka misotro azy io. Ny fampiasana azy koa dia amin'ny aretin-doha. Ho an'ny zareo izany dia tena mampiasa ity ravina zavoka ity, raha sendra tsy dia metimety loatra ny ao amin'ny loha ao a, dia afaka manao mampiasa ity ravina zavoka ity. Dia amin'ny alalan'ny infusion ihany no ampiasana azy a, ka atao petaka eo amin'ny handrina no fampiasana azy amin'izay fotoana izay. Tsy adino ny voa ao anatin'ilay voankazon'ny zavoka. Misy voan'ny ngezangeza iny ao anatin'ny zavoka a, dia iny dia azo ampiasaina mihitsy ho andry zareo any amin'ny faritra io. Totoana iny voan'ny zavoka iny a, ary raha sendra misy bay maniry tahaka ny mony be na ny vay a, dia iny no apetaka eo mba hanamasaka aingana iny bay iny, hanamasaka aingana ilay mony ngeza be. Izay ny amin'ny voa. Ny anankiray koa dia ampiasain'izy ireo fanalana kakana ny fisotroana rano, atao décoction indray izy amin'izay andrahoana mihitsy a, dia sotroana ary fakana kakana ho an'ny zaza na ho an'ny olon-dehibe izany. Izay ny fampiasana ny voa. Raha azo lazaina izany dia tena zava-tsoa na ny raviny na ny voankazony na ny voankazony ity zavoka ity. Fomba fanaovana sakafo anankiray izay fampiasan'izy ireo dia izao:
Manao izany antsoina hoe guacamole izany zareo any Meksika ihany amin'ny alalan'ny fanaovana salady. Maka zavoka izay tsy tena motraka be ary mitetika voatabia sy tongolo be afangaro ireo ary asiana sira kely sy ranona citron no fihinan'izy ireo izany salady zavoka izany. Hamarana anazy dia izao azo hanina amin'izao ny zavoka. Afangaro anaovana salady ohatra tahaka izay voalaza teo, afangaro amin'ny ronono ohatra dia kapoana ary dia tena manome hery sy tanjaka tokoa. Tahaka izany amin'ny fomba marobe dia mahasolo koa izy ilay antsointsika hoe dibera na ny margarina. Potserina le vonona amin'ny alalan'ny siramamy kely dia hosotra ny mofo dia izay mahavita mahasolo ireny dibera ireny. Fahamaranana ity fampafantarana ity dia izao raviny efatra na dimy ngesabe no atao ao anaty rano ray litara ary atao infusion. Andrahoana izany, tsy andrahoana azafady fa mampangotraka rano ary rehefa mangotraka dia arotsaka ao ilay raviny efatra sy dimy na dimy dia saromana esorina teo an-tokoana, dia iny no sotroina matetitetika amin'ny fotoana ilana azy. Izay ny fampahafantarana tsotsotra ny amin'ny zavoka. Tsy ny voankazony ihany izany no hanome zava-tsoantsika fa ny raviny, ny voany, ny voankazony ary ny menaka. Dia ndeha hamarana anazy tanteraka ny fanaovana ity menaka zavoka ity raha te hanana azy ianao. Andrahoana avela aloha azafady avela ho masaka, tena reny efa ho simba ireny ny zavoka. Tsy tahakilay hohanina izany fa avela ho tena ohatra ny simba izany dia iny no ketrehina amin'ny rano dia rehefa ketrehina iny dia mitsingafina eny ambonin'ny menaka dia iny no tsihifina. Akana ilay menaka ary tehirizina amin'ny boaty dia iny no ampiasaintsika hosorana amin'ny hoditra makina, hosorana amin'ny hoditra vakivaky sy ny sisa sy ny sisa. Dia anaraka hira isika mialohany hirosontsika amin'ny zanam-pandarana manaraka. Ry zareo avy any Fort Dauphin ny mirasy ny antokopira akony lanitra.

Ny zanapandaharantsika faharoa vehivavy mpanabe anio ry mpianavana dia hiavaka kely satria efa mitsindry sady isika ny andro ny fetiny ireny dia indro ny tononkalo mahakasika izany no atolotra ho antsika amin'ny tianio ity dia ny tononkalo voalohany omenantsika dia mitondra ny lohateny hoe ny fetiny ireny ny fetiny ireny andro ankalazaina maneran-tany ny fetiny ireny tsarovana atsirovana reo reny teraka sy ny taiza koa dia arabaina isika ireny na avy aiza na avy aiza andro iray tsy tokony ho adinoina atokana ho an'ilay ireny izay tsy azosoloina fa nikarakara sy nitondram-boaka sy volana niaritra ny mafy sy ireo karazan'olana ka indro misy torohevitra vitsivitsy ho zaraina mba hanampy anao hanana filaminan-tsaina isika rehetra tsy misy tonga lafatra fa raisom-pitiavana ireto hafatra aza tao ambanin-javatra ny fitaizana atoro ireo zanaka ny lalana tsara ombana miantomboka aminao ireny ny môdely mitaiza sy manitsy azy ireo dia ny mbola kely anjarantsika ireny ny manome ohatra ka manolotra ny taranaka ny tohatra ahafahan'izy ireo misonotra sy miakatra ho lasa ambony arak'izay takatra ny fiainana tsy ilaozam-pahatezerana fa hianarana ny manam-pandeferana ka mahaiza mandanjalanja ny teny avoaka mba tsy ho lasa diso tafahoatra ka jio an-trany ny fihavanana aza manavakavaka na orina manana nefa aoka tsy ho ambanin-javatra ny fihavananao amin'ilay tompo andriamanitra ataovokoa ho fahazarana ny mizara fa ianao dia tsy ho diso anjara ka hahazo fiadanam-po sy fitahiana ho anao sy ny taranakao ao ariana miaza ho toy ny reny tantely mizarany soa ombienombieny ka mamela ho an'ny taranaka ny mamy ho tsaroana foana ianao na dia tsy ety an-tany ny atao hoe vehivavy mendrika dia tsy tsaraina mibika manendrika fa ny fahatahorana an'andriamanitra no rakitra tsara ho anao ety an-tany ka hatrany an-danitra ny mahaolona dia hanaraka hirairay isika kalohy ny bodo hira ny nendy

Manaraka indray dia fehezam-boninkazo ho anendy. Ity andro anio ity dia andro hafa kely mitsingerina indray ny fetiny reny. Tsy mety mangina ny foka mba hiteny hanolotra fiarabana ho anendy. Arabana daholo ny reneny rehetra ny fitiavan'i Jesosy tsy mba misy fetra. Ny tantanantsika ombenombeny ka nahatrarantsika ity fetiny reny. Firarentso indray no atolotra. Dada sy ny ankizy koa manokatra ny molotra. Samy faly aoka izany ka miaraka amin'ny teny araba fatratry ny fety ianao rineny. Hosolo ny fenim-boninkazo atolotray dia fisaorana sy vavaka no asandratray. Ny tompo Jesosy tsy hamelanao irery hamitanao ny asa izay atrehinao rineny. Ianao rineny no fitosianay, ianao ny kolokolo sy nampianatra anay. Tsy mitsitsianatra fa tena sahy miteny. Fitiavana mitafitafo atolotra ao anay rineny. Raiso rerineny ny firarian-tsoa, dada sy ny ankizy anie ka tena faly koa. Tsy vola, tsy arena ary koa tsy firavaka, fa tenin'Andriamanitra ary koa ny vavaka. Io ny fanomezana atolotra rineny, tena zava-dehibe fa tsy mba zavatra kely. Hombanao anie Jesosy ary koa hampahery ho tratry ny mitsingerina indray anerineny. Ny hafatra lehibe tiako ho tenenina mba tanterao rerineny ny vinany FLM. Ianao rineny no mpitaiza sy mpikarakara sy hitory hatrany ny filazantsara. Rineny eo mahaiza maneho fitiavana ka mba ho vavolombelon'i Kristy. Hanolom-pahalalana ny dimby sy ny fara sy handroso hatrany anao asa tsara. Neny nitoko isanay fa mahay mikolokolo. Hampandroso ny olona rehetra sy ny olona manontolo. Ho vavolombelona ao anivon'ny fiangonana sy ho fanazavana eo amin'ny fiarahamonina. Izay no hafatra atolotra antsika rineny, ka dia ho faranako eto ny teny mahereza daholo rineny tianay hombanao mandrakarivany ny ray ao an-danitra ao. Ny hirantsika manaraka neny ny kristianina tanora avy ao amin'ny efa lay mambady vonaky na hanolotra azy. 1 second.

Ny tonkalo fahatelo izay omenantsika amin'ity fotoanan'io ity ry mpianoavana dia mitondra ny lohateny hoe ny reny. Ny reny dia manana fitiavana miavaka ara-boajanahary izany indrindra raha reny mivavaka. Toetra tsy miova mety tsy hita mivantana izany tokony hanomezana azy andraikitra hitantana. Mety toetra ivelany no hitana ombenimbeny hoe ineny dia petrerotrerina sy be teniteny, fa ny tena ao am-pony dia ny hahasony zanany ka mba ho tonga olombanina ireo taranany. Rehefa mitombo taona izy mazana be kisitina ka ny zavatra ao an-trano toa tsy misy azo kitiana, aza dia maika ny hiady aminy sy hamalivaly, fa nitoebatany miova no mahatonga izany. Mba sitra ny adana sy haharaka ny namany ireo zanany, nefa noho ny tsy fananany dia matetika heverina fa tsy fitiavana mitataka atao izay mivaly fandavana. Ka izao no hafatra apetraka rak'izy, na ory na tsy dia manana izy dia tolory hatrany fankatavana sy fanajana, fa hahita soa ianao amin'ny lalana ombana. Rak'izy tratry ny fahosana, aza dia laozana na koa ialana, fa tsy toy izao ianao raha tsy nisy azy nanitsy anao indraindray aza nanasazy. Ho antsika reny izay nitaiza sy niteraka ny kolokolo sy nanabe fa tsy mba mety reraka, ho tafiny tompo fahasalamana hatrany sy hahazo valikasasarana dia ny tian-tany. Ilay Andriamanitra tompo raitsito hanome izay iriny fotsika tokoa, ka apetra ho amin'ny hatrany ny fanahiana izy hamahaolana sy hanome fifaliana ny mahaolana. Ny hirantsika maranana ity zanam-pandarana fahatelo ity dia irendry zareo avy amin'ny katelema sederambalavato mitondra ny lohateny hoe neny.

Rehefa avy nanaraka iniry iny isika dia rosoa indray amin'ny zanam-pandarana fahatelo mitondra ny lohateny hoe isika vehivavy. Koa satria misy mangataka ity mahasolo gliserina ity dia indro atolotra anao ary amin'izao anjarantsika izao. Ireto avy ny zavatra ilaina: savony nosy no kikisana iray sotro kely, mila tantely iray sotro lehibe isika, ary mila ireny tavoangy malany rano eo amin'ny 80 mililitatra ireny. Ireny misy fanafody ireny dia ahitantsika izany, ary mila rano isika, rano tsotra. Averina indray mandeha: savony no kikisana mahafeno iray sotro kely a, ary tantely iray sotro lehibe, dia mila tavoangy kely isika mamiaty mahalany rano 80 mililitatra ary rano. Dia araraka ao anatin'ny tavoangy ilay tavoangy nolazaina teo izany, ilay tantely iray sotro lehibe sy ny vovoka savony iray sotro kely. Dia asiana rano azahoana manotsa anazy, dia mba tsy atao mitafitafo hatrany amin'ny vavany ny rano fa atao somary ambanimbany. Ahontsana tsara ireo fangaro ireo. Rehefa voahontsana tsara dia afaka mampiasa azy amin'izay isika. Ilay tantely sy ilay rano, ilay vovoka savony nosy miaraka amin'ilay rano, dia afaka mampiasa azy isika isaky ny hariva indrindraindrindra. Ary tsy hadino isaky ny mampiasa dia manontsana isika, satria indraindray misy mipetraka eny ambany eny a izay tsy levona tamin'ilay savony sy ny tantely, dia mila manotsana tsara isaky ny ampiasa azy isika. Fa ho an'ny tongotra vakivaky a dia atao isan-kariva ny fampiasana azy, ary mila manadio tsara ilay tongotra vakivaky amin'izay fotoana izay, dia hosorana isan-kariva hoy aho teo a rehefa avy nodiovina tsara. Dia izay ny amin'ilay mahasolo gliserina, ary nisy nangataka izy ity izay no amerenana azy eto: savony nosy, tantely ary rano no ampiasaintsika. Amarananay ity zanam-pandarana fahatelo ity izany a dia indro ny hira tolotr'ireo avy ao amin'ny tropetra fanantenana 70 hektara, mitondra ny lohateny hoe Iriko.

0: Ny farana ny fandarana ary mpiainoavana dia hamarana izany isika ary manolotra fisaorana anareo izay nanaraka izao fandarana izao. Dia manolotra fisaorana koa ny namana Odilon izay natatotosany fanaparitahana azy tany amintsika mpiaino tany. Dia ara-mivavaka isika tompoko. Misaotra anao izay ry Andriamanitra rainay, no nanomezanao anay ity fotoana ity ary tanteraka ankehitriny. Misaotra noho ny amin'izay nomenao anay eto amin'ity tany izay onenanay ity, fa hainay ny mampiasa azy noho ny tolontsaina izay omenao anay. Koa dia ampahafantaro anay fa zava-tsoa nomenao anay ireny ary hampiasanay, indrindraindrindra ny hideranay sy hankalazanay anao ary hanoloranay fisaorana be dia be amin'ny maha Andriamanitra anao. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Mandra-piona tompoko.
1: Iza mahita vehivavy tsara?
2: Izay matahotra ny Jehova?
0: Fandaharantsika vehivavy isaky ny alakamisy amin'ny folo ora sasany eto amin'ny radio feo ny filazantsara.